0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Vineri seara, dacă nu mă înșel, de fapt vineri când făceam sumarul, atât Cora Muntean, cât și Ana Maria Anuta mi-au sesizat că știrea apărută pe site-ul Știri pe Surse, potrivit căreia președinta CCR s-a întâlnit CCR Elena Simina Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, s-a întâlnit în secret, în sensul că nu s-a dat publicității, cu premierul Bolojan în biroul lui Mircea Brudean, președintele Senatului, care președintele Senatului nu era acolo. Deci ceva asemănător, X se întâlnește cu Gagica într-o garsonieră și pentru asta a primit cheia de la o vecină. Așa s-a purtat la Brudean. Da. Când mi s-a spus de această serie, m-am uitat și eu și am zis, bă, nu mușc. Am zis, de ce nu mușc? Păi și am explicat, bă, și este incredibil cum se întâlnesc președinta Curții Constituționale cu premierul, cum să zic, Bolojan, în birou la Brudean. Zic, bă, pare din, cum să zic, din Găgeș Deal. Ce are ăla cu prefectura, Neamțul, cu Bulgaria? Adică de ce se întâlnească acolo? Dacă era întâlnire secretă, se întâlnea dracu, nu știu, la, într-o garsonieră. Poate că sunt iubiți, dracu știe ce, nu mă pricep la asta. Nu știu, n-avea niciun... Cum se întâlnește în secret? Și spunea, după asta, s-a pus în mișcare, a intervenit și aur și a spus că, de fapt, la această întâlnire s-a discutat chestiunea care va fi abordată luni, mâine, deci la Curtea Constituțională, în legătură cu o obiecție de neconstituționalitate înaintată de PNL și USR, legea ANI, care a trecut de Parlament. Și n-am dat seara că am zis, bă, este incredibil, astfel de că n-am pomenit în viața mea, adică totul era ceva de telenovelă turcească cu sitcom, cu ăla, telenovelă românescă, gen Las Ferbin, sau cum îi zice, nu știu, să uite ăștia, sau Tătuțul, nu știu, sunt câteva din astea, adică pline de violențe sexuale, așa e la noi. La noi trebuie să dai cu... Ăla e o trage, lua el altă, că altfel... Mă, să uite oamenii dacă e o dispută, nici măcar dacă e film de spionaj. Și i-am zis, nu mă uit niciodată la filme și ale românești, că sunt, vorbesc în românești și mi se pare stupid să văd un film de pe mafie în care ăla e român. Da, într-adevăr, Marcel Iureș, care este român, a jucat în filme de la Hollywood, dar era mafiotul din Est. Dar nu vorbea românește, adică nu știu, mafiot român. Oh, lasă! Și care mă mafiot? Că noi, poporul român, să avem mafie. Păi, mafie instituție serioasă, mă, presupune organizare secrete românii și mafia. Românii tai capul cu toporul o baba sau o jefuiește sau, nu știu, fură fier vechi. Păi, serios. Sau de așa când e câte o crimă de noastră, se descoperă că ăla era, trebuia dus la balamuc. Deci eu nu cred. Da. Așa. Și deodată și am zis, bă, să văd. Nu trece mult, vine a doua zi, vine

este John Sani Român, inclusiv președinta CCR, da? Așa am zis și bă, zic, dacă dau asta și mâine dai aia poza, nu, că am zis că trebuia, zic, dacă eu fac acum o întreagă teorie pe baza unei știri încă pe surse, neasumată de nimeni, vine doamna și arată că nu s-a întâlnit și eu cad ca prost. Și am zis așa de obicei, sunt prudent, bă, zic, până când nu văd. Și a doua zi vine știrea că da, s-a întâlnit. CCR precizează că președinta instituției, Elena Simina Tănăsescu, nu a discutat cu premierul interimar Ilie Bolojan cauze aflate pe rolul curții după informațiile apărute în presă despre o întâlnire între cei doi în biroul președintele Senatului. Deci, curtea nu neagă însă că întâlnirea a avut loc. Cum adică? A avut loc întâlnirea? Eu am crezut că n-a avut loc. Și când am citit și lasă la o parte, cum să zic, o brăznicie, tupeu, banditismul, cum să, mizeria acestui comunicat. Profesor, doctor, Elena Simina Tănăsescu respinge ferm și categoric orice speculații privind discutarea cauzelor aflate pe rolul curții în afara cadrului. Păi, ăsta, cu conița asta e normală? Păi, s-a întâlnit? S-a întâlnit, da? A anunțat undeva comunicat al curții, s-a avut o întâlnire? Nu. Și îmi cer, zice că ea este furioasă, că noi ne gândim că ea putea să discute cu el. Avem voie, bă, să ne gândim câtă vreme nu, tu n-ai spus. Bă, nu, vă imaginați să este președinta CCR. Bă, președinte. Bă, sunteți oameni normali, cum adică comunicația este de o rară obrăznicie. Ne crede tâmpiți, ne crede tembeli. Eu am înțeles că ea e useristă. Am înțeles că ne crede tembel. Bă, dar nu toți suntem. Deci tu spui că a avut loc întâlnirea, da? Și nu spui ce s-a discutat la întâlnire. A avut loc întâlnire, n-am simțit nevoia să... Așa se face o chestie de bun simț pentru poporul român, de respect pentru românii care îi poplătesc ea, pe ea prin taxe și impozite. Și spui... A apărut această știre, da, într-adevăr, m-am întâlnit între ora cu tare cu tare în biroul lui Mircea Abrudean. Mircea Abrudean, n-aveam unde să mă întâlnesc cu premierul, că la el la guvern nu știu ce, nu-l lasă secretara, și m-am întâlnit acolo între ora cu tare și cu tare, am discutat despre, nu știu, nemurirea sufletului sau cum am aflat eu, am aflat la un moment dat, m-am întrebat de o fată, o tânără, care plecase, nu spun din ce serviciu, din ce post. Și zic, da, unde e domnișoara? Că s-a măritat? Și nu. Și ce face? Zice, a plecat să se descopere pe ea însăși. Cum adică, zic, bă, stai, suntem în... Și când mă Dostoiescu, a plecat să de... Doamne, ai... Și zic, cum adică, ea și-a dat demisia, nu mai ia salariu ca să se caută pe ea însăși. Doamne, mai, poate că aici au discutat și mine a zis, băi, eu mă caut pe mine însumi. Și ăla Bolojan a venit cu o din ăla lămpaș și așa cu o din ăla, știi că se din ălea lanternă în frunte și a zis, ia-o, Simona, unde ești, Simina, unde ești, Elena Simina, aha, te-am descoperit, nu mai e nevoie să te redescoperi. Deci, și în acel moment tu vii și spui că respingi fel și categoric. Păi nicio speculație, am voie să speculez câtă vreme. Unu, hai să o luăm așa, în sine, s-a întâlnit, deci confirmă că s-a întâlnit. Normal era ca această întâlnire să fie anunțată oficial. Păi, doamna, sau după ce s-a întâlnit, înainte de a apărea scandalul, s-a întâlnit cu tare și a discutat cu tare, cu tare. Bun. Normal, dacă după ce a apărut asta, în comunicat politicos, cu un deosebit respect pentru acest popor nenorocit, care o plătește pe ea prin taxe și impozite, să-și plimbe ființul fizicul în mașină, care e secretar, na,
președinte, ce cere?

0: Se spune tărâm, m-am întâlnit în un oraș, oraș cu tare, am apelat la domnul Abrudean care era plecat să ne dea nouă când ne simțeam mai bine acolo la asta, ca să vedeți de ce s-a întâlnit. Și acolo am discutat despre cutare și cutare, domnul Bolojan poate confirma. Și mai poate confirma și, nu știu, consiliera domnului Bolojan, care a fost martor. Păi, în absența acestor chestii, n-am voie să speculez. Pot să speculez că au pus la cale să-l strângă de gât pe Nicușor Dan sau să-i dea jos chiloții aia cu care umbla el, o să vezi. Nu se poate așa. Bun. Și acum avem următorul lucru, stimate. Președinții curțelor de apel au cerut explicații, eu au cerut demisia lui Tanti. CSM. E o întreagă revoltă față de această întâlnire, da? Numai că, după părerea mea, distinsa trebuie să demisioneze. Chiar dacă cu ăsta, cu Ilie Bolojan, a fi și ca Baba Oarba sau Țurca, dracu știe, nu știu. Oricum se confirmă că s-au întâlnit. Ce au discutat? Bun. În aceste condiții, însă, noi avem următoarea situație. Și trebuie să demisioneze dacă în această nenorocită de țară, da, mai este cât de cât, cum să zic, un minim bun sens politic, o ordine, da? Hai să vedem așa, da? Dar această, ea trebuie să demisioneze nu pentru că s-a întâlnit cu premierul. Ea s-a întâlnit cu unul dintre cei care este parte într-un proces. Deci imaginați-vă că dumneavoastră aveți un proces, chiar civil, da? Indiferent. Și cu partea, o altcineva. Și la judecătoarea și se dă publicitate că judecătoarea s-a întâlnit cu partea ailaltă, nu știu, la o nuntă, într-un parc, au stat de vorbă. În acel moment, judecătoarea trebuie să se suspende, autosuspende, pentru că, indiferent, ea, și dacă dă o decizie corectă în procesul dumneavoastră, ea este suspectă că s-a întâlnit, gata, s-a terminat. Unul din lucrurile fundamentale în justiție, estimați urmăritori, telespectatori și cititori, este imaginea de echilibru, de corectitudine. Imagine. Nu știu, poate că, deci, poate că jumătate din sentințe sunt incorrecte. Dar judecătorii nu pot fi suspectați. Poate, bă, a greșit sau... Dar nu poți fi... În momentul în care judec partea, judecătorul se întâlnește cu una din părți, s-a terminat, gata, ea pleacă. Bun. Și hai să vedem ce s-a întâmplat. Parlamentul României a votat legea Ani, care face parte din PNRR, în care s-au introdus două amendamente. Un amendament al PSD, în urma căruia, dacă legea trece, Dominic Fritz, primarul Timișoarei, trebuie să plece din funcție, deoarece a comis o incompatibilitate pe în funcția lui de în timp ce era primar, și un alt amendament al AUR în care se vorbește că cei care asemenea soților, deci cum ar veni tovarășii de viață sau tovarășele de viață, inclusiv Mirabela Grădinaru, a demnitarul începând cu președintele României, trebuie să-și depună declarație de avere chiar dacă nu sunt soții și soți. Împotriva acestei, cum să zic, acestui vot a anunțat public, da? Deci a anunțat public, ia să vedem, domnul Ilie Bolojan, deci premierul Ilie Bolajan a declarat, după adoptarea acestei legi, că se impune o necesară verificare de către Curtea Constituțională a acestei legi. Da? E Parlament, așa? Bun. Deci, și partidul, grupul parlamentar PNL, grupul cel USR, au depus această obiecție de neconstituționalitate. Așadar, Ilie Bolojan este parte într-un proces. Deci, Curtea Constituțională urmează să se pronunțe mâine între PSD și AUR, care au impus aceste amendamente, și guvern și PNL condus de Ilie Bolojan, acealaltă parte, iată să decide dacă cine are dreptate, sau PNL sau alte două partide. Deci, în aceste condiții, Simina Tănăsescu ea a cerut să fie raportoare la această lege. Raportorul la Curtea Constituțională, în primul rând, mi se pare o aberație ca președinta să fie raportoare. Ea ar trebui să fie un fel de mediator. Bun. Este clar. Deci ea se supune ședinței un raport care e al ei. Păi și eu nu știu. Poate că raportul este, nu știu, în favoarea sau în defavoarea uneia din părți. Da? Dar din acest punct de vedere, indiferent de ce conține raportul și indiferent de cum votează ea și indiferent de cum votează CCR, decizia de mâine este afectată de această întâlnire. Nu o va crede nimeni. Indiferent și dacă e în favoarea și dacă se pronunță că legea e constituțională, este o decizie greșită, deoarece ea s-a întâlnit cu una din părți. Nu știu. Se presupune că dacă e constituțională, legea și raportorul ea s-a întâlnit și nu i-a convenit, nu știu, ce a făcut ăsta sau ce nu i-a făcut, dracu știe. Deci nu avea voie. Deci, din punctul acesta de vedere, decizia de mâine, ea dacă și-a dat demisia din funcția de președinte, ar fi bine să-și dea și de la CCR, atunci se poate amâna 2-3 zile și se votează în deplin obiectivele. Dar nu numai atâta. Ilie Bolojan este parte și într-un alt proces care trebuie judecat de Curtea Constituțională, și anume cel în legătură cu banii restanți ai magistraților. Da? Guvernul a aprobat, adică a Deci, guvernul nu, a fost, e Curtea de Apel București și au obligat guvernul și Ministerul Finanțelor să aloce niște bani în legătură cu niște bani restanți ai magistraților. Premierul Ilie Bolojan a sesizat Curtea Constituțională în iulie 2026 în legătură cu acest conflict juridic, deci cerând să îi se facă dreptate, deci era conflict între guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție. CCR a dezbătut sesizarea pe 16 iulie și a amânat pronunțarea pentru 23 septembrie. Și aici, deci în aceste condiții, Ilie Bolojan este iar parte într-un proces. Deci, încă o dată, nu mă interesează că, stimați telespectatori, în condițiile unui judecător de la Înalta Curte, câtă vreme, în legătură cu ani, nu are voie să se întâlnească nici cu Ilie Bolojan, care a depus plângerea, nici cu vreunul de la AUR sau cu Sorin Grindeanu. Pentru că sunt părți. În cazul legii aceasta cu banii restanței magistraților, Simina, un judecător al Curții, nu are voie să se întâlnească În particular, poate că în public, nu știu, s-au întâlnit la o recepție, nici cu Ilie Bolojan, care e parte, da? Care e parte în proces, dar nici cu Lia Savonea sau cu vreun magistrat. Așa cere. Ea s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, care este parte și în acest proces. Mult mai grav, ea până acum a mai fost parte, a pus chiar și raportor, da, în legătură cu legea pensiilor magistraților, da? Și acolo Simina Tănăsescu a fost raportor, da? Și ea a fost cea care a fost de partea guvernului. Ea și până la urmă a pus termene mici și ea a impus fiind raportor favorabil guvernului. Păi, stimați, dar avem Ilie Bolojan este parte în trei procese judecate de Curtea Constituțională. Care curte are ca șefă pe Simina Tănăsescu? Președinta acestei instanțe de judecată se întâlnește cu Ilie Bolojan nu în calitate de premier, nu mă interesează că era premier. Este parte. Nu știu, e parte, din avea nici cu președinte, n-are că și el a depus. N-ai voie să te întâlnești. Nu, să nu vină mie să-mi spună că ea are prezumția de cinste. N-are. Are prezumția de necinste. Câte... Și ea nu demisionează. Bun. Nu mai spun că ea a mai mare recidivistă, deoarece când era consilieră a lui Claus Iohannis, a făcut presiune asupra, s-a întâlnit cu președinte, cu un judecător al Curții Constituționale, Pete Lăzăroiu, și a făcut presiune asupra lui, pentru că era ceva, se discuta la CCR cazul acesta al lui Chioveși. Și mai tare spus asta. Eu nu știu dacă o să demisioneze sau nu. Eu cred că a venit timpul să punem piciorul în prag. Pentru că ceea ce a făcut Cuconița, nu faptul că s-a întâlnit în... Deci hai să luăm așa. S-a întâlnit în văzul lumii. A dat un răspuns de un țățism țâvnos inimaginabil. În condițiile în care ea este un demnitar plătit de banii noștri. Bun. Nu demisionează. Deci, cazul ei, ea trebuie să demisioneze, trebuie forțată să demisioneze, este așa, pentru că trebuie să punem capăt noi românii unui lung șir de sfidare a opiniei publice, a românilor, cu comportamentul, uite așa facem noi că vrem noi, ne doare în cot de voi. Să vedem, da? Așa. S-au anulat alegerile. Și tot o pornit de la anularea alegerilor. Când au văzut că au anulat alegerile și românii sau cum e asta, au fost, sau bulbuciți, atât. Ca terciu și n-au făcut nimic. Păi, gata. Și mă în post-decembrie, nu, în orice democrație autentică, în orice societate civilizată, pentru lucruri infinit mai mici se demisionează. Demisia dă onoare. De ce? Pentru că cetățeanul respectiv trebuie să aibă încredere în instituții, în stat. Dacă nu există sancțiuni sau autosancționări pentru încălcările legii sau încălcările democrației, atunci încalcă și românii. Hai să vedem. Au anulat alegeri. L-au interzis pe Călin Georgescu. Șeful Marelui Stat Major, Virgil Gheorghiță, este anchetat de parchet. El trebuia să-și dea demisia de onoare sau să fie forțat să demisioneze. N-a demisionat. Ministrul Pâzlaru și-a cumpărat, a cerut vilă și a obținut de protocol de la RAPPS deși are vilă de jumătate de milion de euro la Bruxelles. A ieșit scandal în presă, nu a demisionat, da? Diana Buzăianu a fost autoarea crizei apei din Prahova. Ea a fost moțiune care a trecut, ea n-a demisionat. Sigur că în cazul acesta al Dianei Buzoian, e o chestiune de onoare. Deci, încă o dată, în altă parte, demisiona așa și după se demisionează pentru o chestie infinit mai simplă, nu știu. Nevasta lui ministrului X a fost văzută, nu știu, cumpărând, nu știu, ceva pe sub mână. Oh, gata! Bun. Avem Fritz. E declarat incompatibil de ani, rămâne la primărie. Trebuia să demisioneze. Ciucă e chemat la DNA în legătură cu banii din campania electorală. Trebuia să demisioneze. N-a demisionat. La Vlad Gheorghiță trebuia să-și tragă și un glonț în cap. Dar nu contează dacă era azi. După asta, Nicușor Dan le-a consilier pe Vlad Voiculescu anchetat de DNA. Cu iar o sfidare a noastră. Nu știu, poate Vlad Voiculescu e nevinovat în final. Bă, dar dacă este anchetat de DNA, nu-l iei. Nu știu. Nu cer să fie împușcat, da? Așa. De la Nicușor Dan sfidează Constituția, a sfidat Constituția chemând la consultări grupurile parlamentare care nu sunt identice cu ale unor partide și pe Gigi Becali, și articolul din Constituție prevede că se convoacă numai partidele, nici măcar grupurile parlamentare. Bun. Sfidează Constituția de 3 luni că nu desemnează un premier. Nu vrea. Bun. Da. Guvernul demis face legi după legi, da? Le depune în guvern. Nimeni nu comentează, nimeni nu zice de acolo, bă, dă-o dracule, și da, poporul ăsta român. Stimați telespectatori, noi avem de-a face, de la anularea legilor încoace, cu unul dintre cele mai grave fenomene, unul dintre cele mai grave lucruri pe care nici dictaturile cele mai negre nu și le-au permis. Și anume, sfidarea pe față, arătarea cotului, arătarea fundului, arătarea limbii poporului român. Adică sunt făcute în plină lumină de-al dracului. Ea s-a întâlnit cu ăsta de-al dracului. Ce o să-mi faceți? Etena. Și ce poți să-i faci? Și nu ai ce să-i faci. Deci numai în felul acesta, ascultați-mă, a dispărut. Încetul cu încetul s-a întâmplat un fenomen de o rară gravitate, care, cum să zic, care duce la disoluția statului, la prăbușirea acestei societăți. Unu, românii nu mai au încredere în autorități. Cum să ai încredere în decizia ce cere când s-a întâlnit? Cum să ai încredere? Doamne ferește, da? Nu mai au încredere în autorități și atunci consideră orice demnitar, orice șef de partid un escroc, da? La rândul lor românii zice, dacă încalcă legea și scuipă și se urinează pe stradă, facem și noi. Da? Iar la rândul lor, demnitare, politicieni nu mai simt înceafă suflu, opinie publică. Bă, înainte a face, bă, trebuie, o face, da. Zic că ea fac, să uite și aia la noi. Nu mai există conștiința, păi eu nu poți să-i sfid, adică totuși conștiința aceasta a unui bun simț, bă, totuși nu ies de schiar aprohap. Nu mă urinez pe stradă. Nu pentru că mă prinde poliție, pentru că nu se face. Ei, în aceste condiții ei fac orice. Guvernul demis face proiecte de legi, ia hotărâri pe termen lung. Așa. Nicușor puțin păsându-i de conștiință. Ce o să ne faceți, da? Nicușor Dan încalcă Constituția și zice, și ce o să-mi faceți? Se poate așa. Bun, că sunt de acord, dar nu avem ce să-i facem, că nu ne putem duce cu furi și topoare cu Turcia. Dar încetul cu încetul, deja are loc o săpare a încrederii în instituții. Miruță a făcut povestea aia cu stânca, da? Nu s-a întâmplat nimic. Ne-a mințit cu nerușinare că... Bun. Dar nu îi se întâmplă nimic, că nu avem ce să-i facem. E din guvern de mii și, în definitiv, câtă vreme această gașcă de la putere este sluga Bruxelles-ului și a lui Zelenski, ce se poate întâmpla? Nu, poporul român oricum nu se ridică, da. Bun. Și, mă, telespectatori, ajungem acum sub același semn, stă și ceea ce a făcut președintele României. Stimați telespectatori, presa a difuzat un clip care îl arată pe președintele României, Nicușor Dan, în niște chiloți ponosiți, chiloți, așa, cu un maio de Doamne ajută, intrând într-un bloc împreună cu tovarășa de viață și cu Mirabela și cu copiii, să-și vadă mătușa de ziua Maria, Sfânta Maria. Și mă telespect. Numai că în tot acest timp, la Constanța a avut loc ziua Mariei. Ziua Mariei a fost întotdeauna, a fost prezent președintele României, că semnificația este uluitoare. E ziua Mariei, e ziua Mariei. Bun. Prezența președintelui României este indispensabilă, nu a premierului, a președintelui României, a venit comandantul suprem. Este din respect pentru marinari, pentru marina militară, pentru cetățenii care se duc. Nicușor Dan nu a fost anul trecut, s-a stârnit un mare scandal și urmarea acestui scandal s-a dus nici anul acesta. Bun, putea să spună, bă, nu s-a dus că, nu știu, nu s-a dus. Și noi presupuneam, bă, o fi având pe cineva bolnav, nu știu, poate că are pântecăraie, dracu știe, hemoroizi, nu știu, 56 de ani. Poate că trece și el pe andropauză, dracu știe, habar n-am. Nu, el se duce dimineață la slujbă. Bun. Și noi am zis, bă, anul trecut, bă, poate că s-a dus așa la slujbă, că el este trumpist, conservator, creștin și nu putea să nu se ducă de Sfânta Marie. Nu, nu, nu, nu putea să nu se ducă. Am înțeles. Dar după asta află și avem imagine că el s-a dus la mătușa lui, că-i ziua Marie. Păi oameni, bă, suntem normali și în chiloți. Bă, dumneavoastră vă imaginați? Cum nu te duci la ziua Marinei? Poți să spui, m-a aflat, bă, nu m-am dus că nu știu. Am mătușa mea murea, a murit, bă, a murit sau mă duc să-i țin lumânare. Nu s-a dus să o fericite. Bă, vă imaginați că el nici măcar nu s-a dus singur. Să spui, bă, și dă un comunicat. Uite, se întâmplă, eu felicit toate Mariile și având în vedere că și mătușa mea e mare. El s-a dus cu... A vorbit cu Mirabela. Bă, Mirabela, bă, ce facem noi, mă, de Sfânta Maria, că avem zi liberă? Ca așa și el, Sfânta Maria. Și zice, bă, nu știu. Păi, hai să mergem să o vedem pe mătușa mea. De ziua ei. Și s-au dus. Bă, dar iertați-mi, președintele României. Păi, spune, mai țineți minte când s-a dus el cu copilul ăla la arme, la... Tot așa, noi am văzut semnificație. Eu, bă, s-a dus ca să arate cu românilor că el îi... Nu, s-a dus că l-a lăsat nevastă sa, tovarășa lui de viață, concubina lui cu copilul, că ea a avut treabă, și el a zis, bă, ce fac copilul? Mă pot duce la ce? E de mă, mesaje, cine știe, te pun, nu și-a dat demisia. Bă, și-a dat demisia, tanti? Ia stați, mă. Deci, uitați-vă încă o dată, domnule, imaginea lui. El n-a înțeles un lucru, oameni buni, în primul rând are 56 de ani. Bă, nu știu, ești cu pantaloni scurt, cu șlap, cu așa, cu maiou ăla, când ești tânăr, 56 de ani, am vreo pauză. Bun. Doi, băi, ești președintele României, deci el a adâncit prin această imagine că el e de fapt un infantil, e căzut în mintea copiilor. Nu se poate așa ceva, nu pot să înțeleg. Nu știu, iertați-mă încă o dată, este o nesimțire față de poporul român. Stimați telespectatori, eu, bine, nu o să fiu ca Dostoevski, care ședea și în casă, nu ieșea în pijama ca să nu-l vadă copii. Bun, eu dacă sunt acasă cumva și sunt lejer îmbrăcat și vine curierul, eu mă pun un pantalon și așa. De ce? Din decență, că am putut să mă vadă mă în chiloți. E jignitor pentru ăla. Nu, se poate așa ceva. Ești un chilot în fața poporului român. Te simți și spui, bă, totuși am ieșit. Păi, se vede încoate că el e userist. Aia la altă, Diana Buzeanu, se zice în furou și cu paie în cap la Cotroceni. Bă, există. Uitați-vă, până la urmă, Ilie Borojan s-a dus la ziua mea cu cravată. Dar uitați-vă la Călin Georgescu. Bă, nu-i președinte. Dar Călin Georgescu acum a fost la slujbă cu cravată cu ăsta. Călin Georgescu a venit la... Am și întrebat la interviu că le-am luat. Bă, eu m-am simțit și deși nu-mi pun cravată, mi-am luat cămașa albă și haină. Păi zic, vine omul cu costum, că așa se face, bă, că există o regulă, un comportament. Nu vrei să pui pantaloni și să umbli în aia goală, nici o problemă. Dar nu ești președintele României. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat așa. Ia să vedem, da. Da. Bun, să vedem ce mi s-a mai trimis în perioada asta. Ia, uite-te, ia, uite, răspunde și mine. Le răspunde magistraților care îi cer demisia. Trecutul ei garantează că e corectă. Ce spui, bă, Coconițu? Ce trecutul ei garantează? Ia, deci, transmite un mesaj clar după ce magistrația așa. Trecutul ei corect este o garanție că nu a negociat nimic prin viitoarele decizii, așa, așa, zici, ia, stați așa, funcția de președinte al cui presupune pe lângă atribuții așa, la, la, la, la, la, la, și presupune, mă, așa, ce presupune, zice, pe lângă atribuții administrative, organ... A, ea zice că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, că ăia de la CCR au nevoie de hârtie igienică, n-au cu ce să se șteargă la cur. Iertați-mi expresia, da? Și s-a dus o obțină, ia stați așa, stați așa, așa, cu reprezentanți cur ai autorității executive, aspecte care țin de buna desfășurare, organizare, administrare și desfășurare activității. Dar mă, dar de ce n-a spus? De ce a spune așa? Ba, eu m-am întâlnit cu Bolojan în garsoniera care este ăsta lui Abrudan. Cum să zic, că aveam de discutat cu premierul niște chestii, că guvernul să ne dea hârtie igienică, să pun să ne spălăm după ce ne ștergem la puncte, ca să zic așa. Da. Frumos, dar de ce la Senat? Dar de ce nu s-a dat publicități? În ziua de cutare, ea s-a întâlnit cu cutare, cu premierul, de ce ai intrat? A intrat ea prima sau ăla, poate s-a întâlnit și la ăla care era plecat. De ce nu s-a întâlnit la guvern? Simena s-a dus la guvern și voi face mișto de... Asta e cea mai tare, cu trecutul ei. Care mă trecut? Păi trecutul ei arată că a mai fost dat afară de la Cotroceni, tocmai pentru că a încălcat regulile prestației de consilier, postului de consilier, intervenind, făcând presiune asupra unui membru al CCR pe care trecutul. Deci, tante nu demisionează. Stimați, da, nu va demisiona. Vreți să vă spun ceva? Nu va demisiona. Sta liniștit. Nu, ăștia s-au obișnuit cu ăla. Eu v-am mai zis, nu putem scăpa de ei decât prin grevă generală. Grevă, da, nu va să va întâmpla nimic. Ea o să puțin îi pasă, o să găsească niște influență, toți ăștia care din clanțele puterii și al lui Bolojan. Sunt tare curios că se face o anchetă la Senat să întrebe, bă, dar de ce a dat ăla cheile? Nici ăla. Uitați-vă la ne, Bolojan, n-a zis nimic. Ea nu trebuia să se mulțumească la un comunicat, nu știu, făcea o conferință de presă. Bă, își bat joc de noi, își bat joc de noi, stai liniștit, liniștit cu nimic. Fac, a făcut de al dracului, păi de a, bă, ce-mi faceți mea? Ete, na, punct. La revedere!
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Magistrații Curții Constituționale se reunesc astăzi de la ora 11 pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse atât de PNL și USR cât și de președintele Nicu Șordan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locali aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Între timp, aseară, CCR a făcut unele precizări în contextul informațiilor privind întâlnirea dintre Simina Tănăsescu, președinte a instituției, și premierul interimar Ilie Bolojan. Astfel, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanții autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a transmis CCR. Președinta Curții Constituționale a reafirmat ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Președintele Nicu Șordan a fost invitat de mai multe organizații ale mediului de afaceri patronal și sindical la un dialog la sediul Camerei de Comerț și Industria României la începutul lunii septembrie pentru discutarea realităților cu care se confruntă țara. Astfel, organizațiile respective susțin că România are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern funcțional capabil să ia decizii, dar și de un cadru fiscal stabil. Până la această întâlnire, însă, șeful statului urmează să medieze la Palatul Cotroceni o nouă întrunire între liderii partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Ministrul Dragoș Pâslaru a subliniat că, pentru aceste discuții, Nicu Șordan va avea la dispoziție o nouă versiune de proiect. Fragmentul unei posibile drone care nu avea încărcătură explozivă a fost observat și recuperat ieri după amiază din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Trei Papuci din Constanța. Tot ieri după amiază, alte fragmente de dronă au fost găsite în zone din Eforie Sud și Năvodari. Toate au fost ridicate și sunt analizate de specialiști. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi încearcă să fii înțelegător și amabil, chiar dacă lucrurile nu decurg exact așa cum îți dorești. Taur, o anumită confuzie ar putea genera tensiuni și îți poate îngreuna activitățile. Gemeni, este posibil să nu ai suficientă energie pentru a duce toate planurile până la capăt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Mix. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei per litru în urma reducerii prețurilor în toate benzinările cu 68 de bani per litru la prima oră a zilei de duminică. Efect al diminuării accizei cu 20% potrivit actului legislativ recent aprobat de Parlament, prin care se reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Chiar și în urma acestei liniei fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină. Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi scăzută de 2 ori pe lună cu procente între 5 și 25%. În funcție de cea mai mică creștere procentuală dintre cea a cotațiilor internaționale și cea a prețului mediu la pompă. România este prima țară din Uniunea Europeană care va acorda bani fermelor de acvacultură pentru faptul că activitatea lor contribuie la sechestrarea carbonului, printr-o schemă considerată unică la nivel european. Fermele eligibile pot primi până la 174,92 de euro per hectar pe an extensive sau 97,18 euro per hectar pe an semi-intensive, în limita 50.000 de euro pe an, iar bugetul total al programului este de 14,285 de milioane de euro. Banii pot fi folosiți inclusiv ca parte din cofinanțarea unor proiecte de modernizare, iar cererile se depun până pe 6 septembrie. Numărul companiilor germane care au depus în mai cerere de plasare în insolvență a scăzut pentru prima dată începând din februarie, în condițiile în care cea mai mare economie a Europei se luptă să-și recapete avântul, arată datele publicate de Oficiul Federal de Statistică. Instanțele locale au înregistrat în mai 1995 de cereri de insolvență corporativă în cea mai mare economie europeană, cu 2% mai puține decât în perioada similară din 2025. Totuși, în perioada ianuarie-mai 2026, numărul insolvențelor a urcat cu aproape 5%, la 10.546. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi sunt posibile unele dispute în familie. Leu, fii atent la ceea ce se petrece în culise, deoarece cineva ar putea acționa într-un mod care nu îți servește intereselor. Fecioară, este posibil să nu ai toate informațiile necesare sau anumite detalii să fie neclare, ceea ce poate duce la o decizie greșită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Autoritățile locale din Ilfov anunță reluarea acțiunilor de dezinsecție în perioada 17-25 august 2026. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre împotriva țânțarilor în toate cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov, dar și informații suplimentare, regăsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Emisarul american Jared Kushner, generele președintelui Donald Trump, s-a întâlnit ieri în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției France Press sub rezerva anonimatului. Informația a fost confirmată și de un diplomat pentru Reuters. Conform acestuia, Kushner și Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului pentru Pace promovat de Trump, au avut mai multe discuții la Cairo cu mediatori egipteni, catarezi și turci, iar la unele dintre acestea au fost prezenți și oficiali din Hamas. În timpul întrevederii cu Kushner, Hamas și-a reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâșia Gaza, mediat de Statele Unite Americii, dar respins de Israel. La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a grupării și asupra excluderii totale a grupării susținute de Iran din guvernarea pe viitor a teritoriului palestinian. Un oficial israelian de rang înalt a afirmat că Kushner și Mladenov urmează să se întâlnească astăzi și cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Acesta a respins în urmă cu o săptămână foaia de parcurs propusă de Trump, afirmând că este inacceptabilă. Sute de migranți care au intrat recent în enclava spaniolă Ceuta, situată în Africa de Nord, au organizat ieri o manifestație pe o plajă urbană foarte frecventată, îndemnând autoritățile spaniole să le acorde azil în loc să-i trimită înapoi în Maroc. Aceștia s-au numărat printre cei aproximativ 58.000 de oameni care au rămas în Ceuta după trecerea în masă a frontierei de acum două săptămâni, când peste 72.000 de persoane au pătruns în acest teritoriu mic, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori. Marea majoritate s-a întors voluntar în zilele următoare. Un autocar înmatriculat în Polonia care transporta turiști s-a răsturnat în noaptea de sâmbătă spre duminică pe autostradă din estul Ungariei, provocând moartea 12 persoane și rănirea cel puțin 10. La bord se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Primele informații ale poliției indică faptul că șoferul ar fi adormit la volan. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exprimat tristețea în urma accidentului în care și-au pierdut viața mai mulți cetățeni polonezi. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, relațiile cu persoanele cu autoritate pot deveni dificile. Scorpion evită subiectele controversate, există prea multă confuzie pentru ca astfel de conversații să ducă la rezultate constructive. Săgetător, astăzi îți poate face plăcere să petreci timp cu un prieten sau alături de un grup. Poți discuta inclusiv despre ideile și obiectivele tale pentru viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Oțelul Galați a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 1-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică după eliminarea lui Alexandru Crețu în minutul 29, care a primit două cartonașe galbene în decurs de 5 minute. Tot aseară, nou promovata Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0 pe teren propriu la Arad într-un alt meci din etapa a 5-a. Meciul a prilejuit debutul antrenorului Marius Șumudică în al doilea său mandat la CFR. Serafima Moscalu a cucerit medalia de bronz la categoria 70 de kilograme la Grand Prix-ul de judo de la Lima, după ce a învins-o în meciul decisiv pe italianca Irene Pedrotti. La competiție s-au aliniat 296 de judoka din 50 de țări, 169 la masculin și 127 la feminin. Aniela Tudor a cucerit medalia de aur ieri în finala de la sărituri la campionatele europene de gimnastică artistică pentru junioare de la Zagreb. Rusoica Daria Mironova a obținut argintul, iar medalia de bronz a revenit franțuzoicei Lilu Mariliac. Aurul cucerit de Aniela a fost singura medalie obținută de România la europenele de senioare și junioare de la Zagreb. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, iar din orele amiezii va deveni caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolată în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Din a doua parte a nopții însă, în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45 până la 55 de km pe oră. Pe alocuri vor fi vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 7 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este cea mai potrivită zi pentru a cere aprobarea sau permisiunea unei persoane cu autoritate, deoarece ai putea primi un răspuns nefavorabil. Vărsător, comunicarea poate fi confuză astăzi, motiv pentru care ar fi bine să amâni discuțiile importante. Pește, ziua îți poate oferi momente plăcute dacă nu lași micile probleme să capete proporții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
2: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Alert. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Magistrații Curții Constituționale se reunesc astăzi de la ora 11 pentru a se pronunța asupra sesizărilor privind noua lege a integrității depuse atât de PNL și USR cât și de președintele Nicu Șordan. Sunt contestate articolele introduse de PSD și AUR privind sancționarea retroactivă a aleșilor locali aflați în incompatibilitate și extinderea obligației de declarare a averii și intereselor la partenerii de viață. Între timp, aseară, CCR a făcut unele precizări în contextul informațiilor privind întâlnirea dintre Simina Tănăsescu, președinte a instituției, și premierul interimar Ilie Bolojan. Astfel, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanții autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege, a transmis CCR. Președinta Curții Constituționale a reafirmat ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată. Președintele Nicu Șordan a fost invitat de mai multe organizații ale mediului de afaceri patronal și sindical la un dialog la sediul Camerei de Comerț și Industria României la începutul lunii septembrie pentru discutarea realităților cu care se confruntă țara. Astfel, organizațiile respective susțin că România are nevoie urgentă de stabilitate politică, de un guvern funcțional capabil să ia decizii, dar și de un cadru fiscal stabil. Până la această întâlnire, însă, șeful statului urmează să medieze la Palatul Cotroceni o nouă întrunire între liderii partidelor pro-europene din Parlament pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Ministrul Dragoș Pâslaru a subliniat că, pentru aceste discuții, Nicu Șordan va avea la dispoziție o nouă versiune de proiect. Fragmentul unei posibile drone care nu avea încărcătură explozivă a fost observat și recuperat ieri după amiază din Marea Neagră, la aproximativ o milă marină de plaja Trei Papuci din Constanța. Tot ieri după amiază, alte fragmente de dronă au fost găsite în zone din Eforie Sud și Năvodari. Toate au fost ridicate și sunt analizate de specialiști. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi încearcă să fie înțelegător și amabil, chiar dacă lucrurile nu decurg exact așa cum îți dorești. Taur, o anumită confuzie ar putea genera tensiuni și îți poate îngreuna activitățile. Gemeni, este posibil să nu ai suficientă energie pentru a duce toate planurile până la capăt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei per litru în urma reducerii prețurilor în toate benzinările cu 68 de bani per litru la prima oră a zilei de duminică, efect al diminuării accizei cu 20% potrivit actului legislativ recent aprobat de Parlament, prin care se reinstituie starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Chiar și în urma acestei fiscale, România rămâne în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină. Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi scăzută de 2 ori pe lună cu procente între 5 și 25%. În funcție de cea mai mică creștere procentuală dintre cea a cotațiilor internaționale și cea a prețului mediu la pompă. România este prima țară din Uniunea Europeană care va acorda bani fermelor de acvacultură pentru faptul că activitatea lor contribuie la sechestrarea carbonului, printr-o schemă considerată unică la nivel european. Fermele eligibile pot primi până la 174,92 de euro per hectar pe an extensive sau 97,18 euro per hectar pe an semi-intensive, în limita 50.000 de euro pe an, iar bugetul total al programului este de 14,285 de milioane de euro. Banii pot fi folosiți inclusiv ca parte din cofinanțarea unor proiecte de modernizare, iar cererile se depun până pe 6 septembrie. Numărul companiilor germane care au depus în mai cerere de plasare în insolvență a scăzut pentru prima dată începând din februarie, în condițiile în care cea mai mare economie a Europei se luptă să-și recapete avântul, arată datele publicate de Oficiul Federal de Statistică. Instanțele locale au înregistrat în mai 1995 de cereri de insolvență corporativă în cea mai mare economie europeană, cu 2% mai puține decât în perioada similară din 2025. Totuși, în perioada ianuarie-mai 2026, numărul insolvențelor a urcat cu aproape 5%, la 10.546. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi sunt posibile unele dispute în familie. Leu, fii atent la ceea ce se petrece în culise, deoarece cineva ar putea acționa într-un mod care nu îți servește intereselor. Fecioară, este posibil să nu ai toate informațiile necesare sau anumite detalii să fie neclare, ceea ce poate duce la o decizie greșită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Autoritățile locale din Ilfov anunță reluarea acțiunilor de dezinsecție în perioada 17-25 august 2026. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre împotriva țânțarilor în toate cele 40 de localități pe străzi și în spațiile verzi publice pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov, dar și informații suplimentare, regăsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a întâlnit ieri în Egipt cu lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas, afirmă surse ale agenției France Press sub rezerva anonimatului. Informația a fost confirmată și de un diplomat pentru Reuters. Conform acestuia, Kushner și Nikolai Mladenov, reprezentantul Consiliului pentru Pace promovat de Trump, au avut mai multe discuții la Cairo cu mediatori egipteni, catarezi și turci, iar la unele dintre acestea au fost prezenți și oficiali din Hamas. În timpul întrevederii cu Kushner, Hamas și-a reafirmat angajamentul în favoarea planului de pace în Fâșia Gaza, mediat de Statele Unite ale Americii, dar respins de Israel. La rândul său, Kushner a insistat asupra dezarmării complete a grupării și asupra excluderii totale a grupării susținute de Iran din guvernarea pe viitor a teritoriului palestinian. Un oficial israelian de rang înalt a afirmat că Kushner și Mladenov urmează să se întâlnească astăzi și cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Acesta a respins în urmă cu o săptămână foaia de parcurs propusă de Trump, afirmând că este inacceptabilă. Sute de migranți care au intrat recent în enclava spaniolă Ceuta, situată în Africa de Nord, au organizat ieri o manifestație pe o plajă urbană foarte frecventată, îndemnând autoritățile spaniole să le acorde azil în loc să-i trimită înapoi în Maroc. Aceștia s-au numărat printre cei aproximativ 58.000 de oameni care au rămas în Ceuta după trecerea în masă a frontierei de acum două săptămâni, când peste 72.000 de persoane au pătruns în acest teritoriu mic, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori. Marea majoritate s-a întors voluntar în zilele următoare. Un autocar înmatriculat în Polonia care transporta turiști s-a răsturnat în noaptea de sâmbătă spre duminică pe autostradă din estul Ungariei, provocând moartea 12 persoane și rănirea cel puțin 10. La bord se aflau 57 de pasageri și 2 șoferi. Primele informații ale poliției indică faptul că șoferul ar fi adormit la volan. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a exprimat tristețea în urma accidentului în care și-au pierdut viața mai mulți cetățeni polonezi. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător Balanță, relațiile cu persoanele cu autoritate pot deveni dificile. Scorpion evită subiectele controversate, există prea multă confuzie pentru ca astfel de conversații să ducă la rezultate constructive. Săgetător, astăzi îți poate face plăcere să petreci timp cu un prieten sau alături de un grup. Poți discuta inclusiv despre ideile și obiectivele tale pentru viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

Time to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, Oțelul Galați a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova 1-1 aseară pe teren propriu într-un meci din etapa 5-a a Superligii de fotbal. Campioana a jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică după eliminarea lui Alexandru Crețu în minutul 29, care a primit două cartonașe galbene în decurs de 5 minute. Tot aseară, nou promovată Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu 3-0 pe teren propriu la Arad într-un alt meci din etapa 5-a. Meciul a prilejuit debutul antrenorului Marius Șumudică în al doilea său mandat la CFR. Serafima Moscalu a cucerit medalia de bronz la categoria 70 de kilograme la Grand Prix-ul de judo de la Lima, după ce a învins-o în meciul decisiv pe italianca Irene Pedrotti. La competiție s-au aliniat 296 de judoka din 50 de țări, 169 la masculin și 127 la feminin. Aniela Tudor a cucerit medalia de aur ieri în finala de la sărituri la campionatele europene de gimnastică artistică pentru junioare de la Zagreb. Rusoica Daria Mironov a obținut argintul, iar medalia de bronz a revenit franțuzoicii Lilu Mariliac. Aurul cucerit de Aniela a fost singura medalie obținută de România la europenele de senioare și junioare de la Zagreb. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, iar din orele amiezii va deveni caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolată în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Din a doua parte a nopții însă, Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45 până la 55 de km pe oră. Pe alocuri vor fi vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 7 până la 10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. În București, vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este cea mai potrivită zi pentru a cere aprobarea sau permisiunea unei persoane cu autoritate, deoarece ai putea primi un răspuns nefavorabil. Vărsător, comunicarea poate fi confuză astăzi, motiv pentru care ar fi bine să amâni discuțiile importante. Pește, ziua îți poate oferi momente plăcute dacă nu lași micile probleme să capete proporții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a României urmează să ia o decizie astăzi în cazul sesizării privind legea biodiversității după ce proiectul a fost contestat de AUR. Miza este una importantă atât pentru politica de mediu cât și pentru fondurile europene. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon din PNRR cu o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro. La termenul de miercuri, 12 august, judecătorii CCR au amânat decizia pentru astăzi. Președintele Nicu Șordan a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul arilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în forma ajunsă anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona arilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Astăzi încep înscrierile pentru ediția din acest an a programului de fertilizare in vitro. Cererile pot fi depuse exclusiv online pe platforma dedicată până la 15 noiembrie de femei cu vârste între 24 și 42 de ani care cotizează la sistemul de asigurări sociale din România. Sprijinul financiar pentru fiecare solicitantă este de 15.000 de lei, acordați sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Procedura se va efectua într-o unitate medicală din țară, publică sau privată, parteneră în program. Transportul în municipiul Alba Iulia a suspendat timp de 2 luni pe motiv că primăria nu a achitat facturi în valoare de aproape 20 de milioane de lei către compania privată care asigură acest serviciu public, a fost reluat în această dimineață. Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia a semnat o convenție cu municipalitatea care prevede reluarea curselor în baza vechiului program. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec astăzi încearcă să fii înțelegător și amabil, chiar dacă lucrurile nu decurg exact așa cum îți dorești. Taur, o anumită confuzie ar putea genera tensiuni și îți poate îngreuna activitățile. Gemeni, este posibil să nu ai suficientă energie pentru a duce toate planurile până la capăt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. România a depus oficial vineri seara cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Cererea include 75 de ținte și jaloane, 21 de reforme și 54 de investiții, cumulând în valoare netă 1,65 de milioane de euro bani europeni nerambursați, granturi și 433 de milioane de euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere ajungem la 78% absorpție pe partea de granturi, a scris Pâslaru pe pagina sa de Facebook. Produsul intern brut a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele 3 luni, când zona euro a raportat o stagnare, iar economia Uniunii Europene a avansat cu 0,1%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. În rândul statelor membre UE, pentru care sunt disponibile datele în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele 3 luni, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Irlanda, 3,9%, Lituania, 1,7% și Slovenia, 1,8%, în timp ce România, Belgia și Austria au raportat fiecare o stagnare. Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite a coborât sub 300 de milioane de barili pentru prima dată de la umplerea sa la începutul anilor 1980, iar experții avertizează că retragerile rapide de țiței ar putea afecta cavernele subterane în care sunt păstrate stocurile și capacitatea sistemului de a răspunde viitoarelor crize energetice. Scăderea vine în contextul în care Statele Unite eliberează 172 de milioane de barili din rezerva strategică pentru a compensa perturbările aprovizionării provocate de războiul cu Iranul. După finalizarea operațiunii, stocurile ar urma să ajungă la aproximativ 243 de milioane de barili. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi sunt posibile unele dispute în familie. Leu, fii atent la ceea ce se petrece în culise, deoarece cineva ar putea acționa într-un mod care nu îți servește interesele. Fecioară, este posibil să nu ai toate informațiile necesare sau anumite detalii să fie neclare, ceea ce poate duce la o decizie greșită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Autoritățile locale din Ilfov anunță reluarea acțiunilor de dezinsecție în perioada 17-25 august 2026. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre împotriva țânțarilor în toate cele 40 de localități pe străzi și în spațiile verzi publice pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov, dar și informații suplimentare regăsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753-112-222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a instruit ieri Pentagonul să reducă substanțial exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, programate să dureze 10 zile, chiar înainte ca acestea să înceapă, invocând costul exercițiilor și refuzul Seulului de a participa la acțiuni împotriva Iranului, relatează Reuters. Cu câteva ore înainte de începerea exercițiilor, Trump a declarat pe platforma sa de socializare că, deși era prea târziu pentru a anula complet exercițiile, nu era mulțumit de faptul că Statele Unite ale Americii acceptaseră anterior să participe și a subliniat relația foarte bună pe care o are cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Exercițiile militare comune anuale sunt programate să se desfășoare până pe 27 august, cu participarea aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni. Kim Jong-un s-a declarat mândru de relația sa cu Rusia într-o scrisoare trimisă omologului Vladimir Putin, a relatat ieri agenția oficială de presă de la Fenian. Liderul nord-corean și-a reafirmat de asemenea sprijinul față de Moscova în războiul său împotriva Ucrainei, declarându-se convins că aliatul său va învinge sub conducerea înțeleaptă a lui Vladimir Putin. Acesta din urmă îi adresase vineri o scrisoare lui Kim Jong-un cu ocazia celui de-a 81-a aniversări a eliberării Coreei de sub ocupația japoneză. În acest mesaj, el a salutat o relație bilaterală ajunsă la un nivel înalt, fără precedent, de parteneriat strategic global. Cel puțin 16 persoane au fost ucise ieri în atacuri cu drone și rachete atât în Rusia cât și în Ucraina. La Kiev a fost distrusă o piață de cărți în aer liber, renumită pentru exemplarele sale rare și vechi. Iar Moscova s-a confruntat cu unul dintre cele mai de amploare atacuri de la începutul războiului, acum mai bine de 4 ani. Sute de drone ucrainene au ucis 5 persoane într-o zonă rezidențială din regiunea sudică Rostov. 3 persoane au fost ucise în regiunile Belgorod, Kursk și Moscova, iar alte 3 în teritoriile ucrainene controlate de Rusia. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, relațiile cu persoanele cu autoritate pot deveni dificile. Scorpion, evită subiectele controversate, există prea multă confuzie pentru ca astfel de conversații să ducă la rezultate constructive. Săgetător, astăzi îți poate face plăcere să petreci timp cu un prieten sau alături de un grup. Poți discuta inclusiv despre ideile și obiectivele tale pentru viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Arsenal, campioana Angliei la fotbal, a început în forță noul sezon competițional, câștigând Community Shield, Supercupa Angliei, după o victorie cu 3-0 în fața vice-campioanei Manchester City ieri la Cardiff. Tunarii au cucerit al 18-lea lor trofeu în această competiție, deschizând scorul după numai 23 de secunde. Echipa franceză RC Lens a învins aseară cu 1-0 pe PSG și a câștigat trofeul campionilor, meciul dintre câștigătoarea Ligue 1 și câștigătoarea Cupei Franței. Ramona Elena Verman s-a clasat pe locul 10 în finala probei feminine de săritură în lungime ieri în ultima zi a campionatelor europene de atletism de la Birmingham. Tot ieri, Nicolae Alexandru Soare a abandonat în proba de maraton la kilometrul 30. România a participat cu 12 atleți, iar cele mai bune rezultate au fost reușite de Andrei Rareș Toader, clasat pe locul 5 la aruncarea greutății, și Elena Andreea Taloș, care a ocupat locul 7 la triplu salt. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, iar din orele amiezii va deveni caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat din a doua parte a nopții, însă în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km pe oră. Pe alocuri vor fi vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 7-10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 21 de grade în delta Dunării. În București vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este cea mai potrivită zi pentru a cere aprobarea sau permisiunea unei persoane cu autoritate, deoarece ai putea primi un răspuns nefavorabil. Vărsător, comunicarea poate fi confuză astăzi, motiv pentru care ar fi bine să amâni discuțiile importante. Pești, ziua îți poate oferi momente plăcute dacă nu lași micile probleme să capete proporții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Curtea Constituțională a României urmează să ia o decizie astăzi în cazul sesizării privind legea biodiversității după ce proiectul a fost contestat de AUR. Miza este una importantă atât pentru politica de mediu cât și pentru fondurile europene. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2026-2030 reprezintă un jalon din PNRR cu o miză financiară de aproximativ 972 de milioane de euro. La termenul de miercuri, 12 august, judecătorii CCR au amânat decizia pentru astăzi. Președintele Nicuș Ordan a cerut reexaminarea proiectului care modifică regimul arilor naturale protejate și legislația privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Documentul în forma ajuns anul trecut la promulgare permite ca proiectele hidroenergetice începute înainte de 2007 să fie scoase din zona arilor protejate la solicitarea unui beneficiar în vederea finalizării. Sunt prevăzute și excepții de la aplicarea legislației privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte specifice care vizează apărarea, securitatea națională sau reacția la situații de urgență. Astăzi încep înscrierile pentru ediția din acest an a programului de fertilizare in vitro. Cererile pot fi depuse exclusiv online pe platforma dedicată până la 15 noiembrie de femei cu vârste între 24 și 42 de ani care cotizează la sistemul de asigurări sociale din România. Sprijinul financiar pentru fiecare solicitantă este de 15.000 de lei, acordați sub forma a două vouchere digitale, unul de 5.000 de lei pentru medicamente și altul de 10.000 de lei pentru procedurile medicale de fertilizare in vitro recomandate de medicul specialist. Procedura se va efectua într-o unitate medicală din țară, publică sau privată, parteneră în program. Transportul în municipiul Alba Iulia a suspendat timp de 2 luni pe motiv că primăria nu a achitat facturi în valoare de aproape 20 de milioane de lei către compania privată care asigură acest serviciu public, a fost reluat în această dimineață. Societatea de transport public SA Alba Iulia a semnat o convenție cu municipalitatea care prevede reluarea curselor în baza vechiului program. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi încearcă să fii înțelegător și amabil, chiar dacă lucrurile nu decurg exact așa cum îți dorești. Taur, o anumită confuzie ar putea genera tensiuni și îți poate îngreuna activitățile. Gemeni, este posibil să nu ai suficientă energie pentru a duce toate planurile până la capăt. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, go. FM Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. România a depus oficial vineri seara cererea de plată numărul 5 din PNRR în valoare totală de 2,84 de miliarde de euro, a anunțat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Cererea include 75 de ținte și jaloane, 21 de reforme și 54 de investiții, cumulând în valoare netă 1,65 de milioane de euro bani europeni nerambursați, granturi și 433 de milioane de euro pe componenta de împrumut. Este penultima cerere de plată din PNRR. Cu această depunere ajungem la 78% absorpție pe partea de granturi, a scris Pâslaru pe pagina sa de Facebook. Produsul intern brut a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele 3 luni, când zona euro a raportat o stagnare, iar economia Uniunii Europene a avansat cu 0,1%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică. În rândul statelor membre UE, pentru care sunt disponibile datele în trimestrul 2 din 2026, comparativ cu precedentele 3 luni, cel mai semnificativ avans a fost înregistrat în Irlanda, 3,9%, Lituania, 1,7% și Slovenia, 1,8%, în timp ce România, Belgia și Austria au raportat fiecare o stagnare. Rezerva strategică de petrol a Statelor Unite a coborât sub 300 de milioane de barili pentru prima dată de la umplerea sa la începutul anilor 1980, iar experții avertizează că retragerile rapide de țiței ar putea afecta cavernele subterane în care sunt păstrate stocurile și capacitatea sistemului de a răspunde viitoarelor crize energetice. Scăderea vine în contextul în care Statele Unite eliberează 172 de milioane de barili din rezerva strategică pentru a compensa perturbările aprovizionării provocate de războiul cu Iranul. După finalizarea operațiunii, stocurile ar urma să ajungă la aproximativ 243 de milioane de barili. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi sunt posibile unele dispute în familie. Leu, fii atent la ceea ce se petrece în culise, deoarece cineva ar putea acționa într-un mod care nu îți servește interesele. Fecioară, este posibil să nu ai toate informațiile necesare sau anumite detalii să fie neclare, ceea ce poate duce la o decizie greșită. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Autoritățile locale din Ilfov anunță reluarea acțiunilor de dezinsecție în perioada 17-25 august 2026. Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov, efectuează tratamente terestre împotriva țânțarilor în toate cele 40 de localități, pe străzi și în spațiile verzi publice, pentru prevenirea efectelor nocive ale țânțarilor asupra populației umane și a animalelor. Programul acțiunilor din fiecare localitate din Ilfov, dar și informații suplimentare, regăsiți pe pagina de Facebook și pe site-ul Consiliului Județean Ilfov. De asemenea, mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiză.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
4: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a instruit ieri Pentagonul să reducă substanțial exercițiile militare comune cu Coreea de Sud, programate să dureze 10 zile, chiar înainte ca acestea să înceapă, invocând costul exercițiilor și refuzul Seulului de a participa la acțiuni împotriva Iranului, relatează Reuters. Cu câteva ore înainte de începerea exercițiilor, Trump a declarat pe platforma sa de socializare că, deși era prea târziu pentru a anula complet exercițiile, nu era mulțumit de faptul că Statele Unite ale Americii acceptaseră anterior să participe și a subliniat relația foarte bună pe care o are cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Exercițiile militare comune anuale sunt programate să se desfășoare până pe 27 august, cu participarea aproximativ 18.000 de militari sud-coreeni. Kim Jong-un s-a declarat mândru de relația sa cu Rusia într-o scrisoare trimisă omologului Vladimir Putin, a relatat ieri agenția oficială de presă de la Fenian. Liderul nord-corean și-a reafirmat de asemenea sprijinul față de Moscova în războiul său împotriva Ucrainei, declarându-se convins că aliatul său va învinge sub conducerea înțeleaptă a lui Vladimir Putin. Acesta din urmă îi adresase vineri o scrisoare lui Kim Jong-un cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a eliberării Coreei de sub ocupația japoneză. În acest mesaj, el a salutat o relație bilaterală ajunsă la un nivel înalt fără precedent de parteneriat strategic global. Cel puțin 16 persoane au fost ucise ieri în atacuri cu drone și rachete atât în Rusia cât și în Ucraina. La Kiev a fost distrusă o piață de cărți în aer liber, renumită pentru exemplarele sale rare și vechi. Iar Moscova s-a confruntat cu unul dintre cele mai de amploare atacuri de la începutul războiului. Acum mai bine de 4 ani, sute de drone ucrainene au ucis 5 persoane într-o zonă rezidențială din regiunea sudică Rostov. 3 persoane au fost ucise în regiunile Belgorod, Kursk și Moscova, iar alte 3 în teritoriile ucrainene controlate de Rusia. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, relațiile cu persoanele cu autoritate pot deveni dificile. Scorpion, evită subiectele controversate, există prea multă confuzie pentru ca astfel de conversații să ducă la rezultate constructive. Săgetător, astăzi îți poate face plăcere să te treci timp cu un prieten sau alături de un grup. Poți discuta inclusiv despre ideile și obiectivele tale pentru viitor. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Arsenal, campioana Angliei la fotbal, a început în forță noul sezon competițional, câștigând Community Shield, Supercupa Angliei, după o victorie cu 3-0 în fața vice-campioanei Manchester City ieri la Cardiff. Tunarii au cucerit al 18-lea lor trofeu în această competiție, deschizând scorul după numai 23 de secunde. Echipa franceză RC Lens a învins aseară cu 1-0 pe PSG și a câștigat trofeul campionilor, meciul dintre câștigătoarea Ligue 1 și câștigătoarea Cupei Franței. Ramona Elena Verman s-a clasat pe locul 10 în finala probei feminine de săritură în lungime ieri în ultima zi a campionatelor europene de atletism de la Birmingham. Tot ieri, Nicolae Alexandru Soare a abandonat în proba de maraton la kilometrul 30. România a participat cu 12 atleți, iar cele mai bune rezultate au fost reușite de Andrei Rareș Toader, clasat pe locul 5 la aruncarea greutății, și Elena Andreea Taloș, care a ocupat locul 7 la triplu salt. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi călduroasă, iar din orele amiezii va deveni caniculară în Banat și Crișana, local în Maramureș, și izolat în Transilvania și în extremitatea sud-vestică a Olteniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat din a doua parte a nopții, însă în Banat, Crișana, Maramureș și local în jumătatea vestică a Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45-55 de km pe oră. Pe alocuri vor fi vijelii, descărcări electrice și posibile căderi de grindină. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi în general de 7-10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și în delta Dunării și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21 de grade în delta Dunării. În București vremea se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius, iar cea minimă de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn nu este cea mai potrivită zi pentru a cere aprobarea sau permisiunea unei persoane cu autoritate, deoarece ai putea primi un răspuns nefavorabil. Vărsător, comunicarea poate fi confuză astăzi, motiv pentru care ar fi bine să amâni discuțiile importante. Pești, ziua îți poate oferi momente plăcute dacă nu lași micile probleme să capete proporții. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. O nouă sesiune extraordinară la Parlament ar putea fi convocată săptămâna aceasta. Pe ordinea de zi s-ar putea afla în primul rând cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de președintele Nicu Șordan. Pe agenda senatorilor ar urma să revină și proiecte legate de Programul Național de Dezvoltare Rurală sau de Agenția Domeniilor Statului. Aflat la Oradea, premierul interimar Ilie Bolojan a avut în această dimineață o primă reacție în ceea ce privește întâlnirea cu președintele CCR Simina Tănăsescu, ce a generat un val de reacții din partea mai multor instituții ale sistemului judiciar din România. Citez, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă, a precizat Bolojan. Premierul demis a adăugat că atunci când o persoană ocupă o funcție publică, are tot felul de întâlniri, inclusiv cu reprezentanții ai sistemului judiciar, dar că acest lucru nu înseamnă că a rezolvat cauzele care erau pe rol. În alta curte de casație și justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și președinții curților de apel, tribunalelor și judecătorilor din România au transmis mesaje în care solicitau clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc întrevederea între președinta CCR și premierul demis Ilie Bolojan, în contextul în care CCR este chemată să soluționeze, printre altele, un conflict juridic de natură constituțională declanșat chiar de către Ilie Bolojan, iar președinta curții participă la soluționarea cauzei în calitate de judecător. Datoria guvernamentală a crescut cu 57 de miliarde de lei pe primele 5 luni din 2026. Această creștere accelerată, reprezentând un indicator real care ilustrează prăbușirea economiei, semnalează într-un comunicat transmis ieri liderul grupului senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Potrivit acestuia, continuarea guvernării PSD, PNL, USR, UDMR a dus datoria guvernamentală într-o situație catastrofală. Absolvenții de clasa 8-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla astăzi și mâine la ce unitate de învățământ au fost repartizați. 126 de elevi au rămas nerepartizați în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Printre ei se află și elevi cu medii cuprinse între 8 și 8,82. Cele mai mari procentaje de elevi nerepartizați sunt în județele Vâlcea și Harghita. Peste 210.000 de turiști s-au aflat în weekend pe litoralul românesc, mulți luând parte și la festivitățile dedicate Zilei Marinei. A fost al doilea weekend la rând în care stațiunile de la Marea Neagră au avut un grad de ocupare de 100%, după cum a anunțat reprezentantul Asociației Patronale Resto Constanța, Corina Martin. Președinta organizației a precizat că aceste cifre reprezintă rezultatul investițiilor de zeci și sute de milioane de euro realizate de mediul privat în hoteluri, restaurante, plaje, infrastructură și experiențe turistice. Președintele Donald Trump s-a declarat ieri foarte mulțumit de semnarea recentă a pactului de apărare între Arabia Saudită, Pakistan și Turcia. Aceasta arată că Orientul Mijlociu se unește și că țările vor fi în sfârșit capabile să se apere în mod semnificativ, a scris Trump pe platforma sa de socializare. Ministrul israelian al Securității Naționale a susținut public uciderea a 30-40 de persoane în Gaza în fiecare noapte. Comentarii care au ieșit la iveală ieri și au fost rapid preluate de mass media palestiniană. Itamar Ben-Gvir a făcut această declarație în timpul unei discuții cu un fost ostatic din Gaza, Rom Braslavski, în cadrul podcastului acestuia. Cei doi discutau despre redresarea Israelului în urma atacului Hamas din 7 octombrie 2023, moment în care Ben-Gvir a criticat reducerea recentă a atacurilor israeliene asupra Gazei. Columbia a continuat ieri operațiunile de îndepărtare a dărâmăturilor la aproape o săptămână de la puternicul seism care a devastat o parte din țară în pofida șanselor reduse de a mai fi găsiți supraviețuitori. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, care s-a produs în zorii zilei de 10 august pe coasta Pacificului, a distrus mii de clădiri și a ucis aproape 300 de persoane. Cel puțin 140 de persoane sunt în continuare date dispărute. Pugilistul Denis Aurel Alexandrescu s-a calificat ieri în sferturile de finale ale campionatului european de box sub 19 ani din Serbia, după ce l-a învins la puncte cu 5-0 pe germanul Mihail Daisling. Alexandrescu va boxa mâine în sferturi. Alți patru români au părăsit competiția ieri după ce au pierdut în optimile de finală. România participă cu 17 pugiliști la competiție, dintre care 9 la masculin și 8 la feminin. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Ce în gușă și în căpușă continuă și săptămâna aceasta cu ediția din 30 iulie 2024, în care a fost invitat analistul Petru Romoșan, care a vorbit despre generalul Mihai Caraman. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am revenit, prieteni, în direct, în legătură acum cu Petru Romoșan, care a realizat un act extrem de temerar într-o țară care poate să primească liniștită numele de Securistan, mă refer la țara noastră, multipită la România. Adică a îndrăznit să scrie fără complexe și extrem de clar despre viața și memoria colectivă a unui fost lucrător al securității, general în rezervă, care a decedat, poate cel mai important spion din istoria României, Mihai Caraman. Petru Romoșan, bun revenit și la această săptămână.
2: Bună ziua, Cosmin, bună ziua, doamnelor și domnilor.
1: Ca să ne păstrăm obiceiul să discutăm și despre subiectele din slotul precedent, aș începe tot cu treaba asta cu sociologii prădători, agresori sexuali, mai ales că vorbesc nu doar cu un analist extrem de fin al acestor lucruri, dar și cu un tată de fată, sigur, fosta domnișoară Romoșan, care s-a măritat între timp, trăiește pe alte meridiane, a făcut școala în străinătate, dar și ca tată de fată te-a jucat să ne comentezi scandalul ăsta al sociologilor prădători sexuali.
2: O să spun eu în câteva cuvinte și despre asta, dar eu aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre David Popovici, dacă îmi permiți.
1: Asigur! Sigur, hai să începem cu asta.
2: Da. Deci, pentru că acest adolescent, e încă un adolescent, a realizat ceva fabulos pentru români și niciun omaj nu e, un plus nu e prea mult. Deci, am citit un interviu cu Bob Bowman, fost antrenor al fabulosului Michael Phelps, care e în continuare de departe cel mai mare colecționar de medalii olimpice, cele mai multe de aur, care înainte de cursă spunea că îl preferă pe Luke Hobson, pe care de altfel îl antrenează. El antrenează și sportivi notători din Europa, cred că pe celebru francez, care astăzi e posibil să câștige la 200 fluturi de ume medalie de aur, Marchand îl cheamă. Da. Și a fost întrebat... Poftim?
1: Excepțional notător și francezul.
2: Da. A fost întrebat dacă l-ar antrena pe David Popovici, la care el a răspuns nu, pentru că David are un antrenor foarte bun, Adrian Rădulescu. Eu cred că trebuie să-i amintim cu ocazia acestui imens succes al lui David Popovici, în primul rând pe părinții săi, pe mama sa, care e o foarte bună nutriționistă, pe tatăl său, care a fost tot timpul lângă el. De fapt, ei sunt, nu numai că l-au adus pe lume, dar l-au făcut și campion împreună cu Adrian Rădulescu și împreună cu echipa sa, cu doctorul, că sunt mai mulți acolo, care trebuie omagiați la rândul lor. Pentru s-a întâmplat ceva fabulos, eu sper să câștige și proba de 100, a fost acolo campion mondial, adică a avut recordul mondial la proba de 100, a fost campion și campion mondial, dar recordul mondial la proba de 200 metri pe care David Popovici a câștigat o seară aparține în continuare lui Paul Birman din 2009, pe care nici Michael Phelps n-a reușit să-l bată la proba freestyle, stilul liber. Și Phelps, care a avut foarte multe vorbe frumoase despre David Popovici, a spus, între altele, că aleargă mult mai repede decât el, înoată mai repede decât el. Zice, cred că nu peste mult timp David Popovici va doborî recordul mondial al lui Paul Birman. E singurul om de pe planetă care poate să reușească asta. Trebuie să mai spunem că medalia de aur a lui David Popovici a adus România pe 15-18 în clasamentul general pe medalii. Avem o singură medalie, medalia lui Popovici. Primii trei la ora asta sunt Japonia, 6 medalii de aur, Franța, 5 medalii de aur, China, 5 medalii de aur. Cred că SUA n-au decât 3 medalii de aur. Sunt mai jos, pe 6-7, ceva de felul ăsta. Și, în schimb, SUA a obținut de departe cele mai multe medalii, 20, dar multe de argint și de bronz, cele mai multe, și pe locul 2 e Franța, cu 16 medalii obținute. Ca să aducem cumva lucrurile la zi. Asta e la nivelul zilei de azi. Mâine va fi altfel, pentru că vor fi alte medalii. Deci,
1: Deci avem concluzia că puterile geopolitice, în marea lor majoritate, domină și scena olimpică.
2: în momentul ăsta, clasamentul e Japonia, Franța, China, pe primele trei locuri. În ce privește povestea cu sociologii, atât de jalnică, dar eu nu văd multe discuții de purtat. Eu cred că ar trebui să se ocupe cei în drept, să se deschidă dosare penale. Și în orice caz, ar trebui îndemnate fetele care au fost abuzate să iasă din anonimat, să-și povestească durerea. Unele au ieșit, unele au făcut-o. Eu am citit tot.

0: poate există ceva sau cineva în apropiere să dea ceva de băi ca să se mai dea. Știi că așa fac și ăștia care cântă, își dreg vocea ca să sune mai plăcut. Ăștia din Ardeal o fac cu Pălinca, având în vedere că noi doi suntem cântăreți din Ardeal, ar trebui să facem cu Pălinca sau cu Țuiculiță. Depinde, dar n-avem voie la radio să vorbim despre așa ceva. Deci nu vrei să vorbești mult despre asta, pui doar că autoritățile ar trebui să-și facă treaba în cazul sociologilor agresori, abuzatori, prădători, iar fetele, care sunt, nu mai sunt fete, că sunt domnișoare, adulte, să formuleze plângeri.
1: Da, cum s-a întâmplat în toată lumea. Se va transforma asta într-o vânătoare de vrăjitoare pe modelul Me Too, dar nu contează, faptele sunt fapte. Un minut lipsesc.
0: Da. Faptele sunt fapte, numai că, exact cum spunea și SRT, aceste fapte, în cazul unuia dintre acelii mai influenți, de fapt, dintre cei doi sociologi, că unul este Alfred Bulai, dar celălalt este Marius Pieleanu, cel care face sondaje pentru toată lumea, cel care merge și la exit poll-uri și care, bineînțeles că, deși vede cu ochiul liber, a fost folosit de către sistem, că de fapt asta este miza. Scandalul sociologilor agresori arătându-ne nouă că prin acest gen de șantaje, în baza unor fapte, inclusiv penale sau abuzuri de-astea de tip moraburi, oamenii ăștia sunt puși de măsoare să prezinte, să vorbească ceea ce vrea sistemul, nu?
1: Deci, eu zic să trecem la marele subiect Caraman. Da. Sunt multe de spus. În primul rând să clarificăm un pic povestea cu coroana trimisă de Joană. Nu cred că e corect de spus Joană KGB pentru că a dus o coroană la mormântul lui Caraman, pentru că pur și simplu Caraman nu era KGB. Iar că Joană este sau nu este, nu știu. Dar se poate spune...
0: Scandalul nu e cu Joană KGB. Scandalul e că Joană neagă, aia e problema, Joană neagă că ar fi trimis o coroană. Îi se pare înjositor să fi trimis o coroană la mormântarea lui Mihai Caraman. Asta este ideea. Apoi s-a abordat cu KGB, dar asta o lămurim în emisiune, că de-aia și facem această emisiune explicativă, să vedem dacă Caraman a fost sau nu a fost KGB.
1: Eu cred că mai degrabă Joană se poate numi cazul Joană Prostănac, pentru că în goana lui, după în campania asta electorală, care de fapt nu e declarat oficial, iar el e în continuare director adjunct NATO, el se bagă în toate, ca musca în lapte. Aici chiar n-avea ce căuta, pentru motivul care l-a spus mai înainte Sorin Roșca Stănescu. Mihai Caraman a adus niște prejudicii colosale NATO, de altfel el a fost scos din postul de director CIA în 92, cererea expresă a lui Manfred Werner, la momentul ăla șef NATO, care refuza să discute cu România atât timp cât Caraman e șef CIA în România.
0: Petre, dacă ți-e greu să îți putem face o pauză de 2 minute ca să-ți dregi vocea, cine știe, aerul condiționat sau altele.
1: Bine,
0: ca să revenim, ca să nu facem acest portaj. Iuliana, dacă ai, uite, facem acest lucru în premieră, dar nu strică, pentru o pauză binevenită. Facem o pauză muzicală cu ceva despre prietenie sau despre altceva, să nu se supere prietenii noștri, dar mai sunt și acest gen de defecțiuni tehnice pentru îngrijiri medicale, ca la fotbal, că toți suntem cu Olimpiada. 2 minute pauză, prieteni, și revenim cu subiectul despre Mihai Caraman. Am revenit, prieteni, cu

0: vestea in extremis, nu v-am pus la curent cu Olimpiada astăzi, dar David Popovici s-a calificat în semifinale pentru distanța la 100 de metri. Echipajele feminine au mers foarte bine. Avem în finală la canotaj deja 4 echipaje, nu-i rău. În finale sunt șanse mari de medalii și acolo. Iar în urmă cu câteva minute m-a anunțat Alin Stanciu, care e de servici, ascultă și la radio, dar uite și la Olimpiadă, cum aș face și eu dacă aș fi goldist. Simpatica Bernadette. Deci a învins-o în extremis pe o ucraineancă pe care ar fi bătut-o foarte ușor în alte condiții. Bernadette Berni este destul de emotiv, însă o tenismenă excepțională, o cunosc, am urmărit-o la fața locului, am încurajat-o. Sunt, să spunem, cel din tribună care e favoritul ei să fie la meciuri. Când suntem la meciuri și facem deplasarea cu loturi olimpice, să uite după mine în tribună să vadă dacă sunt acolo. Îmi place cum o încurajez, vă mulțumesc mult pentru Bernie Stăci, că a trecut peste emoții și e în optim de finală. Revenim cu Petru Romoșan, ce rimează cu Caraman și astăzi și altă dată. Petre, te rog să continui exact cum ai început, al prezenta pe reportatul general Mihai Caraman.
1: Cred că mai întâi ar fi important să stabilim cadrul istoric. Vorbim despre anii 50-60. În 1958, trupele sovietice sunt retrase din România. Singura țară socialistă din care trupele sovietice sunt retrase. Din celelalte țări socialiste, în majoritate, au fost retrase în 89, abia. Această mutare nu a fost bine înțeleasă, dar putem să încercăm o ipoteză importantă. E că, sigur, activitatea lui Caraman la Paris era sub cupola înțelegerilor dintre Charles de Gaulle, noul președinte al Franței, și Hrușov la Moscova, care colaborau. De Gaulle a colaborat cu comuniștii francezi tot timpul pentru simplu motiv că comuniștii francezi au luptat în rezistență și nu au fost colaboraționiști cu ocupantul german, fascist.
0: Să ne localizezi, te rog, perioada și rolul pe care îl juca Caraman la Paris în vremurile comuniste.
1: Deci, faptul că sovieticii și-au retras trupele nu a fost întâmplător. Cel mai probabil a fost o înțelegere între De Gaulle și Hrușov să facă primul pas sovieticii și să dau un semn că trecuseră mai bine de 10 ani de la război și că ei își retrag trupele dintr-o țară ocupată. Eram ocupați de sovietici. Pentru că De Gaulle dorea același lucru. Dorea să scoată sediul NATO de la Paris și trupele americane și britanice de pe teritoriul francez. Lui De Gaulle i-au luat câțiva ani, și-a schimbat Constituția, a fost ales prin vot direct, și în 64-65 a reușit să îi expulzeze pe americani din Franța, care era un fel de, așa s-a înțeles, un fel de contrapartidă la ce făcuseră sovieticii în România. Deci nu e întâmplător că o echipă de spioni români, au fost 13, au dansat destul de liber pe teritoriul francez și foarte probabil au fost și foarte bine ajutați de francezi să penetreze setul NATO și să aducă cele mai importante informații care, bineînțeles, că interesau pe ruși, pe sovietici. Nu interesau nici măcar pe francezi. Pe România, deloc. N-aveam ce face cu ele.
0: Da.
1: Caraman a primit această misiune formidabilă pe care a dus-o până la capăt. Misiunea lui se încheie în 68, când e expulzat, dar e expulzat cu covorul roșu de pe aeroportul Bourget. El a fost tot timpul acolo în Franța sub acoperire diplomatică, bineînțeles. A fost de la început sau la un an, doi, consilierul numărul 1 economic al ambasadei române. Era
0: La
1: și un
0: Paris.
1: om cu, la Paris, da. Era și un om cu reale competențe în economie. Și a organizat această nouă orchestră roșie. Orchestra roșie e o rețea de spionaj cu sediu în Elveția, controlată în bună măsură de britanici, dar care trimitea informații sovieticilor împotriva germanilor. Lucrurile astea există. Trebuie să le cunoști. Înainte de a scrie articole lejere și insultătoare în presă. Caraman și-a îndeplinit cu brio la maxim misiunea. România a ieșit foarte câștigătoare din această afacere, pentru că nu numai s-au retras trupele sovietice în 58, ca un preambul, dar în anii 63 64, sub Dej, deja, s-a început liberalizarea. Cel mai mare act al liberalizării a fost scoaterea pușcăriașilor politici în 64. Ceaușescu a fost un lider care a avut o libertate de mișcare, cel puțin până în 70, cum n-a avut niciun alt lider comunist. Asta era cadou venit de la Moscova. Pentru serviciile aduse de rețeaua românească de spionaj de la Paris și în ultimii ani la Bruxelles, când după ce se mutase sediul NATO la Bruxelles. Ăsta e contextul mare. Deci, mă bucur că Sorin Roșca Stănescu l-a înțeles, că l-a apreciat, iar comparația cu Ion Mihai Pacepa nu e niciun fel posibilă. Pacepa a fost de la început până la sfârșit omul sovieticilor, pe lângă familia Ceaușescu. Lucru pe care familia Ceaușescu îl cunoștea, de altfel. Iar
0: Este care a și apărut ca să facă o legătură cu contemporaneitatea. Chestie care a și apărut extrem de clară, inclusiv în ultimul film de pe Netflix, un film românesc de mare succes, despre Pacepa. Eu am niște rezerve apropo de realizare, dar măcar acest lucru a apărut clar acolo în film pentru mine, că marele, așa zis, agent american Pacepa, de fapt a fost de la început și până la sfârșit un agent sovietic pe care ăștia, sovieticii, l-au băgat fără probleme pe gâtul unor americani doritori, parcă, să înghită, mă rog,
1: Nu,
0: fratele, halal.
1: nu e așa, nu. Sovieticii l-au dirijat pe Ion Mihai Pacepa spre America pentru a-i crea mari probleme sistemului de securitate românesc, lui Ceaușescu. Pentru că a aruncat în aer sistemul de securitate românesc. Asta a fost realizarea lui Pacepa. La fel cum Caraman aruncase sistemul de apărare american în aer. Sau NATO în general. Pentru că Caraman a adus NATO multe miliarde, zeci, sute de miliarde de pierderi din cauza faptului că rușii erau la curent cu tot ce aveau. De aia, Joană, când se duce cu coroana, e ridicol. El fiind secretar ajung NATO. Adică chiar nu înțelege pe ce lume trăiește.
0: Și devine și mai ridicol când zice că nu s-a dus și trimite oameni să ia corona de la cimitir.
1: Corona lui se pare un detaliu tehnic, că a fost identică cu cea a lui fostului ministru al sănătății, Ion Bazac, identică. Și că probabil le-au luat din același loc, s-au coordonat și așa mai departe.
0: să ne mai spui o dată că nu s-a auzit foarte bine cu a cui anume a fost identică coroana lui Joară.
1: A lui fostului ministru al sănătății Ion Bazac. S-a auzit?
0: Da. Cupilul lui Joară, cel care este reprezentant al cele mai scumpe mărci de automobile în România. Adică, de fapt, fiind un brand ăsta prohibitiv, putem să dăm și numele, este vorba de Ferrari. A reprezentantul mărcii Ferrari, acest...
1: Ce drăguț, da.
0: Bazac. Da. De ce... scuză-mă, te rog, de ce crezi că după 1989 nu s-a mai operat deloc cu ideea că probabil, putea să fie probabil în față, Mihai Caraman a fost cel mai valoros spion din istoria României, pentru că despre el nu prea s-a mai vorbit. L-ai mai adus în discuție, cred că acum vreo 2 ani, într-o emisiune cu mine și am mai discutat și acum, bineînțeles, prin articolul de tip necrolog pe care l-ai scris la plecarea lui Mihai Caraman, ai vorbit din nou despre acest fapt, adică s-a vorbit despre Pleșiță, despre Pacepa pe care l-ai amintit mai devreme, despre fel de fel de personaje care unele chiar n-aveau acoperire spre a fi pomenite ca profesioniști ai serviciilor secrete. Dar despre Caraman, pe care, uite, acum post-mortem îl gratulăm cu acest epitet de a fi fost cel mai tare spion al României, nu s-a vorbit deloc. Care e secretul?
1: În primul rând că, spre deosebire de ceilalți buralivi, el era un om de o perfectă discreție. Faptul că mie mi-a acordat prietenia și că am avut, nu vreau să spun numărul de mese, că o să pară exagerat, foarte multe întâlniri, în care în cele mai multe mi-a povestit acțiunile, aventurile, nu știu cum se numesc, ale lui de la Paris, din punctul lui de vedere și nu din punctul de vedere al cărții pe care tocmai o tipărisem. De altfel, eu l-am cunoscut foarte bine și pe autorul cărții la Paris, un celebru autor, Pierre Acos, basc de origine, care mi-a dat drepturile să-i public cartea în România, dar a refuzat să-i scrie Mihai Caraman o prefață. Pierre Acos mi-a dat o informație fabuloasă. Spre finalul vieții lui a murit. Că în fine s-a aflat de unde vin bascii, care sunt și în Spania și în Franța. Că sunt vechi daci. Asta pentru că acum se poate verifica asta cu ADN-ul. Și că noi suntem cumva din același neam, îmi spunea. E autorul celebrei cărți, acest bolnav care ne guvernează, între altele. Eu i-am mai tipărit o carte, Războiul a fost câștigat în Elveția, care este istoria orchestrei roșii. Și, deci, Mihai Caraman era foarte discret, nu vorbea cu nimeni despre lucrurile astea, poate mai puțin cu subalternii, foștii lui subalterni. Relația dintre noi s-a cimentat pe baza faptului că el era un real, autentic colecționar de artă românească și probabil în epocă cel mai bun cunoscător de artă chineză și japoneză, care pe mine mă interesau. Eu am învățat multe despre arta chineză și japoneză de la Mihai Caraman, care mi-a cedat de altfel și o parte a documentației pe arta asiatică. Mi-a cedat și cărți de memorie.
0: Deci era un ofițer de securitate cu școală. Era un ofițer de securitate de tip erudit, dar revin. Ai vorbit despre discret, sunt de acord. Dar îți dau un alt exemplu al unui om pe care l-am cunoscut amândoi. La fel de discret, poate mai activ decât Caraman, mă refer la generalul Iulian Vlad, care nu a fost... protejat în felul în care Caraman a fost protejat. Despre Caraman nu prea s-a scris. Când s-a scris, Nu s-a scris neapărat de rău, dar nu prea s-a scris. În schimb, generalul Vlad a fost eroul multor episoade în care a fost bastonat puternic. Adică a fost un tratament evident diferit. Aici vreau să mă duc la vechii generali de securitate și tratamentul diferit post-89 pe care l-au primit din punct de vedere public. Generalul Vlad, sigur, a făcut și pușcărie. Cum a făcut-o? A făcut-o 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Caraman a fost scutit ca de altfel aproape toți cei care au lucrat în direcția de informații externe. Aici da, să ne concentrăm.
1: Eu i-am cunoscut pe amândoi mai bine pe Caraman decât pe Iulian Vlad, dar e o mare diferență între cei doi. Mihai Caraman a fost spion. Spion e o meserie extraordinar de grea. Iulian Vlad a fost securist intern. Și cele două, în principiu, nu se prea înțeleg, dar pot să spun că am verificat, nu se simpatizau deloc cei doi, fiind de o vârstă apropiată, de altfel. Și Caraman a păstrat discreția. Eu cred că el m-a contactat pe mine tocmai ca să-mi lase informațiile de bază și eu să le scriu cândva, ceea ce am încercat să fac deja. El spunea, de exemplu, că paradoxal, era foarte mândru de asta, a contribuit în timpul aspru al războiului rece la menținerea păcii dintre cele două blocuri, dintre NATO și Pactul de la Varșovia. Pentru că cele două blocuri politice și militare aveau informațiile de care aveau nevoie pentru a putea semna tratatele de control al armelor nucleare și al celorlalte arme. Azi ne confruntăm cu o periculoasă instabilitate, în primul rând nucleară, tocmai pentru că marile puteri SUA, Rusia, China, Franța nu mai știu mare lucru despre nivelul de înarmare al adversarilor. Și nu mai au încredere. Deci, vremurile erau altele. Fără îndoială, oamenii erau alții și aveau o altă statură decât contemporanii noștri. Există o fotografie cu Mihai Caraman din 1968, din timpul vizitei lui Charles de Gaulle la București, care e pe scara limuzinei prezidențiale, în care Caraman îi servește direct ca gardă de corp marelui om politic francez. El l-a însoțit toată vizita, care a fost nu numai în București, s-a deplasat și în țară, ca gardă de corp. Cei doi oameni se cunoșteau, am tipărit o fotografie chiar în Solid News cu cei doi care își dau mâna.
0: Da. Da.
1: Dacă Caraman trebuie acuzat de ceva, trebuie acuzat de prea mare colaborare cu francezii, de fapt. În rest, restul problemelor, faptul că documentele au ajuns la Moscova, asta ținea de guvernul de la București, care s-a și folosit, în primul rând, Ceaușescu. Ceaușescu era perceput în primii ani ca un mare lider. De aici vine povestea. I se dădea voie.
0: Dacă este mergem, că avem foarte multă lume interesată, în principal de momentul 89-90, dacă este să mergem înapoi și la acea mutare spectaculoasă prin care, spre exemplu, cel despre care am vorbit, care reprezenta securitatea internă și a condus-o, Iulian Vlad, deși a avut un mare rol în calmarea treburilor și în orientarea lor în decembrie 89, a fost aruncat în pușcărie de către nouul regim. Iar un alt lucrător al securității externe a fost pus pe cea mai înaltă funcție din direcția pe care o deservea. Direcția de informații externe, mă refer la Mihai Caraman. Adică, ce să înțelegem? Francezii ne-au pus un șef de serviciu de informații externe și rușii ne-au pus pe Măgureanu șef de informații interne și atunci a trebuit fostul șef Iulian Vlad să meargă la pușcărie?
1: Da, în general, pită Revoluția Română ca o lovitură dată de sovietici și că guvernul care a urmat la București, primul guvern Petre Roman și, bineînțeles, și șefii serviciilor secrete le aparțineau rușilor. Nu e adevărat. lucrurile au fost mult mai complicate în epocă. Sigur că exista și această, are o bază de realitate toată povestea asta. Iulian Vlad a fost acuzat ulterior de Corvin Lupu și alții că a dat o lovitură de stat și că nu și-a respectat superiorii. Asta e ceva ridicol, pentru eu i-am reproșat lui Iulian Vlad, zic, domnul Vlad, ăsta vrea să vă facă publicitate. Problema mea e că n-ați dat-o cu 10 ani înainte și că l-ați lăsat încă pe Ceaușescu. 89 era foarte târziu și toate dictaturile din Europa de Est cădeau ca niște castele de nisip. Povestea e foarte lungă și foarte complicată, nu o putem noi rezolva în câteva
0: Am înțeles,
1: minute.
0: dar am putea să operăm cu ideea că totuși Mihai Caraman a fost omul francezilor, pentru că despre Măgureanu știm că a fost omul rușilor. Dar
1: Eu
0: despre Caraman, care a fost
1: știu,
0: satelită de informații externe.
1: eu știu cu precizie omul
0: Vă
1: care
0: rog.
1: l-a propus să devină el șeful informațiilor externe. A fost la vremea aia numit ministru de externe Sergiu Celac, l-a propus lui Petre Roman. Petre Roman nu se pricepea la mai nimic la vremea aia. Ăsta avea o statură colosală în interiorul serviciului și serviciul a rămas practic în structura lui de bază, fidel până la moarte, dovadă că n-a fost împușcat. Un om care făcuse ce a făcut el, nu prea trăiește mult. Uite că a trăit 95 de ani și Dumnezeu să-l odihnească. Deci, lucrurile sunt cu adevărat complicate, nu sunt cunoscute, dar nu le putem noi toate clarifica astăzi.
0: Da, am înțeles. Nici nu e. Am făcut eu raționamentul în locul tău, pentru că despre personajele astea istorice nu mai este o pietate să vorbești despre rolul jucat, bun sau rău, imediat după moarte. De fapt, se face și în timpul vieții, se face și după moarte. Eu am considerat că, totuși, a avut legătură cu Caraman, inclusiv prezența atâtor ofițeri de informații francezi în decembrie 89, știu și unde au stat și camerele de la hotelul Lido unde au fost cazați, ofițeri care trăiesc o parte dintre ei și recunosc sarcinile operative din partea serviciilor secrete franceze în administrarea așa zisei revoluții din România, de fapt o lovitură de stat. De-aia mă gândeam că ăștia ori fi fost un sprijin inclusiv pentru Mihai Caraman.
1: După puținele informații care le am, mai multe decât alții, dar nu suficiente, câțiva din rețeaua Caraman încă trăiesc astăzi. Din faimoasa rețea care a penetrat NATO, care a zguduit NATO. Așa se cheamă cartea lui Pierre Acos și a lui Daniel Puget, care a fost consultantul său în materie de informații, pentru că era ofițer de informații, al doilea autor. Lucrurile sunt foarte complicate, nu sunt clarificate până astăzi. Lucrurile importante să știu, desigur. Se știe cine l-a făcut prim-ministru pe Petre Roman, de exemplu, la vremea respectivă. L-a făcut Silviu Brucan, evident. Venit de la Washington. Trecut după ce a făcut o escală la Moscova.
0: Aș veni să te întreb momentul ăsta, pentru că vreau neapărat să lămurim acest moment al trecerii neființă, nu, a ultimului mare spion din vremea comunismului, care a avut un rol foarte discret, uite că se mai întâlnea cu lume, se pare că nu doar cu tine, cu mai mulți, pentru că la această mormântare au fost prezenți generali importanți din actualul SIE, care au fost în vie. Au fost prezenți șefii masoneriei. Au fost prezenți ofițeri activi pe care gândul nu i-a devoalat, tocmai pentru ca să nu le facă probleme. Și apropo de asta, am primit pe durata emisiunii o informație esențială, că ai pomenit-o. Coroana lui Bazac a rămas acolo. Doar a lui Gioană a dispărut. Erau identice, dar a lui Bazac a rămas acolo.
1: Deci, Da, știu de această masă de după mormântare. A avut gentilețea să mă sune generalul Bartolomeu Săvoiu. Am intrat astfel în contact și cu doamna Caraman, care era de față, a fost și copilul lui Mihai Caraman, pentru că au un băiat. Dar acolo au fost foarte mulți ofițeri rezervă. Generalul Biriș, de exemplu, a fost acolo. A fost generalul Dumitru. Generalul Dumitru e foarte legat, probabil prin
0: Fostul șef al
1: tatălui.
0: fantomelor.
1: Asta e Biriș.
0: Generalul Cornel Biriș este fostul șef al fantomelor din TIE, ca să se știe lucrul ăsta de către cei care... Bine, și unchiul lui, jurnalistului Dan Andronei, tot așa, ca să fie precis.
1: Da, deci au fost foarte mulți ofițeri în rezervă de rang înalt, dar au fost și ofițeri activi. Întotdeauna lucrurile nu s-au rupt niciodată, din fericire, în interiorul acestei bresle, numai pentru că noi am trecut la capitalism. Ele au continuat, există relații foarte puternice. De fapt, profesioniștii sunt mai degrabă printre cei vechi. Dar, nu, singurul păcat al lui Joane, pe care îl văd eu, e că s-a băgat ca musca în lapte. El, în calitate de director adjunct NATO activ, n-avea ce să trimită o coroană la mormântarea generalului Caraman. E nepotrivit. Trebuia să se abțină dacă... Dar, mă rog, riscul l-a ștampilat pentru restul vieții, e prostănacul.
0: Crezi că Joana se ferește în felul ăsta arate pe față legăturile lui indubitabile pentru mine sau pentru tine cu fosta securitate? Adică el face notă separată, prima dată s-a gândit, bă, și eu fac parte din familia foștilor securiști, trimit coroană, după a zis, bă, dar n-am trimis-o bine, că s-a dinamitat NATO, ia să trimit pe cineva să ia coroana.
1: Să știi că nu putem analiza adâncimea gândirii lui Mircea Joană pentru simplul motiv că această adâncime nu există.
0: E totocheată, da, e totocheată.
1: Totul e plat. Generalul Caraman a intrat în relații importante și când a fost director SIE și ulterior cu înalți demnitari NATO la București. A fost invitat de șeful informațiilor externe la Paris, mi s-a oferit acolo din nou covorul roșu și cu ocazia respectivă, generalul Caraman a dus din partea serviciului român probele, dovezile că Michel Erniu, ministrul apărării al Franței, fusese racolat de serviciile române, bulgare și în final sovietice. A ieșit o carte.
0: Oh.
1: A ieșit o carte, a ieșit...
0: Asta cum se numește în limbaj de inteligență? Tot târpă se numește sau cum?
1: Cine? Ăsta, Erniu, da. Era o mare problemă,
0: Da,
1: i s-a...
0: unul. Păi da, dacă era acolat de 3-4 servicii, cum să-i spui? Spui târpă.
1: Și era președinte François Mitterrand, ăsta fusese ministrul lui, a încercat să pună Batista pe țanval, n-a reușit, lucrurile au ieșit la suprafață din cauza presei și a fost un imens scandal care a cauzat în mare măsură decredibilizarea Partidului Socialist francez. Deci, dar asta a făcut-o Mihai Caraman împreună cu serviciu, nu cred că a făcut-o singur. Că lucrurile astea nu se fac individual, ca să dea două lucruri, să facă un gest de prietenie către serviciul francez și în același timp să le spună băieților, mai avem, mai știm și noi lucruri, mai avem documente. Îi mulțumesc lui Roșca Stănescu că a vorbit atât de frumos despre mine și mai ales sunt foarte bucuros că a înțeles ce-i cu Mihai Caraman. Sper că au înțeles și alții.
0: Eu, spre exemplu, n-am înțeles până la capăt, bineînțeles că mă prefac, dar aici e vorba de ascultătorii noștri și aș vrea să îi lămurim mai bine dacă am putea pe următoarea direcție. pentru Romoșan. Oamenii ca și el, oameni care în mod neîndoielnic, într-un stil profesionist, cu ținută de meseriaș, au jucat un rol important în sistemul de inteligență al țării, dar înainte de 1989, au fost obligați să se retragă, vorbesc despre meseriaș, pentru că el este unul care a fost numit și apoi retras. S-a produs un scandal, s-a făcut ceva și a fost retras și uite, timp de 30 și ceva de ani, mai putea să-și aducă contribuția, probabil, măcar vreo 10-15 ani după 89, n-a mai fost posibil. Adică aș vrea să lămurim acest lucru la plecarea lui Mihai Caraman acum.
1: El a fost retras, el a fost retras.
0: Da, bun.
1: Okay. El a fost retras, dar a fost înaintat în gradul de general colonel de Ion Iliescu, 92. Și el a fost un reper foarte important pentru profesioniștii, mai ales cei din informațiile externe. Din păcate, dacă e să... N-a vrut să spun în articolul, cum ai spus tu, necrolog, nu, e un omaj acolo și o clarificare am încercat să le aduc. Din păcate, întorcându-se în România după 68, el a... nu mai era spion, a devenit securist, ca toți. Adică a făcut, în general, n-a făcut poliție politică niciodată, era mult prea... avusese o experiență mult prea importantă ca să se mai decadă în asemenea ceva, cum majoritatea au făcut poliție politică, mai ales securiști interni. Știu, de exemplu, că fiind șeful contrainformațiilor, mi-a povestit că era la o zi, două, să-l aresteze pe Pacepa, înainte ca ăla să fugă prin Germania în Africa. Dar de ce, pe ce temei voia să-l aresteze? Pacepa îi aburea pe cei de la București, conducerea politică, pe Ceaușescu, că el aduce, fură un mare tank nou, cel mai performant, german. În fapt, Pacepa se înțelesese cu germanii pentru chestia asta și lua foarte mulți bani pentru el însuși. Pentru că era un... obiceiurile timpului erau că cei care ieșeau în străinătate veneau cu mari cadouri, mai ales pentru soțiile șefilor de partid, care erau scumpe, costisitoare. Pacepa era maestru în tipul ăsta de mică corupție la nivel înalt. Și făcuse diverse alte, făcuse transporturi de tiruri cu țigări ca să-și facă bani. Și Mihai Caraman reunise toate informațiile astea și urma să-l aresteze peste o zi sau două. Avea tot ce avea nevoie și ăla a fugit. Aflase probabil că va fi arestat. A fost anunțat, foarte probabil, cel mai probabil, de la cel mai înalt nivel, de Elena Ceaușescu. Pentru că el lucra în principal cu Elena Ceaușescu. Ea fiind releul care rămăsese după ce Ceaușescu redevenise naționalist, noi am avut comunismul naționalist, pentru că la rândul lui Ceaușescu fusese într-un anume fel recrutat de legionarii din străinătate și se ducese în direcția asta. Deci Elena rămăsese pe linia KGB. Prin doi oameni în principal, prin Mihai Pacepa și prin Gizela Voș.
0: Mătușa lui Bogdan Olteanu, care a fost președintele Camerei Deputaților, ca să arătăm că această continuitate între foștii demnitari sau securiști nu s-a născut odată cu USR-ul. E mai veche, avem destui nepoțești, nepoțele. Dar apropo de acest lucru, pentru că noi aici, în această emisiune, scanăm cum ar veni și memoria, și gesturile, și consecințele, umbra fostei securități interne sau externe. Este adevărat că celălalt general din IE despre care am vorbit astăzi, Pacepa, dar am vorbit mai puțin, dar totuși am vorbit, ar fi sedus-o pe Elena Ceaușescu, i-ar fi oferit servicii de natură sexuală, era un bărbat bine, Pacepa.
1: Nu, despre asta nu știu, dar știu ceva mult mai important pe care ar fi bine să-l spun astăzi. În 1988 a existat o înțelegere între americani și sovietici, prin care americanii, știind de la bun început că Pacepa a fost trimis de sovietici, nu i-au acordat cetățenia decât 10 ani mai târziu, când s-a căsătorit cu o nativă. În tot acest timp, serviciile noastre reușiseră să introducă lui Pacepa în casă, în America, o croată care îi făcea curățenie. Lucra pentru serviciile noastre. Iar el a fost schimbat în Germania cu ocazia unei operații din asta, de schimbare a feței, care n-a avut loc, de fapt, și a fost trimis un alt ofițer sovietic în America care să-i țină locul și care nu mai cunoștea lucrurile pe care le cunoștea Pacepa și l-au recuperat. Asemenea tranzacții necunoscute publicului există. Deci, prietenul nostru Roșca Stănescu, care îl intervieva și îl elogia pe Ion Mihai Pacepa, după care a fost Lucia Hosu Longin și a făcut o carte despre el, că ar fi stat de vorbă cu el, dar nu l-a văzut, niciunul din ei nu l-au văzut. Nu l-au văzut pentru că nu mai exista, de fapt. Ce s-a întâmplat cu el mai departe în Uniunea Sovietică, nu știu.
0: Fantastică informație și e posibil, n-am nicio îndoială să se fi putut întâmpla și așa ceva. La final, pentru că asta nu e emisiune comodă, este și pentru public care trebuie să afle mai multe lucruri despre cei inițiați. Cei inițiați află mai puține lucruri, dar poate mai află și ei. Sunt mulți oameni care ne urmăresc curioși, alții poate emoționați, mai puțin cei din familie, dar tocmai de asta aș vrea la final să te întreb, pentru Romoșan, la final de viață, pentru unul detalii al lui Mihai Caraman, ce rămâne? Cărți n-a scris și nu e vorba doar despre, e vorba despre moartea, trecerea neființă a unor depozitari de mari secrete. În urma unui depozitar de mari secrete care pleacă dintre noi?
1: Acele secrete, în primul rând, nu îi aparțineau lui, aparțineau României. Deci ele nu sunt pierdute. În al doilea rând, acest om a avut o extraordinară statură. În tinerețe a fost și un bărbat foarte frumos, înalt. Și eu am avut norocul de să ne întâlnim timp de vreo, nu știu ce să spun, aproape 10 ani. Mi-a acordat încredere. De ce, cum, nu știu. Foarte probabil pentru că veneam din Franța și eram și cetățean francez. Adică era sigur că nu sunt al vreunui ofițer de pe aici.
0: Da.
1: Mă rog, și a fost apropierea pe bază de artă. Apropierea noastră, eu eram curios de chestiile din serviciile secrete și am învățat foarte multe de la Mihai Caraman, dar el era curios pe zona artei. Că asta putea să afle de la mine și sper că i-am fost folositor.
0: A făcut un barter, cum ar veni.
1: Da, cam așa am fost. Da. Eu eram interesat de serviciile secrete pentru că întors din Franța și deschizând o litură, la nici 2 ani am început să mă fiu atacat din toate părțile. Nu înțelegeam, nu făcusem nicio rău nimănui. Nu aveam bani românești, erau bani atunci de acolo. Tipăream cărți utile, mai ales pentru copii la început. Și ce aveau cu mine? Și după care mi-am seama că au numai cu mine și cu familia mea. Deci fusesem pus Foarte în serios, sub urmărire, nu știam. Unii care mi se pretindeau prieteni aveau altă treabă. Și așa mai departe. Și atunci am vrut să înțeleg și eu ce e cu aceste servicii secrete.
0: Iar unul ca Mihai Caraman a fost de real folos, clar.
1: Da, a fost, m-a introdus la vârf în afaceri. Desigur, în marginea vieții active a ofițerilor, că el nu mai era activ. Toate
0: Petru
1: brumele.
0: Rămășan, îți mulțumesc pentru efort. Dacă vrei să mai adaugi ceva, deși ai făcut eforturi extraordinare, apropo de voce, să te țină de-a lungul emisiunii, parcă și pe mine a început să mă doară gâtul de când te-am auzit cum ai tușit. Glumesc.
1: Nu, eu cred
0: Dar
1: că vor fi
0: efort,
1: lucruri care vor fi spuse
0: da?
1: despre Mihai Caraman, eu însumi o să mai spun lucruri.
0: Prietena a fost Petru Rămoșan, toate cele bune!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 30 iulie 2024. Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră! Încetinește. Vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
8: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de Camelia Pătrășcanu. Încheiem această săptămână cu previziuni astrale pentru două luni, luna iulie și luna august, cele două luni de vară, care pare cumva că nu vor fi două luni foarte liniștite, dar sunt foarte curioasă ce o să ne spună Camelia Pătrășcanu, care a analizat deja din punct de vedere al planetelor și a energiilor cu care vin acestea pentru noi în lunile iulie și august, așa că o las chiar pe ea să ne spună, sunt convinsă că o să avem o ediție destul de lungă pentru că sunt două luni, așadar. Bună seara, Cami, bine te-am regăsit, draga noastră, ce faci, cum ești?
10: Bun găsit tuturor! E vară, e bine, culegem vișine, facem dulceață și uite, ne mai uităm și pe cer pentru că sunt vremuri agitate în vara asta fierbinte, se întâmplă lucruri. Iar luna iunie, iulie, august sunt luni în care lucrurile se desfășoară cu destul de multă viteză. Și asta pentru că sunt planete în semne masculine, în semne mentale, energice, rapide. Marte este și el în iutele, gemeni, stă aici până pe 11 august, deci toată luna iulie și aproape jumătate din luna august, apoi intră în rac și să mai domolesc lucrurile, dar după aceea intră în leu unde deja din iulie este Jupiter. Și Mercur de asemenea din după 10 august. Deci sunt activate foarte multe zodii care au prezență de spirit, spirit de aventură, originalitate, ingeniozitate, replică. Suntem mai certăreți, poate. Începem din iunie, dar o luăm rău de tot în iulie, cu atât mai mult cu cât până pe 24 iulie, din ultimele zile de iunie, dar până pe 24 iulie, deci practic mare parte din luna iulie, Mercuriu este retrograd. În rac. Aș zice așa că și iunie și iulie, începe și iunie și iulie și chiar și august. Sunt luni pe care le trăim foarte personal. Indiferent ce se întâmplă în lume, sigur că ne pasă, dar în lunile astea, cumva, interesul personal, dorințele personale, confortul personal, viziunea personală asupra lucrurilor este foarte subliniată și nu întâmplător. Chiar trebuie să avem și noi un gând, o opinie, o acțiune, o dispoziție, o poziție, o luare de poziție față de lucrurile care ni se întâmplă în viață. Și ni se cere cumva să nu mai imităm, să nu mai copiem și să dăm un răspuns. Eu vreau, eu mie îmi place, mie îmi trebuie, cum văd eu, cum afectează pe mine, cum stau din perspectiva mea lucrurile. Foarte personal. Iar retrogradarea până de la începutul lunii iulie, practic, până pe 24 a lui Mercur în RAC, aduce, repune pe tapet în viața conjugală sau în raporturile de între membrii familiei. Cu părinții, frații între ei, cumnații, mă rog. Sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate și despre avere și despre bani. Despre cine îngrijește bolnavul familiei. Cine cu cine stă. Cine cu cine se separă sau care-i spațiul personal din spațiul comun. Care sunt habitudinile, ritualurile de casă. Obiceiurile de locuit și petrecut împreună, țelurile mari împreună. Se discută mult, nu e adevărat că nu retrogradarea asta e de 3 săptămâni, dar stă mult Mercur în RAC, ne dă timp, aproape 2 luni, să punem la punct lucrurile care țin de viața noastră personală și de orarul și tihna vieții personale, de lucrurile de care avem nevoie ca să putem funcționa. Și vor fi multe discuții și între părinți și copii și între soți. Lucrurile se derulează cu viteză, avem tendința până pe 10 august să dăm replica, să luăm decizii rapide, nu-mi convine, am plecat, copilul să spună, plec la bunica, mă mut cu prietena, cu prietenul. Dacă simt că simțim că nu suntem ascultați sau că nu contăm sau că suntem greșit interpretați, pot exista. Marte în Gemeni ne dă aripioare la picioare, știi? Și ideea asta de fugă, așa, de pauză, de recreație, de mă duc, va fi foarte uzitată în iulie și chiar și prima jumătate a lunii august. Așa că vom avea niște cupluri mai inflamate, sau cupluri, nu neapărat conjugale, parteneriate, da? Chiar și la muncă, mai inflamate. Oamenii vor dori să-și apere mai mult interesul personal, vor sări ca arși dacă cineva ia călca pe bătături, își apără spațiul personal, fac pe lei Jupiter în leu. Tendința asta cu Jupiter în leu de a fi un pic mai orgolioși, mai mândri, ceea ce nu-i rău, se va menține un an de zile. Jupiter din iulie intră în leu. N-am mai făcut-o decât acum 12 ani. Este un tranzit care, în mod normal, ne crește stima de sine, încrederea în propriile forțe, în abilitățile, dar și talentele noastre, dorință de a ne explora, talente. O mare nevoie de libertate și dezinhibare, adică naturalețe. Adică, voi, nu mă mai freacă la cap atâta cu pretențiile, cu impunerile, cu nazurile, cu mofturile, am mai pe direct și mai pe natural. Mă rog, asta e tendința. Și nu mai e atât de ușor, nu mai e atât de simplu să înghiți, să te faci că n-ai văzut, să te prefaci, să-ți pui o mască. Și asta cumva ne inflamează un pic. Nu este rău, pentru că vom fi mai autentici și vom căuta situațiile în care suntem mai degajați, mai în firea noastră. Mai mult decât atât, vom sesiza din iulie, vom sesiza, și în august ne va ține chestia asta până la început de toamnă, vom sesiza mai prezent, mai rapid, când cineva ne încalcă niște libertăți. Deci vrem să trăim mai degajat. E adevărat, guvernanții noștri iau decizii peste capul nostru, probabil că noi vom deveni mai vocali. Nu știu dacă ne vom uni în stradă, nu știu dacă la modul ăsta vom vocaliza. Dar se coaculează un spirit și acum au mai fost tranzite de genul ăsta, noi am mai vorbit. Și ele au fost exprimate, un 20%, 30%, au fost și tranzite când era bine să ne spunem părerea sau să o spunem în stradă, chiar dacă nu așa se rezolvau lucrurile, dar erau tranzite, deci trebuia să facem asta. Acum iarăși este un tranzit de verticalizare, de îndrăzneală, de nu mă interesează, nu-mi pasă, am curaj. Sau poate să fie momentul ăla de sunt în vacanță și nu-mi pasă de ce se întâmplă, îmi văd doar de mine. Dar pentru cei implicați, poate să fie și acel curaj, știi ceva, merg până la capăt, nu mă interesează, am tăcut prea mult, am stat prea mult sau...

0: Nu este rău deloc. Vom deveni foarte conștienți de turta noastră. Nu o să o mai dăm atât de ușor. Turta mea fiind strada mea, cartierul meu, județul meu, țara mea, resursele mele, femeia mea, bărbatul meu, copilul meu, corpul meu, sănătatea mea, nu contează care e turta, dar suntem cu ochii pe ea și ținem mai puțin cont de alții și mai mult cont de cum ni se par nouă lucrurile, cum ni se par potrivite pentru noi, armonice pentru noi. Și vom avea glas. Asta e mai mult o lună a tachinărilor, a fiecare punctează, știi, în dialog cu celălalt, dar nu al marilor despărțiri, al distanțărilor. Poate ne luăm jucăriile și plecăm în recreație, mai vedem dacă ne întoarcem, mai negociem, dar al marilor despărțiri cu zgomot dramatice și care lasă marcaje, nu văd pentru lunile acestea, iulie și august. Dar spirit de aventură și spirit din ăsta așa independent, da. Dacă îți convine bine, dacă nu, asta este, am ce să fac. Așa sunt, știi? Deci suntem mai centrați pe viața personală decât pe politică. Probabil și politica ia o pauză acum în vacanță, mai respirăm un pic.
1: Pleacă parlamentarii în vacanță în iulie
0: Da.
1: și în august, dar
0: Am înțeles că
1: totuși
0: au plecat. Au
1: lasă.
0: plecat și miniștrii, că nu știu nici cu guvernul cum stăm, nu știu dacă mai lucrează cineva în vacanța asta.
1: Crezi că reușim reușesc să pună un guvern acum, chiar dacă este vară, poate să-i cheme pe parlamentari să voteze din vacanță?
0: Eu nu știu dacă sunt discuții acum, dar dacă sunt în iulie, cu Mercur ăsta retrograd în RAC, vechile alianțe, vechile tovărășii sunt curtate, sunt căutate, oamenii cu greutate, oamenii cu informații, vechile rețele, da, se reactivează sau poate reapar sau sunt poftiți, sunt invitați, sunt readuși în față niște foști. Asta pe de-o parte. Nu sunt aspecte atât de dramatice, de tensionate. Știi care este aspectul cel mai tensionat și care vizează mai mult viața conjugală sau, într-adevăr, alianțele de lucru foarte strânse, cu complicități? Este tensiunea pe care se formează între Marte și Venus. Și ea durează destul de mult, cam după 10 iulie, și se întinde undeva până pe 8 august. Este tensiunea între amorezi, între amanți sau între oameni care au fost foarte apropiați, foarte intim cuplați pe treabă, pe lucru, pe interese, pe contexte care i-au unit. Și aceste planete fiind în tensiune, cumva spiritul de harță este mai accentuat. Și de asta ziceam eu că ne repezim să dea replica și așa, dar și lucrurile trebuie spuse pe numele lor. Jupiter în RAC tocmai de aceea aduce foarte multă dezinhibare și naturalețe. Așa că și în dormitor, dar și în Parlament se vor spune lucruri care au stat de mult timp pe limbă și se vor spune fără ocolișuri și fără că se plătesc poliță sau se taxează, dar cam asta e. Deci astea sunt niște tensiuni, dar nu sunt atât de mari. Adică nu sunt pe planete grele. Și este bine că lucrurile se joacă renghiuri, adică știi, e o perioadă așa în care se plătesc polițe și Mercur retrograd, ne aducem aminte din trecut, nu doar că apelăm la cei din trecut cu care am fost conectați, reîncălzim niște relații, nu neapărat de iubire acum, după 20 de ani de liceu ne reîntâlnim și ne iubim, dar apelăm cumva la oamenii pe care îi știm, cu care nu mai trebuie să mai stabilim coduri de comunicare.
1: Păi, practic, cam asta s-a întâmplat și acum cu discuțiile în guvern. Este propus Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, care a mai fost premier, nu? Apelăm la oameni pe care îi cunoaștem deja. Interesant este
0: Spuneam
1: cum trece.
0: altă dată că când Mercur era retrograd sau în anumite poziții, aflam multe lucruri secrete care se dădeau în fapt, care se deconspirau și lucruri. De data asta să știi că nu sunt aspecte atât de tulburătoare, sunt mai mult redeschiderea unor uși care erau închise și apar niște figuri pe care noi le știm și care apar acum cu alt discurs sau se reactivează niște rețele mai vechi sau informații mai vechi, dosare mai vechi.

0: Deci, este și să plătesc polițe și să taxează. Cum scoate unul capul care a făcut rele sau care a fost implicat în ceva, vine altul și zice, da, tu n-ai voie că tu nu știu cum. Să plătesc polițe. Și fiecare încearcă să nu fie călcat pe bătătură, răspunde imediat. Asta este tendința în această lună, iulie și august, și începutul de august, prima jumătate a lunii august. Apoi, un alt aspect tensionat este Mercur-Saturn. Mercur, spuneam că în iulie este retrograd. Saturn e o planetă gravă, chiar a instituțiilor sau a oamenilor instituții. Oameni care semnează lucruri, reprezintă instituții, reprezintă națiunea. Acest Mercur retrograd, dacă nu era retrograd, el stă doar 3 săptămâni într-o zodie, poate nu genera niște efecte, dar fiind retrograd, stând mult în rac, racul înseamnă casă, familie, dar pentru o națiune și patria, și țara, și granițele, sunt locul nostru, casa noastră, familia noastră. Ei, și fiind tensiunile astea între Mercur retrograd și Saturn în iulie, este aspectele astea tensionate pot indica informații, reordonări sau încercarea de reordonare, de reorganizare, care vine de la forurile înalte, de la guvern, de exemplu, dar care nu reușește să așeze lucrurile. O numire care nu e, o discuție, un aranjament care nu rămâne în picioare. Totul este foarte friabil și foarte pe disi mișcător. Apoi se reactivează niște oameni care nu dau bine deloc, nu sunt deloc acceptați, nu sunt deloc bine integrați în noul context, onest integrați în noul context. Și căutăm chestia asta de onestitate, știi? Parcă și noi avem capacitatea să ne uităm la oameni într-un fel în care să nu mai putem fi păcăliți. Nu știu cum, ne dăm seama. Uite, cu Jupiter ăsta în leu, citim așa, printre gene și dincolo de raza Röntgen, se activează. Nu mai putem fi păcăliți. Iar resuscitații ăștia care sunt în față, că eu nu cred că e vorba numai de dosare, eu cred că e vorba și de persoane care, spălate așa, vor să iasă în față. Nu. Mercur retrograd în cuadratură cu Saturn spune că nu este o treabă bună să punem foști. Foștii care, vezi, Doamne, sunt tehnocrați, au experiență, știu ei cum merg lucrurile și care s-au dat pe brazdă. Nu merge deloc.
1: Bun,
0: Uranus
1: ideea
0: în zeu.
1: nu e într-adevăr idee bună, așa cum zic și planetele și cum mai zic și analiștii, însă, în schimb, Cami, are șanse să și treacă? Adică.
0: Este, dacă nu mă înșel, Grindeanu este săgetător, dacă nu mă înșel, parcă așa, mă rog,
1: Da.
0: parcă așa. Eu nu cred și nici nu cred că este o propunere serioasă. Eu cred că, nu știu, nu este o propunere că o vrea el, ci că este pus, adică e cumva așa la jocul de zaruri, jocul aparențelor. Uranus în Gemeni spune că ar fi bine să lucrăm cu tineri. Tineri instruiți, tineri educați sau cu o nouă clasă politică, cu un nou stil în politică, cu alt fel de dialog, altă abordare. Rețelele sociale ne-au ajutat după pandemie și mai ales după ce au fost cenzurate multe, mulți jurnaliști și multe site-uri și s-a dovedit că succesul lor a stat tocmai în transparență, deschidere, onestitate. Acum fiecare cum gândește și fiecare cu ce linie are, dar această deschidere și dezvoltură în jurnaliști și în comunicare ne face să ne uităm la guvernanții noștri cu alți ochi decât am făcut-o până acum, știi? Noi nu mai suntem publicul ăla, noi nu mai suntem votanții ăia. Și asta, sigur, s-a văzut și în 2024 cum votează lumea și cum se aleg zarurile, cum iese iepurașul din urnă, ce să vezi, altfel iese. Dar despre oameni s-a văzut. Și cum o țin și oamenii în balor, știi? Orică turul doi înapoi, orică încă o dată alegeri, orică anticipate, orică. Și am zis în emisiune cu tine rândul trecut că da, eu cred că și-ar fi bine să se ajungă la anticipate. Știu că nu convine, dar n-ai ce face. Și Uranus ăsta în Gemeni, cu Saturn, în Berbec, deci se intră cu coarnele într-o ușă și se sparge violent, dacă nu, și deodată și pe neașteptate.
1: Păi și crezi că se va întâmpla, Cami? Poate nu neapărat în această vară, totuși în toamnă?
0: Cred că acțiunile se fac în această vară. Și cred că până pe 10 august. Așa, pe Mercurul ăsta retrograd în mare parte. Pe de altă parte, Mercur retrograd, să știi că poate să aducă negocieri cum să spun, cu grei din spate. care țin lucrurile pe loc. Și pot fi cooptate niște forțe care chiar au puterea să deblocheze, să schimbe echilibrul talerelor, balanței, știi? Adică să facă o mișcare care trage... Da, Mercur retrograd, deci nu este rău că se apelează la grei, să nu vină în față și să facă pe oile albe, dar expertiza lor sau un anumit sfat sau un anumit sprijin sau o coalizare a unor forțe care acum sunt pentru România. Eu nu văd țara noastră dusă în cap. Că asta e pericolul, ca în câteva luni să se fie declarată insolvabilă și așa. Eu nu o văd să se ducă în cap. Este... Măi, o mână a lui Dumnezeu care ne protejează, cum a fost și la Constanța. Știi că în emisiunea trecută spuneam că avem parcă o pronie cerească deasupra noastră. Suntem vegheați, suntem așa... Nu credeam că și avem nevoie la modul ăsta de atâta veghere și de atâta prezență divină. Dar uite că ne-a salvat la mustață. Acum, această planetă care a fost pe viața sau existența națiunii și nu am fost pulverizați, acum această planetă s-a mutat în zona resurselor și a banilor și a potențialului și a lucrului și a capacităților și calităților și a muncii, dar și a rezultatelor muncii. Deci într-o casă de viață activă, energică, de lucru. Ori aspectele astea care și va rămâne aici un an de zile, pe harta României. Este un aspect de spor și prosperitate. Harta noastră fiind un pic zgârcită din perspectiva prosperității, ca și când stăm pe un munte de aur, dar trăim ca săraci sau nu valorificăm, nu folosim. Sau avem o grămadă de talente, dar parcă nu avem încredere până nu le laudă și până cineva de afară. Deci, cumva, încă n-am ajuns să ne onorăm, să fim mândri, să strălucim cu naturalețe, dar, cum să spun, recunoscându-ne harurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi, pentru că nu ne putem bate joc ca nație și popor, fiecare popor are niște haruri și niște harisme, să zicem. Și de-aia și facem diferență între un popor și un alt popor. Noi parcă așteptăm să fim recunoscuți, să bată altul toba, să câștigăm, să ne primim și noi o coroniță, ca să fim conștienți de cine suntem noi. Și este trist. Jupiter s-a instalat într-o poziție foarte bună din iulie, pe țară, în sensul că parcă valorificăm mai bine potențialul nostru ca indivizi, ca români, cât trăitori în această țară și suntem mai îmbărbătați așa, să luăm viața mai în piept. Pe de altă parte, să ne recunoaștem potențialul nostru și ca și geografic, și ca nație, și ca resurse, și ca tot. Nu văd o expoliere mai mare decât a fost atât, ci dimpotrivă există șansa opririi expolierii României. Nu știu cum, nu mă întreba. Aș zice că pe persoană fizică, pentru că fiecare... Nu e necesar să iasă în stradă, dar poate să fie prezent, să aibă opinie, să... Fiecare om trăitor în această viață, în această țară. Sau poate să se coalizeze niște forțe care să poată spune, așa șoptit, timid, bineînțeles, să nu supărăm pe nimeni, stop în unele privințe, în unele direcții. Stop la niște lucruri rele. Hai, împreună, la niște lucruri bune. Și da, se poate întâmpla încă din vara asta, toamna doar... Culegem niște roade pentru niște lucruri care se întâmplă acum. Multe negocieri în iulie și început de august, multe negocieri, multe discuții, multe confrerii, se refac poate multe alianțe, se scot de la sertar multe lucruri, adică nu neapărat în sensul de a împotriva cuiva, dar se conectează lucruri, se realizează o pânză, adică care este acea pânză de păianjen, se găsesc elemente de a rupe această pânză, de a ne elibera cumva din anumite convingeri care ne țineau înlănțuiți, din anumite sisteme de funcționare socială care ne țineau înlănțuiți. Nu vreau să fiu eu zâna care vine numai cu vești bune, deși cam așa mi se întâmplă, eu sunt de serviciu când mai trebuie date și vești bune, dar n-am ce să fac. Și că noi suntem cu frica de război din 2022. Ei, iacă-te, în 2026. Știi? Adică și să trăiești așa tot timpul în frică, da? E bine să fii atent la ce se întâmplă în jur, să fii prevăzător. E bine să-ți faci planul B și planul C în caz că, asta ca să nu te descurajezi și să nu, eu știu, să-ți pierzi mințile. Dar nici excesul ăsta de dramatism sau de rău. Eu pe harta României, încă o dată vă spun, mă uitam acum și pe harta de la 1918, pentru că unii lucrează pe ea, de la Marea Unire. Eu lucrez cu harta cuzisă, de la 1859. Mi se pare că se potrivește mai bine. Încă. Și eu nu văd pentru România că intră într-o fază de distrugere, a zice că din potrivă, și acum depinde cum o vezi, din potrivă, toamna lui 2024, cumva, de când Jupiter s-a instalat pe ascendent, dar mai ales din primăvara asta, așa, scuză-mă, din toamna lui 2025, dar mai ales din primăvara asta, parcă România și românii își au găsit sensul. Oamenii, populația, despre oameni vorbesc. Iar dacă o națiune s-a coagulat, și-a creat un mental colectiv de o anumită direcție, s-a creat poate o masă critică de dorință de evoluție pe o anumită direcție, chiar dacă există forțe care vor să pună alți conducători, ca să-i reușească și ca să-i și mențină acolo generații sau runde după runde, va fi foarte dificil dacă mentalul și dorința colectivă este pe altă direcție. Foarte dificil și aproape imposibil, mai ales în vremurile noastre. Poate până acum se putea cu pistolul la tâmplă sau cu regimuri dictatoriale, dar nu mai suntem în energia aia și nici sistemul nostru solar nu mai e în punctul ăla din univers. S-au mai învârtit planetele de nu știu câte ori și s-au mai expandat universul între timp. Deci nu mai suntem pe banda aia de frecvență, nu mai funcționează lucrurile așa. Și eu cred că cu Uranus în gemeni, inclusiv în politică, viitorul aparține tinerilor sau unei gândiri mai proaspete și mai tinere, mai eliberate de trecut și de tarele trecutului, dar și de obligațiile trecutului și de, nu știu, asta nu înseamnă că doar oamenii tineri sunt chemați, ci oamenii cu o gândire tânără, cu un spirit tânăr, cu încredere în viață, cu, știi, e un anumit tip de energie uraniană pe care o au anumite persoane, nu contează vârsta, dar care știu să fie tinere și la 70 de ani, știu să gândească proaspăt. Și la orice vârstă știu să ofere îndrumare într-un mod ingenios, personal, creativ și cumva particular, astfel încât să fie ghiz pe această nouă cale. Așa cum îți spuneam, deși se pompează mult și șenila lagărului digital, al controlului absolut, în fel și chip cu AI-ul ăsta, da, se pompează și chiar sunt acte normative, politici care se pun în practică de limitarea libertăților și de transformare cumva oamenilor în ființe de fermă. Totuși, aspectele astrale nu merg către direcția asta și nu le va da câștig de cauză. Dimpotrivă, merg către multă libertate de gândire și către multă libertate de acțiune. Dar, într-adevăr, se va simți în lume o împărțire în fascii. Adică, vor fi mai multe bisericuțe și mai multe școli de gândire și mai multe tendințe și strategii. 7 ani o vom ține așa. În aceste alternative și supape pe care ni le găsim pentru a fugi, în timp ce, în acești 7 ani, vom căuta cea mai bună formulă pentru omenire, cele mai bune tehnologii pentru viață și pentru oameni. Deci, noi practic intrăm din acest an și din această vară de când Jupiter a intrat în Leu. Noi intrăm într-o perioadă de schimbări rapide, de individualizare, de, adică fiecare, dacă îi vine rândul, este o voce, nu mai așteaptă să fie alți 100 în spatele lui, să fie grup, să susțină grupul sau lucruri de genul ăsta. E adevărat, ne gândim la binele nostru într-un mod mult mai larg decât până acum, adică și sufletește, și spiritual, și moral. Bine înseamnă pe toate planurile bine, da, și ne pasă de binele nostru, dar, în primul rând, fiecare om care e în echilibru și în bine cu el, nu în lăcomie satisfăcută, nu în dorințe satisfăcute, că ăla nu-i bine. Aia este un exces sau o trăsătură negativă, lăcomia, o trăsătură în orice, și în bani, și în sex, și în faimă, și în putere, și în orice. Deci, pentru vremurile care urmează, flexibilitatea în gândire, adaptabilitatea, spiritul tânăr, vremurile următoare care încep mai ales de acum, din iulie, de când Jupiter a intrat în leu, naturalețea, dezvoltarea, autenticitatea. Nu mai pot lucra oriunde și orice, trebuie să mi se potrivească, trebuie să-mi placă, trebuie să-mi dea un sens unde lucrez, să-mi dea o direcție, o menire, o onoare, o neblo. Cumva simțim nevoia să ne conectăm prin lucrurile cotidiene pe care le facem, hrănire, îmbrăcare, lucru, salariu. Simțim nevoia să fim relevanți și să ne conectăm la ceva transpersonal. Chestiile astea cu fă treaba aia pentru că trebuie, pentru că ai promis, pentru că așa e bine, pentru că ești în sistem, măi, nu mai ține, nu mai funcționează, deci nu știu, ne ia cu leșii. Ne vine rău dacă se mai pună multă presiune și ne mai prefacem doar de dragul aparențelor sau doar pentru un salariu sau așa, că suntem și noi acolo undeva în sistem. Nu mai merge cu prefăcătoria. Și ca dovadă că eu văd că se dau tot mai multe lucruri în fapt, așa, la lumina zilei. Și ale rele și ale bune. Eu așa văd. Că din ce... Și nu cred că va dura doar un an cât Jupiter stă în leu. Cred că de-abia cu Jupiter în leu începe un nou trend, pentru că și Uranus este gură spartă și Saturn cu Neptun în berbec sunt tot așa tranșanți și transparenți să se spună lucrurilor pe nume. Ăla care e rău e pe față rău și o să zică, da, mă, e rău și vreau să te căsăpesc, uite, cal pe cadavre și tu vreau să fii unul. Iar ăla care nu vreau să zic pe față, da, tu te poartă planetă, pe planeta mea și pe pătrățica mea nu calci pe nimeni. Și am curajul să spun că nu sunt de acord cu tine. Și eu am versiunea mea despre cum este bine. Vom auzi lucruri de genul ăsta. Și le vom auzi în politică, dar și pe stradă și în familie. Și eu zic că ăsta este un lucru bun. Începe în vara asta, acest curaj, această țâfnă, această... știi, m-ai călcat pe bătături, mamă, dar și cotul meu, să știi că e pregătit pentru tine. Dacă tu mă calci pe bătături, și cotul meu e pregătit. Și deocamdată, o să zicem dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Nu neapărat, că nu trebuie să fie în același grad, să zicem, de prejudiciu, trebuie să fie răspunsul, dar nu mai dormim în papuci. Știi? Pe de altă parte, dacă noi răspundem așa, noi cei din stradă, să știi că așa vor reacționa și politicienii. Și acolo unde ziceai că este frăție până la moarte și interesele ne unește, se poate constata că, uite, cum a fost Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 azi, băi, deci, cât colebil să iau și eu în viața asta? Cât să rabd, cât să stau, cât să suport, cât să știi? E o tendință de genul ăsta, care ne apucă pe toți și apucă și pe cei care au fost uniți cu balamale unse până acum, pe același front și aceleași interese, dar uite că la un moment dat, nu știu, corpul, mintea, viață tristă și așa o viață amară. Ok, iar luna august, ca să vorbim un pic și de ea, pentru că luna iulie cu planetele retrograde cu Jupiter ăsta în rac, am vorbit, iar în luna august, din 8 august, Venus intră în balanță, este în domiciliu, iar Marte intră în rac. Iarăși vor fi practic în quadratură de semn, de neapărat la grapă rece și toată luna august practic sunt în quadratură. Iarăși, din nou, Marte cu Venus. Deci o țin pe quadratură Marte-Venus din 10 iulie și toată luna august sunt în quadratură. Venus este confortul și plăcerea, Marte este datoria și acțiunea. Deci nu putem acționa întotdeauna lin, lejer, ușor, înspre confortul nostru. Trebuie să luptăm, să dăm din coate, să ne certăm, să spunem stai puțin, dar nu-mi convine. Adică trebuie să veghem. Dacă vrem să ne fie bine, trebuie să veghem. Și dacă până pe 8 august am vegheat la binele, ca treburile să iasă bine, ca la muncă să fie bine, să ne fie și nouă bine, să ne fie respectate drepturile, din 8 august până la final de august, această quadratură indică luptă între parteneri. Deci nu așa ca idee, în echipă, împreună, să-mi fie bine societatea, să-mi fie bine la lucru, numai cu cineva anume, cu punctat cu cineva care se opune, care pune bețe în roate, care nu e în consens cu mine. Eu nu sunt în consens cu el. Deci, și nemulțumirile chiar și în cuplu, cele legate de cum e mai bine să facem un lucru, așa sau așa, ba nu așa, ba nu, invers, de la aceste opoziții, ciocniri legate de cum e mai bine să facem un lucru, ajung la cum trebuie să fii tu mai bine față de mine, la persoană. Ajungem la nivel personal după 8 august. Și sigur că rănirile sunt mai bine țintite, faptul că știm multe unul despre altul ne face să lovim sub centură. Asta și între partenerii care se cunosc foarte bine, parteneri de politică sau parteneri de business care se cunosc foarte bine, loviturile sub centură vor fi și ele aplicate. În alt context, cumva, tendința în cuplu este ca copiii îndrăgostiți să meargă către partener, nu către familie, către. Deci, unii poate chiar vor lua în serios o relație incipientă, nu vor asculta sfaturi, se vor muta de acasă sau îl vor aduce acasă și îl vor impune dacă au această putere. Deci, cumva, se trăiește mai mult prin prisma parteneriatelor. Cuplurile care au deja fricțiuni, tensiuni, au avut dificultăți și nu prea au depășit aceste dificultăți, în luna august poate fi și mai dificil să se înțeleagă cu concediu, responsabilitățile pentru copii. Uneori, timpul liber, concediul, scoate la suprafață mai mult lucrurile rele, cum a scos și pandemia, pentru că avem timp. Poate suntem mai deconectați de alte lucruri. Ziua este mai lungă, avem timp să ne uităm unii la alții, vrem să facem mai multe lucruri, poate dispunem de mai multă energie decât altă dată. Și atunci, cumva, sunt potențate, ies la suprafață mai ușor lucrurile disfuncționale decât altă dată, când eram la muncă până la ora 21, veneam slăiți, era bine că aveam un acoperiș și fiecare la tabietul lui de seară sau la culcare. Și sunt oameni care nu se văd decât seara și foarte puțin. Și de asta rezistă relația. Și când se duc în concediu sau în weekend, nu știu cum să-și umple timpul pentru că e dificil să stea împreună. Cam așa se întâmplă și cu această quadratură Marte-Venus, pe semne de familie, de conjugalitate, de cămin, de parteneriat apropiat. Este foarte posibil ca unii apropiați sau chiar partenerul de viață să ne trădeze sau să trădeze un angajament și o promisiune. Să ne simțim foarte răniți din pricina asta. Da, este așa, dar eu zic că nu e bine să aruncăm la coș așa de rapid o relație, decât dacă în mod repetat au fost încălcări grave morale sau de convenție în cuplu. Dar se pot întâmpla lucruri, dar e bine să fim un pic mai, să nu fim atât de repeziți în a taxa o persoană, adică și o respinge total sau a încheia total relația cu ea, pentru că este un tranzit care va trece. Această quadratură Marte-Venus, care începe în 10 iulie și se încheie odată cu pe 10 septembrie, deci ține și iulie și septembrie, sunt tensiuni romantice între el și ea, sunt tensiuni conjugale, chiar și între prieteni, dar acei prieteni la cataramă care făceau lucruri împreună tot timpul sau colegi de muncă unde poate trebuie să te cunoști foarte bine ca să poți face echipă, să puteți face lucruri în tandem. Deci, în acest gen de parteneriat foarte apropiat, nu exclusiv romantic, dar foarte apropiat, pot fi mari tensiuni. Și ele sunt destul de personale în august. Mi-ai zis mie, te-ai luat de mine, întotdeauna așa faci când e vorba despre mine. Dacă până acum era vorba despre treabă, deja din 10 august este vorba despre noi doi. Cum mă vezi tu și cum te văd eu? Cum mă respecti tu și cum te respect eu? Se ține destul de greu piept acestor discuții. Ele sunt destul de... Pentru că fiecare își ascultă orgoliul, că așa sunt tranzitele, fiecare plusează, dorind să-l facă pe celălalt să cedeze numai ca aspectele astea pentru toată lumea, iar cei care cedau de obicei nu o să cedeze nici ei. Deci sunt aspectele vedete, tensionate vedete din aceste luni de vară. Și chiar și cei care se îndrăgostesc fulgerător pot descoperi în iulie și august că au înnobilat prea mult persoana respectivă, că nu e chiar așa. Dacă lucrurile pe care le descoperă sunt gestionabile, sunt corectabile sau nu atât de grave sau de importante pentru una dintre persoane, atunci poate nu e o problemă. Quadratura rămâne, dar nu face daune mari. Dar dacă sunt inadvertențe mari și descoperim inadvertențe mari, măști, faptul că s-a jucat teatru, că eu am fost exploatat sau folosiți, mi s-au prezentat intenționat lucrurile în altă lumină, atunci supărările sunt foarte mari în august, sunt chiar dure cumva. Și rupturile sau distanțările, am zis că rupturi nu prea văd, dar distanțările, aha, deci acum știu cu cine am de-a face. Restul este strategie, rămânerea sau plecarea, dar nu văd așa intempestiv, așa plecări intempestive, am nevoie de planete mai mari. Ok, deci se poate spune că aceste luni de vară, iulie și august, aduc o dorință de libertate și de naturalețe, să fim acceptați așa cum suntem, să fim în largul nostru lângă o persoană, vom sesiza mai accentuat situațiile de constrângere, manipulare, inducere, de presiune și nu vor reacționa deloc bine, așa că foarte multe persoane se vor verticaliza în aceste luni de vară, vor pune accentul mai mult pe binele lor, interesul lor, adevărul lor și îl vor rosti mai dezinhibat și cu mai mult curaj în jur și chiar și către oamenii cu putere sau șefi sau părinți sau parteneri, deci oameni de care de obicei vrem să le facem pe plac și ne temem de ei sau ne temem de reacția lor sau nu vrem să provocăm reacții, nu mai ținem cont. Nevoia de autenticitate este și spontaneitatea sunt mult prea subliniate. Spirit de aventură teoretic cu Jupiter în Leu există, iar cei care obișnuiesc să mai tragă cu ochiul sau să flirteze fără ceva foarte vinovat, fără trădare intimă, totuși, oamenii care așa se simt bine, așa se încarcă energetic, vin conversații din apreciere și laude, chiar de la persoane necunoscute, din faptul că impresionează, că uluiesc și primesc admirație. Asta pot genera în cuplu crize de posesivitate și de gelozie, discuții la început mai principiale, dar discuții foarte personale după aceea, mie nu-mi place, mie nu face așa. Deci, pentru cupluri este o vară de încercări. Pentru cei singuri, poate fi o vară de îndrăgosteală. Fiecare sac își găsește petecul. Ideea e ca petecul să rămână acolo, pe sac. Tendința este de a fi un pic așa, din floare în floare sau de a lua lucrurile foarte ușor, la toată lumea. Deci, nu trebuie să complicăm lucrurile. Iar în ceea ce privește România, așa cum spuneam, da, e bine că se gândește la, mă rog, fiecare om din țara asta se gândește la patria sa, la Românie, la România asta, nu văd aspecte grave ca anul ăsta, în vara asta, să se întâmple lucrurile de care ne temem, nu știu, să se decidă peste capul nostru, să se semneze peste capul nostru lucruri grave din momentul ăsta încolo. N-aș vedea să mi se întâmple așa, nici război nu văd, nu sunt, deși unii consideră că Jupiter în leu, fiind așa un semn ardent și o planetă incandescentă, pot conduce cu ideea la... Dar totuși este acolo trigonul lui Saturn în Berbec, care invită la cumpătare, cerebralitate, raționarea cauzelor, modelarea efectelor, chiar dacă s-a făcut ceva greșit. Și acum noi suntem pe consecințele unor decizii greșite, da, dar și acestea pot fi modelate din anumite, vreau să spun, practici și spirituale și energetice. Deci, este o vară frumoasă pentru cei care vor să călătorească. Eu aș zice că... Iată, luna neagră stă în Săgetător până pe 10 septembrie, perioada marilor concedii voiajoare. Nu văd ca lumea să fie mulțumită de aceste plecări din țară. Așa că eu nu le recomand decât dacă oamenii știu exact unde se duc la punctul țintit dinainte, unde au mai experimentat și știu cine îi primește și cum îi tratează. În rest, plecările afară sunt cam dezamăgitoare în perioada asta de vară și eu aș invita la precauții. Trusa medicală, ceaiurile, poțiunile magice de recuperare ușoară, fără imprudențe în concediu, fără temerarități sau demonstrativități, bravuri care pot costa sănătatea. Aș recomanda în special lucrul ăsta, pentru că parcă vrem așa să nu avem limită. Și pentru cei care pleacă, e bine să fie un pic mai atenți la străzile pe care merg și la orele la care merg, în fine. Deci, nu văd multă încântare pentru iubitorii de drumeții, de excursii sau voiaje în afara țării. Nu văd foarte multă încântare în această vacanță. Apoi, cumva, și nu surprinde pe nimeni, cred, odată cu intrarea lui Soarelui în Fecioară, după 20 august, începe perioada de cămară, și ea se va întinde pe cel puțin o lună de zile, dacă nu chiar 2 luni, de gospodăreală. Hei, și a doua jumătate a lunii august face cumva ca nevoile noastre de cheltuială să se diminueze și să fie puse pe listă mai mult lucrurile care trebuie să se întâmple, care sunt necesare, nu cele de moft. Mai trebuie spus un lucru. Să nu uit, această cvadratură Marte-Venus poate să dea indispoziții corporale. Mai întâi, până pe 10 august, până pe 8 august, indispozițiile pot fi legate mai mult de mentale, certuri, dispute. Rămânem blocați în mi-a zis, i-am zis, cum a făcut, cum așa. Deci, tensiuni mentale mai mult. Și asta sigur că poate să ducă la somatizări, dar și mâini, brațe, picioare. Și o perioadă așa, pe de-o parte, deci să fim atenți cum călcăm, unde ne aflăm și ce ne avem, de unde sărim, ce greutăți ridicăm, dar poate să fie de asemenea și din perspectivă medicală și probleme legate de infecții alimentare, tranzit digestiv, disciplină la masă, mâncatul lucrurilor permise, fiecare are o dietă care îi face bine sau e într-un regim sau știe că nu are voie, zahăr, dulce, făinoase, ceva. Deci abaterea de la aceste lucruri pot să deranjeze sănătatea. Apoi intrarea lui Marte în Rac din 10 august. Intrarea lui Marte în Rac poate să răscolească probleme mai vechi pentru cei care au lucruri de care știu, cronice, cu care trăiesc, cu care s-au acomodat, ele se pot răscoli. Se mai poate de asemenea întâmpla, de fiecare dată când Marte intră în rac, cam la 2 ani se întâmplă asta, să descoperim mulți dintre noi că avem niște beteșuguri, ticuri sau sensibilități sau vulnerabilități care ne duc cu gândul că semănăm cu cineva din familie. Scopul este nu să repetăm experiența de sănătate sau de boală a acelei persoane, ci să înțelegem de ce au funcționat la ea anumite remedii pe care le-a aplicat sau cu ce a exagerat. Deci, da, putem să descoperim că avem anumite afecțiuni similare cu ale unor înaintași, nu toți aceeași afecțiune cu același înaintaș, dar cumva este această informație pe hartă că învățăm și din experiențele medicale mai puțin înțelepte ale celor din jurul nostru. Și intrăm în contact cu biografii, cu povești, niște testări, noi aflăm, ajutăm poate și în felul ăsta intrăm în contact cu o persoană care are și un mesaj pentru noi, din familie, care ne spune, știi să nu faci ca mine. Sau, uite, în situația când am făcut asta, m-am ales cu chestia asta. Deci, în afară de faptul că putem descoperi că seamănă cu bunica, cu mama, cu tata, cu bunicul sau cu vreun unchi, că și el a avut acea sensibilitate ca și mine, dincolo de lucrul ăsta, este posibil ca stilul nostru de viață să ne rănească cumva și scopul este să băgăm la cap, să vedem, să testăm și să schimbăm. De asemenea, aș mai spune că un lucru important care se întâmplă, cred că acum, dacă nu mă înșel, în august, în a doua jumătate a lunii august, se intră destinul, după 20 august, destinul intră pentru un an și jumătate, intră în vărsător, asta se întâmplă, da, după 20 august, așa, cam după 18. Destinul intră în vărsător și cumva înțelegem din acest august că în toate problemele noastre de viață, și cele personale, și sociale, și personale, și profesionale, dar și abordările medicale, și abordarea relațiilor cu ceilalți, destinul învărsător ne invită să fim originali, să avem curajul originalității, să fim altfel decât toată lumea, să ne opunem curentului, poate pentru bancul de pește foarte bine, dar poate pentru singur peștișor nu e bine și acel singur peștișor, pentru că orice viață este importantă și contează, acel peștișor poate schimba o istorie care se scrie chiar dacă bancul își continuă drumul. Poate acel peștișor descoperă un alt drum pe altă parte și va veni ulterior un banc de pești pe informația lui să facă schimbarea. Deci, destinul învărsător ne invită să fim conectați cu grupurile cărora le aparținem și asta nu sunt grupurile familiare de sânge. Nu întotdeauna simțim că aparținem unei familii, putem fi recunoscători pentru părinții noștri, să le mulțumim pentru ce au făcut pentru noi, cât au putut și cât au făcut, dar de la un anumit punct încolo să ne luăm zborul. Mulți copii vor dori să-și ia zborul din acest august, cu destinul instalat în vărsător, chiar dacă sunt pregătiți, și de fapt în mintea lor doar este o amânare, doar amână, o eliberare, un zbor pe care mulți tineri și-l vor dori. Și am spus că în familie pot fi multe discuții, iată că și între părinți și copii, între îndrăgostiți de asemenea, pentru că visează la iubire fără limită, sunt acei îndrăgostiți care stau nas în nas, bot în bot toată ziua, iar acolo unde nu se poate întâmpla lucrul ăsta, sunt drame care se declanșează. Destinul învărsător indică schimbări mari într-un an și jumătate, inclusiv la nivel de societate. Le vom intui în acest august, în funcție de cum se mișcă lucrurile, dar ele sunt în evoluție. Sunt schimbări pe care le pot face și oamenii în viața lor sau schimbări, eu știu, de paradigmă socială, culturală, influențând masele de oameni pe care le pot face cei, nu doar vărsătorii, unde e destinul vărsător, dar le pot face și cei care țin pasul cu vremurile, vin cu niște soluții noi, înțeleg valoarea imaginației, de fapt, este a viziunii și a proiectării unui nou viitor. Înțeleg valoarea acestor lucruri și cumva mulți oameni sunt chemați să-și dea frâul liber dorințelor imaginației, să se înscrie în această direcție, în acest trend de o nouă viziune care încă nu e definită, nu este formată. Știm doar cum arată viziunea unora, celor care conduc actualmente lumea, cum arată viziunea lor de mâine și știm de asemenea că multor oameni nu le convine această viziune, în care totul este super controlat, super monitorizat și așa mai departe. Și tocmai de aceea, cei care nu sunt de acord cu asta, e de datoria lor să imagineze o nouă cale de evoluția omenirii, de comunicare socială, de organizare statală, cum o fi, o nouă formulă. Destinul ne dă posibilitatea, nu e mult, un an și jumătate, dar se adaugă altor aspecte mai de durată, inclusiv Pluto în Vărsător. Și vor face conjuncție după un an. Spre toamna anului următor vor face și conjuncție, se vor apropia foarte mult destinul și Pluto în Vărsător. Deci o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă abordare care teoretic ar fi umanistă și umanistă și deschisă, permisivă, care împacă pe toată lumea. Nu e dictatorială. Deși unii spun că vărsătorii au dat și dictatori, or fi dat, dar au dat pe cei luminați și cumva istoria a dovedit că cam toți dictatorii vărsători au văzut în timp. Poate n-au știut să comunice cu poporul, n-au știut să explice lucruri și nici alții n-au făcut-o, dar au văzut în timp și au realizat lucruri, poate prin măsuri drastice și severe, insuficient explicate și cumva aplicate de sus, cu țâfnă, cu orgoliu, cu îngânfare, cu superioritate și oamenii au simțit asta, dar vremurile cu marcaj de vărsător, liderii cu marcaj de vărsător, timpurile sub marcajul vărsătorului sunt menite să aducă schimbări de viziune, dar în sensul libertății, nu în sensul închiderii și mai mari. Dacă facem comparație, Ceaușescu, care era vărsător, când a venit el la putere, crescut gradul de libertate, a eliberat deținuți, a început o politică internațională, a creat conexiuni, a creat dezvoltare tehnologică cât s-a putut, s-a priceput și la vremea aia în contextul în care era, s-a bazat pe comunitate și pe comunități, era un heirup așa general că din România, am mai fost și în anii 60, Bumbești, Divezeni și construim România, dar și în anii 70, în mare parte sub Ceaușescu și ca dovadă că, deci, cumva, timpurile sub patronajul vărsătorului, de asta vorbesc, nu numai liderii, dar noi avem experiența asta ca popor, dar timpurile sub patronajul vărsătorului, destin Pluto acolo, din august este destinul acolo, după 20 august, deci, cumva, în această vară simțim că se deschide o perioadă în care, din nou, ca și Jupiter în Leu, ca și Saturn în Berbec, ca și Uranus în Gemeni. Ne cere să avem curaj, să spunem lucrurilor pe nume, să nu facem lucruri împotriva convingerilor și credinței noastre, cât ne e creierul, atâta facem, dar trebuie să facem, nu trebuie să ne prefacem, că noi gândim într-un fel, dar nu spunem ce gândim, nu acționăm cum gândim. Cumva trebuie să ne alegem calea, trebuie să ne alegem tabăra. Și acolo, în tabăra aia, măcar între ai noștri, asta este, ce să vezi, nu suntem toți la fel, dar măcar defilăm onest cu crezurile și convingerile noastre și le susținem așa cum considerăm de cuvință. Asta se întâmplă pe finalul verii, după 20 august, dar ne este clar că este un trend care va continua ani de zile. Și așa cum spuneam noi și România, 7 ani își va găsi calea, își va testa formule, inclusiv politice, inclusiv filozofice și e nevoie de un spirit tânăr, de un spirit proaspăt. Nu ne putem întoarce la trecut. Încercăm asta în iulie cu Mercur retrograd în rac, resuscităm niște mămâi, dar mămâile alea e mai bine să dea sfaturi, nu să fie repuse în funcții. Și ne este clar din acest iulie, în august ne este clar că trebuie să găsim formule noi de conduită. Probabil asta se întâmplă și internațional. Și probabil pentru că se întâmplă internațional, vom trebui să personalizăm și noi noile formule pentru noi, pentru România. Nu știu, eu de când fac emisiuni cu tine, Jessie, tot spun, nu văd război, nu văd închidere, dar într-adevăr ei încearcă, dar parcă pentru România, cumva supraviețuind, da, trecem prin restriște, nu restricții, prin foamete, și asta pentru că era înscrisă în planul de evoluție a României. În vremurile astea de restriște, apreciem mai mult ce avem și valorificăm până, știi cum e, ultimul fir de ață. Suntem mai recunoscători pentru lucrurile pe care încă le mai deținem, inclusiv ca resurse pentru România, dar și noi, potențialul nostru de lucru. Învățăm să ne cenzurăm lăcomiile, mulți dintre noi, și asta înseamnă o creștere în spirit, o creștere în conștiință, o creștere în conștientizare. Să fim mai smeriți în fața posibilităților și resurselor pe care viața ni le oferă. Deci, timpul ăsta de sărăcie, de foamete, de lipsuri, de mai cu dificultate să-ți găsești resursele, timpul ăsta este și el necesar o vreme. Cât? Cel puțin 2 ani de acum încolo. Deci până în 2028, da, suntem pe restriște și e bine să învățăm să devenim cumpătați, să valorificăm lucrurile, să nu mai aruncăm nici oamenii atât de ușor, dar să ne lămurim în privința lor, dar să extragem ce e bun din fiecare. Și să înțelegem că poate o relație ți-o dă Dumnezeu și ca să scălești tu niște trăsături sufletești, dar și ca să faci cu omul ăla un lucru punctual, nu trebuie să fie perfectul ca noi să acceptăm să colaborăm pe o bucățică de drum cu acel om. Nu mai aruncăm oamenii, dar folosim acolo în locul lor unde este într-adevăr de trebuință. Nu mai aruncăm nici obiectele, nu ne mai aruncăm nici istoria, nu ne mai descotorosim atât de ușor de lucruri, dar ele sunt puse în ordinea lor. Și venim cu o gândire nouă și cu o abordare nouă și cu o filozofie de viață nouă pentru o nouă lume care se naște, deja s-a născut, își găsește limbajul acum și în următorii 7 ani și vor fi foarte multe convenții, alianțe, întâlniri, negocieri, tatonări, până când lucrurile se așează, ele se vor așeza cu Uranus în rac, când și Saturn va fi plecat din Berbec, deci peste 7 ani vom avea și probabil și un Saturn în rac, adică sunt mai multe elemente de așezare pe hartă și de atunci se poate spune că s-a pus o bornă pentru noua umanitate, abia după 2033.
1: Bine, Camelia, draga noastră, îți mulțumim frumos pentru previziunile pe care le-ai făcut astăzi. Luna iulie și august arată cam așa. Românilor nu o să le prească dacă pleacă din țară. Guvernanții noștri se întorc la ceva vechi care totuși nu este de lungă durată și să avem mare grijă, să fim atenți, să nu ne certăm cu persoanele apropiate și
0: Dar să
1: să...
0: spunem lucrurilor pe nume, iar pentru cei care se plimbăresc și pleacă în concediu, trebuie să știe că pleacă cam la pomul lăudat, prea mult lăudat. Deci e posibil ca voiajele să nu fie atât de satisfăcătoare, iar călătoriile acelea romantice să nu fie conform așteptărilor și nu întotdeauna patul e plin de petale de trandafiri, mai trebuie să luăm lucrurile și așa cum sunt, dar să căscăm ochii și la cu cine suntem.
1: Exact. Te pupăm, Camelia, o vară minunată să ai, să faci tot ce-ți dorești tu și să-ți cadă bine. Te pup, te îmbrățișez și ne revedem din toamnă. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție.
2: Vă doresc să aveți o seară minunată.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut și vă mulțumesc pentru că urmăriți o nouă ediție a emisiunii Sport Report la Radio Gold FM. Suntem și pe Facebook și pe YouTube, dar și în Radio Gold FM pe toate frecvențele noastre, de aici până spre Brașov și dincolo de Brașov. Astăzi avem o surpriză plăcută, sunt convins, pentru toți urmăritorii noștri, pentru toți privitorii de pe internet, pentru toți ascultătorii din FM. O avem invitată pe Claudia Nechita, pe care voi o cunoașteți nu numai de la radio, dar o știți de la televizor mai ales, pentru că ați urmărit-o atunci când televiziunea română a transmis Olimpiada din 2020, cea mai bună pugilistă din istoria României, medaliată cu bronz la campionatul european de la Belgrad și participantă la Olimpiadă, unde eu zic în continuare că arbitrii au oprit-o din drumul spre medalie. Claudia Nechita a făcut o viață întreagă, să spun așa, box. Astăzi vorbește despre retragere. Aseară i-am văzut postarea pe Facebook și nu aveam cum să nu o invit, pentru că a fost în emisiunea mea și atunci când lumea vorbea mai puțin, o apreciez enorm și mulțumesc tare mult pentru că m-a ales să vorbească în premieră despre retragerea ei din box. Te salut, Claudia, îți mulțumesc pentru că ești la noi în emisiune.
7: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, să știi că ești primul cu care fac emisiune după ce mi-am anunțat retragerea. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Da, nu știu cu ce să încep mai întâi.
6: O să te întreb eu.
7: Pentru că nu m-am obișnuit, știi, cu statutul ăsta de după retragere, așa că
6: din păcate,
7: îți răspund la ce vrei.
6: Nu e o bucurie pentru mine că fac această emisiune. Mi-aș fi dorit să fiu alături de tine și la ultimele competiții. Mi-aș fi dorit acum să vorbim despre următorul turneu, despre următoarea competiție, despre mondial, despre pregătirea pentru Olimpiadă. Dar vine, iată, și acest moment al retragerii și vreau să te întreb, în primul rând, pornim de la decizia pe care ai luat-o, de ce, după care o să parcurgem cariera ta, dacă accepți acest plan de emisiune. Ce ți-a venit de te-ai retras? Adică, care a fost, pentru că știu, eu când m-am retras din fotbal și orice om care se retrage într-o activitate pe care a făcut-o din dragoste, simte așa un gol în stomac.
7: Păi hai să începem, uite, eu am 2024, am încercat din nou la calificări să mă calific pentru Jocurile de la Paris.
6: Da.
7: Acolo, nu știu, na, cât știu, eu am pierdut la meciul pentru calificare, fix ultimul meci, al treilea meci, fix pentru calificare, meciul ăla l-am pierdut, nu m-am calificat. Și atunci eram, cum am zis înainte de jocurile alea, că o să mă las după Jocurile de la Paris. Însă fiind atât de aproape de a mă califica și adrenalina mi-a crescut, mi-a crescut și mai mare focul, am zis că nu mă las, că avea, nu știu, se aprinsese mine o dorință, un chef și mai mare să fac în continuare, mă simțeam foarte bine, na, voiam să fac, așa mi-am zis că până în 2028 încerc la următoarele jocuri, pentru că scopul meu major era medalia olimpică. În fine, nu am mai ajuns până acolo, pentru că anul ăsta am început pregătirea bine, dar ușor, ușor am început să mă sting așa, să-mi piară cheful, nu mai aveam, parcă nu mai simțeam același drag la antrenamente și eu cândva mi-am spus, mă, în momentul în care eu nu o să mai duc cu drag la antrenamente, nu o să mai simt plăcere în ceea ce fac și nu, simt eu că e momentul să mă retrag, o voi face și cred că ușor, ușor, nu știu, Dumnezeu așeza lucrurile așa în felul ăsta încât să spun că gata, e suficient. Cred că în sport, da, e o ruptură foarte mare. Se spune că un sportiv de performanță moare de două ori. Moartea naturală și în momentul când se retrage din sport. Nu ai cum să nu simți. Eu acum zâmbesc și pare că e ok, dar într-adevăr, pentru un sportiv care a făcut atâția ani, adică eu am aproape 20 de ani de când fac sportul ăsta, e un gol și e un disconfort să-l numesc așa, pentru că tu ai făcut numai chestia aia și dintr-o dată te trezești, ce fac eu, ce fac cu viața mea de acum încolo, știi, cam așa.
6: 20 ceva. De ani de box, mamă, da. Mamă.
7: Păi fac de la 13 ani, cam așa. Da, din 2011 sunt în lot și în continuu, adică chiar...
6: Din 2011, nu? În lot. Din 2011,
7: în
6: lotul
7: da.
6: Național, mereu acolo.
7: 2012 deja am intrat la seniorat și de acolo...
6: Deci vrei să spui că tu practic n-ai mai vrut

0: toată trachiul, o să mă mai ascund după sac, să mă mai ascund după copaci prin par. Nu, la mine a fost totul serios, eu am muncit tot timpul și când plecam în vacanță, inclusiv oriunde plecam eu, mă antrenam. Și atunci, probabil, a intervenit și o uzură mentală și fizică, așa, la un moment dat.
1: În
0: Dar
1: această
0: sunt încântat
1: perioadă,
0: de decizia.
1: în acest an, în această perioadă, n-a mai existat nicio scânteie bun. N-a mai putut. Bine, acum nu ce să te conving, dar n-a mai existat vreo scânteie, ceva. Pă, hai totuși să mai încerc o ultimă dată. Nu,
0: Nu,
1: n-a fost.
0: nu, nu, nu. Sunt foarte împăcată cu decizia pe care am luat-o și chiar mă simt super bine.
1: Ai zis că Dumnezeu a făcut așa. Există în acest moment. Bine, o să ajungem acolo să te întreb ce vei face după, dar vreau să te întreb un lucru. Ai zis 13 ani, ca să o luăm așa cum am planificat eu ideea de emisiune, pe care tu să o ai amintire, domne, am făcut la un radio o emisiune despre cariera mea și vreau să iasă frumos. Când? Unde? De ce te-ai apucat tu de box? Ce ți-a venit ție o fetiță la 13 ani, 12 ani să te duci la box, un sport foarte greu, masculin, zic oamenii.
0: Da. Mai eu de mică am fost o fire mai multă energie masculină, mine aș spune așa, mai băiețoasă, mai. Și nu știu, cred că tatăl meu mi-a insuflat chestia asta cu boxul la un moment dat, dar eu de mică mi-agățam un sac cu haine de copac și dădeam cu pumnii, dădeam cu pumnii în tot ce apucam, fără să știu că există măcar box, că se face într-un cadru organizat, că există box feminin. Nu știam lucrurile astea până într-o zi când am auzit de la o colegă mai mare de la care era cu mine în școală că ea se duce la sala de box. Și atâta mi-a trebuit, acolo a fost scânteia pentru mine. Nu
1: Dar acel
0: știu,
1: sac,
0: Dumnezeu mi-a dat sportul ăsta în fare, probabil.
1: acel sac pe care îl puneai și dădeai în el, îl văzusești tu undeva? De unde ideea să atârni un sac, să îl umpli, să dai în el, dacă nu
0: Nu
1: știai de
0: știu,
1: box?
0: habar n-am, e probabil poate pe la televizor, nu mai mi-aduc aminte, adică nu am
1: Aha, ok.
0: imagini vagi așa în minte, dar cu siguranță poate ceva am văzut eu pe la
1: Da.
0: televizor dintr-o dată am făcut chestia asta.
1: Și
0: Dar
1: unde? Deci te-ai dus cu colega ta la ea la sala de box și atât a fost, nu?
0: am plecat
1: N-ai...
0: singură, nu? Ce colega? Mi-a zis că ea se duce la stadion, de la Câmpul Mușel, da, de acolo vin eu.
1: Da.
0: Mi-a zis că se duce la box și într-o zi, țin minte că era pe timp de iarnă, și am zis că eu plec la box. I-am spus lui maică mea, mă îmbrac și mă duc la antrenamentele de box. Am plecat singură prin zăpadă, că erau zăpezile alea mari. Atunci m-am dus să caut unde e sala de box. Da, și așa, am intrat pentru prima dată, a fost... Am simțit cumva, adică...
1: Mai poți rememora acele momente când te-a văzut antrenorul sau când te-ai întors de la sala de box, ce ți-au zis părinții, cum au reacționat?
0: Mă, imaginea aia de la când am intrat eu prima dată în sală, o am și acum. Eram micuță, țin minte că am bătut pe la toate ușile și sala de box era ultima. Când am intrat în sală, sala plină, adică atunci pe vremea aia erau foarte multe fete la Câmpul Lung. Boxul din Câmpul Lung avea multe, multe fete la... Cred că erau 20 de fete care se antrenau în perioada aia la sală.
1: Da.
0: Și m-am dus și am zis, vreau să mă înscriu și eu la box feminin, așa am zis, că nu știam, că erau toți și băieți și fete acolo. Și am stat, am văzut antrenamentul ăla și pe aia de-a doua zi, gata, am venit.
1: Da? Și acolo cât ai făcut în acea sală de la stadion, de la Câmpul Lung? Cam cât timp?
0: Da, eu cam din 2011 m-am rupt deja de acolo, am venit la Lot, la București, m-am mutat la Steaua, de fapt, din 2011 cu totul, am mai plecat prin 2009 la Lot, că eram junior atunci, adică n-a fost o perioadă foarte lungă în care am stat acolo.
1: Dar
0: De-aia...
1: cum a auzit Steaua de tine? Pentru că să vină Steaua să ia o pugilistă de la Câmpul Lung înseamnă că tu între timp, din acea seară de iarnă, ai făcut multe.
0: Păi era maestru Lăcătuș, care este și
1: El
0: acum,
1: era
0: și
1: acolo.
0: el
1: Deci
0: era.
1: stai puțin că ăsta e chiar Dumnezeu. Deci tu acolo în sala de la Câmpul Lung l-ai găsit pe maestrul Lăcătuș?
0: Nu, veneau, erau,
1: A,
0: se
1: venea.
0: țineau competițiile înainte,
1: A, ok.
0: campionatele naționale și cupele se țineau cel mai mult la Câmpul Lung, pentru că erau și
1: Aha.
0: multe fete de acolo și acolo se organiza. Și nu mai știu exact, na, eu eram și eu o tipă zăpăcită, așa, plăcută la
1: Da.
0: om și... M-a văzut, câștigam campionatele deja și apoi m-a luat la București.
1: Am înțeles. Bun,
0: Așa.
1: am înțeles legătura. Dar ce au zis părinții când au văzut că te duci în fiecare zi la box? Că, na, poate la început, a, somă, că îi trece, știi?
0: Da. Mai eu am fost crescută de bunica mea și ce să zic, că nu mai mi-aduc aminte chiar sincer așa, n-a zis nimic, adică nu știu, m-a susținut acolo, na. Eu oricum mă duceam, adică

0: talismã do símbolo não era. Nu mi-a pus nici piedică, nici nu m-a. A fost
1: Ce
0: acolo, adică nu.
1: gândeai tu, Claudia, în momentul când te-ai dus la box și când ai văzut că e treabă serioasă, ai început să faci antrenamente, ai început să le bați pe celelalte, să devii campioană? Ce gândeai tu atunci când erai copil? Unde îți doreai să ajungi?
0: Păi, mai atunci când în primii ani eram, nu prea, adică nu știam exact ce, nu știam ce campionat, nu știam de jocuri, mai ales bine, jocurile oricum din 2012 au intrat la Olimpiadă, dar nu știam, eu luam totul așa, adică făceam ce era de făcut, nu setam, nu știam de obiective, să setez obiective, ce vreau să ies campioană mondială, european sau să merg la joc. Nu, în primii ani mergeam așa din inerție, îmi plăcea, am simțit că na, pot să fac asta, în plus că nu plăteam taxă de intrare sau ceva, că na, nici nu-mi permiteam. Și a doua am auzit că pot să câștig și bani dacă fac treaba asta la nivel
1: Deci
0: profesionist.
1: asta a fost motivația la
0: Adică,
1: un moment dat.
0: și la un moment dat, da, a venit motivația de bani și că pot să cresc, să mă ridic, să plec de acolo, să urmez, adică o calea mea, să cresc eu ca persoană și asta m-a încurajat cel mai mult. Și da, bineînțeles, după aia au venit momente de lucru cu mine, de așa, că erau convingeri limitative, tot felul de chestii, dar asta e frumusețea până la urmă.
1: Ai făcut paralel foarte corect și cu școala, din ce știu sigur, pentru că tu ești genul de sportivă care citești cărți, nu le joci, cărții, citești și te documentezi și urmărești în așa fel încât să-ți faci un drum și acum o să vorbim mai târziu un pic și despre ce vei face, dar în paralel erai cu școala și la un moment dat când a trebuit să pleci la Steaua, cam prin ce clasă erai? Cum erai? Terminasești deja liceul sau școala?
0: Păi, cu școala, stai, deci că hai să luăm așa, școala e una, cărțile e alta, e altceva, dezvoltarea pe care o am început eu mai târziu. Și cu școala am ținut că s-a putut în perioada aia, pentru că în 2011 am venit la LOT, 2012 era anul cu BAC, ei, anul cu BAC, eu am cam lăsat școala mai, abia o frecventat, cât mai
1: Da.
0: puțin, eram plecat mai mereu pe la București. Și nu veneam foarte mult la școală. În fine, mi-am luat bacul, nu asta, am făcut și facultate, apoi, dar dezvoltarea mea personală a început mai târziu, că nu înțelegeam, mă, ce fac, muncesc atât de mult, totuși. Eram prima la sală, la alergare, la nu știu ce, și totuși parcă nu era ceva lipsea, nu mergeau lucrurile așa cum mi-aș fi dorit. E, și după aia am început să citesc, să mai fac un curs de dezvoltare personală, să lucrez cu mine, pentru că degeaba tu ți antrenezi doar fizicul, știi, dacă nu și psihicul, mentalul. Și de aici a urmat. Cred că dezvoltarea asta personală o facem toată viața. Școala e una, ne ajută și e foarte important. Eu susțin copiii, în special cu toți care am ocazia să vorbesc, nu vă lăsați de școală, mergeți la școală. Școala este foarte importantă, școala te ajută să înveți, să înțelegi mai bine anumite lucruri, să te pregătește pentru viața, că ce faci tu după aia, că urmezi, citești cărți, nu știu, faci cursuri, asta e altceva. Dar școala este bună să o faci în paralel cât cu sport, nu să renunțăm la școală pentru sport.
1: Am sesizat că ai spus că ai fost crescută de bunică. Am făcut eu o greșeală mai devreme sau cum? Să măcar să mi-o iert sau să...
0: Nu, na, păi nu aveai de unde să știi. Da, eu am fost crescută de bunica mea. Ea m-a crescut. Cu maică mea am o legătură foarte bună.
1: No. Bun. Apropo, chiar, mama ta când a văzut că ești campioană, că ai venit la București, că ești, te vede lumea la televizor, ce reacție a avut și cum ai vorbit cu ea după ce ai fost la Olimpiadă, să zicem?
0: Păi, probabil, na, ca orice părinte, de mândrie, nu? Când îți vezi copilul că face ceva cu viața lui și s-a realizat, nu ai cum să simți altceva decât bucurie, mândrie, să fii mândru de el.
1: Bunica?
0: La fel, e foarte mândră de mine și eu sunt, la rândul meu, recunoscătoare că m-a crescut și pentru tot ce a făcut pentru mine.
1: Spune-mi, vreau să te întreb o chestiune. Dintre fetele de atunci, de la Câmpul Lung, a mai ajuns cineva la București?
0: Au mai fost așa prin treacăt, dar nu, ca și nivel de performanță și nu neapărat de performanță, ci de timp în sport și de dedicare și așa sunt singura care.
1: O mai ții minte pe colega aceea care făcea box și ți-a zis că face box și ea a fost cea care ți-a deschis ochii?
0: Da, cum să nu? Păi ne
1: Ai mai
0: avem la
1: vorbit cu
0: prieteni,
1: ea?
0: n-am mai vorbit de mult cu ea, dar ne avem pe la prieteni. Acum cu rețelele astea de socializare
1: Foarte frumos,
0: ne
1: foarte
0: vedem,
1: frumos.
0: știi? Ne vedem, dar na, nu prea vorbim. Știi cum
1: Spune-mi,
0: e? Că
1: cine
0: acum e
1: ți-a...
0: impresia dacă te vezi toată ziua pe story-uri că și ești cu persoana aia
1: Exact,
0: aproape
1: da.
0: în legătură apropiată.
1: E o
0: Na, e o
1: viață
0: viață
1: online acum.
0: online, da.
1: Vreau să te mai întreb un lucru despre acea perioadă și, în general, cine ți-a ghidat ție pașii? Tu sau ai avut pe cineva care te-a sfătuit să continui cu boxul, să te duci la București? Adică deciziile toate, cine le-a luat?
0: Cred că în principal eu, în primii ani. În primii ani și apoi după aia care am venit la București, am avut mentori pe antrenorii mei, Mihaela și Adriana Cătuși, care sunt ca și a doua mea familie, adică de acolo a plecat și faptul că ei au văzut în mine potențial, mi-au sădit așa, mi-au dat o perspectivă, mi-au dat o viziune de viitor, nu doar acum pe moment. Și au sădit visul la mine. Doamna antrenoare, pentru că ea a fost prima care a fost la Jocurile Olimpice din 2012, ea a prins în mine și lăcrămioara focul ăsta de Jocurile Olimpice. Ne-a spus,
1: Da.
0: mă, fetelor, nu pot să vă explic ceea ce este acolo, trebuie să mergeți voi să simțiți pe propria piele. Și așa a și fost, pentru că Jocurile Olimpice nu se compară cu nicio altă competiție.
1: Și din ce-ți povestea, parcă te ambiționa și mai mult să ajungi
0: Da,
1: acolo?
0: da, da, da. Te
1: A fost,
0: ambiționat,
1: la un moment
0: da.
1: dat, a devenit visul tău, nu obiectivul, să mergi
0: Da,
1: la Olimpiadă. Din ce-ți
0: exact.
1: povestea. Și
0: Asta,
1: când a...
0: da.
1: Chiar când ai ajuns la Olimpiadă, când ai știut că te-ai calificat la Olimpiadă, ce ai simțit și cum ai sărbătorit și cum ai vorbit cu soții lăcătuși?
0: Cum să vă dați seama, la fel, n-ai, te bucur pentru că pleci cu ei ca și cu un copil, îl crești, așa am fost eu cu lăcrămioara pentru ei. Ne-au luat, ne-au crescut, ne-au dat aripi și noi am zburat, știi, ceva de genul. Așa e, tot aceeași bucurie, pentru că și ca antrenor, tip, ca și cum sunt copiii tăi, atunci când e un sportiv și îl crești, e ca și cum ar fi copilul tău. Poate de multe ori să știi că mai mult timp îl petrece cu sportivii decât cu proprii copii. Că au fost ani când și ei plecau cu noi la competiții și lăsau copiii, erau mici și plecau 2 săptămâni, 2 cu noi și adică mai mult stăteau cu noi de multe ori decât erau copii. Și nu ai cum să nu te bucuri. Cu orice copil pe care îl crești, eu
1: Ce
0: cu...
1: înseamnă această a doua familie, Lăcătușul, pentru tine?
0: Păi, v-am zis, adică noi avem o relație foarte apropiată, bazată pe încredere, sinceritate. La noi tot timpul am fost deschiși unii față de alții, am discutat orice problemă sau orice situație a fost, am ținut mereu aproape,
1: Ai
0: pentru că
1: fost
0: sunt
1: fata lor,
0: oameni.
1: nu? Ai fost fata
0: Exact.
1: lor, practic.
0: Da, da, da.
1: Ai stat
0: Da.
1: și la ea acasă,
0: Am
1: ai trăit
0: stat
1: la
0: și
1: ea
0: la ea
1: acasă.
0: acasă cu lăcrămioara, da, că de fapt de acolo a plecat din 2013 drumul ăsta așa împreună. Și apoi, da, că tot vorbeai de mentori, m-am găsit mentori, știi, prin social media, oameni pe care, din cărți, din asta ești, adică cumva îți găsești niște oameni care, de la care iei câte ceva.
1: A fost un moment când ai zis gata, asta e cariera mea, o anumită finală, un anumit meci, ai zis gata, ăsta e drumul meu, boxul.
0: Probabil, nu știu, nu știu acum
1: Sau
0: să
1: chiar ai
0: spun
1: luat
0: asta.
1: pas cu pas, cum ziceai mai devreme tu,
0: Da,
1: chiar așa, antrenament cu antrenament, meci cu meci, an cu an?
0: exact. Am învățat mai târziu, da, să mă bucur de chestia asta, exact, să fac asta, să le iau fiecare așa, pas cu pas, știi? Să mă bucur de fiecare etapă.
1: Tragi linie. Cum e? În opinia ta, ce înseamnă Claudia Nechita în box acum când te retragi?
0: Eu ți-am spus, sunt foarte împlinită cu ce am realizat, cu performanțele pe care am reușit să le obțin. Dacă puteam mai mult sau dacă, nu știu, cu siguranță poate se putea și mai mult, dar în același timp cred că așa a fost să fie și e bine așa cum este. Nu știu, mai mult, adică ți-am zis, în momentul ăsta eu simt că am dat tot ce am putut, nu am trișat cu nimic, nu m-am trișat pe mine. Sunt împăcată că eu am făcut tot ce a depins de mine.
1: Bine, e un sport unde dacă ai trișat, te-ai curățat.
0: Pe
1: Adică
0: tine, da.
1: depinde totul de tine. Cum faci tu,
0: Totul.
1: așa câștigi. Nu
0: Exact.
1: e... Care a fost meciul carierei?
0: Cu meciul carierei. Păi, nu știu, au fost mai multe, dar probabil ăstea, punctele cheie, ăsta de la jocuri, nu știu,
1: La
0: pentru
1: Olimpiadă, nu?
0: medalii, da. De fapt, ambele meciuri, poate de la jocuri, și au fost meciuri, nu știu, am avut meciuri tari. Și când te urci pe ring, fiecare meci e important.
1: Nu, mă
0: Tu nu
1: gândeam că
0: poți
1: ai
0: să
1: unul
0: zici,
1: așa
0: asta
1: al
0: o las mai
1: tău.
0: ușor, că e mai... Da, totuși, adică am făcut la nivel înalt, nu m-am dus la campionatul național doar.
1: Ai avut un
0: Fiecare
1: model
0: meci.
1: în box? Te-ai zis să fii precum nu știu cine? Nu știu, chiar
0: Nu.
1: te-ai uitat la filmul Rocky Balboa?
0: Da, cum să nu, când eram mai mică.
1: Era filmul
0: Nu știu dacă
1: preferat,
0: până
1: Rocky?
0: să încep sau după, cred că după ce am început, da, sigur, după ce am început. Nu știu dacă am neapărat un model, dar îmi plac mai mult sportivi, adică, na, sunt sportivi cum este Katie Taylor, care mi-a plăcut foarte mult, dar nu cred că poți să devii ca cineva să fii acel cineva, de la fiecare iei de ceva sau împrumuți o tehnică, o lovitură, un procedeu.
1: Deci te-ai inspirat din fel de fel de urmăreai, adică boxul era viața ta și pe lângă antrenamente. Bănuiesc că urmăreai meciuri, urmăreai competiții, adversari.
0: Da, sigur.
1: Spune-mi, Olimpiada sau bronzul la Euro?
0: Bronzul la Euro?
1: Da.
0: Adică la europene, te referi?
1: Da, la europene, da.
0: A,
1: Adică
0: jocurile, clar.
1: jocurile, clar.
0: Da.
1: Chiar fără medalie,
0: Chiar
1: jocurile
0: fără
1: a
0: medale.
1: fost maximul carierei. Povestește-ne un pic când ai mers la Olimpiadă în 2020. Mi-ai zis de calificare, bucurie. Cum s-a trăit în familia voastră? Tu, lăcrămioara, soții, lăcătușul. Cum s-a trăit momentul? Descrie-ne un pic atmosfera, descrie-ne momentul când ai plecat la Olimpiadă, de când ai urcat în avion, ce a însemnat toată acea perioadă în viața ta. Cum ai descrie-o așa ca o poveste?
0: Da, a fost o perioadă pe care nu o voi uita, clar. Cred că a fost na, apogeul, sau nu știu, ți-am zis, jocurile pentru mine sunt și rămân în continuare cea mai importantă competiție. Eu m-am calificat în luna iunie, jocurile erau în iulie, adică a fost scurtă perioada în care de tranziție a trebuit să rămân în pont. N-am avut timp să mă bucur, practic, știi, de calificare, că imediat a fost și am rămas acolo în fluxul ăla al competiției. A fost fain. Bine, atunci chestia ce a fost că nu a plecat doamna antrenoare, doar cu maestru am plecat, din
1: Da.
0: păcate, deși mi-ar fi dorit să fie amândoi cu mine. Na, așa a fost atunci, nu s-a putut. Dar vă dați seama, cu toții, chiar și de acasă, și lăcrămioara, și doamna antrenoare, și toată echipa au trăit alături de mine acel moment.
1: Mamă, cred că
0: Da.
1: lăcrămioara și cu doamna Lăcătușu la televizor e mult mai greu.
0: Da. Erau, îmi trimiteau filmulețe, da, dai seama că era
1: Da.
0: emoționant.
1: De unde această tehnică? Dădeai cu o viteză rarissimă.
0: Mă știi că mă uit acum ceva timp, am găsit pe laptop meciuri, sparingurile mele din perioada aia, mamă, și cred că ăla chiar a fost vârful meu acolo, așa. Mă uitam, băi, ești nebun, eu sunt? Da, se antrenează, totul se antrenează, n-ai
1: Adică
0: cum.
1: dădeai pumnii aia cu o viteză de ceva
0: Da.
1: de parcă erai mitralieră și
0: Da.
1: se vedea, uite, mi se funică mie pielea pentru că te știu de atâția ani, te respect enorm
0: Da.
1: și e complicat
0: Mulțumesc.
1: să faci emisiune în felul acesta cu un om pe care îl apreciez enorm, pentru că eu simt că atunci pumnii care zburau spre adversarele pe care le aveai tu în ring arătau cât de mult ai visat tu să fii acolo.
0: Da, așa e, da. Da, multă, foarte multă muncă, clar, n-ai. Eu în pandemie am muncit zi de zi, zi de zi.
1: Ți-a spus vreodată cineva mitraliera ca poreclă?
0: Cred că da, nu mai știu. Probabil nu mi-a zis ca să am porecă, dar
1: Da,
0: așa am
1: mitraliera. Uite, să ții minte, ți-am zis eu, porecla ta când te-ai lăsat mitraliera. Ți-a schimbat viața, Olimpiada?
0: Da, nu știu, ca nivel al responsabilității, așa, pentru că atunci când ajungi să reprezinți România la o asemenea competiție, devii mult mai responsabil cu ceea ce faci, cum te comporți, cum te îmbraci, toate lucrurile. Eu spun mereu, sportiv de performanță, nu ești doar când intri în sală și ai plecat gata. Ești de la felul cum te îmbraci, ce mănânci, prietenii cu care umbli, nu știu, totul are un circuit așa sportiv de performanță, meseria asta, pentru că este o meserie, trebuie să-ți asumi și să fii responsabil de ea. Nu merge cu las cum mai duc astăzi pe la mec, la noapte nu mă tine sau... Uite, de exemplu, păi da, eu cu lăcrămioara, păi la noi nu a existat o seară în care să vin mai târziu de 10 la hotel. Asta a
1: Nu
0: fost...
1: cred.
0: Și nu că... Nu
1: Câți
0: știu...
1: ani ai stat? Câți ani ai stat la hotel la sport?
0: Mulți.
1: Mulți.
0: Peste 10, nu? Sau câte?
1: Peste
0: Cam
1: 10 ani la hotelul
0: peste 10,
1: Sport din complexul lui Amanoliu, acolo unde a fost viața ta. 10 ani ai stat în hotel, dar chiar condiții bune, ok, te-ai simțit în regulă la hotel?
0: da, foarte ok, n-am tot
1: Și deci
0: respectul pentru oameni.
1: niciodată după ora 10 n-ai intrat în cameră.
0: Nu, niciodată, nu. Și dacă nu și se întâmpla să plecăm undeva sau să ieșim undeva, nu știu cum se făcea că până în ora 10 nu depășea niciodată.
1: Da.
0: Avea
1: Era reglajul pe
0: obligația de
1: care ți-l păzi.
0: odihnă, exact, de
1: Da.
0: odihnă, de alimentație, de... Dar toate, acum nu, eu nu zic că am fost stricte și să înțeleagă lumea că, mamă, trebuie să mănânci corect, trebuie să faci. Nu, trebuie să înțelegem că sunt perioade din viață și etape din pregătire când, da, trebuie să fie acolo all-in cu tot.
1: Bine,
0: Nu poți.
1: altfel nu te vedeam la 7 dimineața când plecam eu la muncă, erai acolo, făceai ture de teren cu zecile la stadion.
0: Da. N-ai cum, pentru că știi ce se întâmplă? Mai vorbesc și cu sportivii lucrurile astea. Tu pierzi o noapte, dar noaptea aia te costă a doua zi, a treia zi, pentru că tu nu ai timp să te refaci, corpul te resimte. Hai, când ești mai tânăr, zici, lasă-mă, că merge, treacă, nu știu ce. Dar cât înaintezi, până la urmă, pe tine singur, adică te trecesc, că toate au legătură. Și mai erau fete care mai veneau în lot, și nu se mulau așa, nu știu, cu programul și se simțea că nu se odihneau, poate nu așa. Și la un moment dat singure se dădeau afară, cum aș spune, pentru că nu mai duceau ritmul de antrenament, de toate chestiile astea. Adică e despre tine, știi, e sport individual, ne antrenăm în echipă, suntem toți un grup, dar până la urmă tu ești responsabil de ceea ce faci. Și cred că în orice e așa.
1: Vorbești ca pilde, ca din cărți. Cine te-a dus să gândești așa? Tu singur ai simțit așa sau cineva ți-a zis cum să faci performanța?
0: Nu știu,
1: Singură.
0: pur și simplu, da, nu mi-a zis cineva, n-am
1: Excepțional,
0: avut.
1: excepțional,
0: Da,
1: excepțional.
0: te maturizezi, probabil, na, nu știu, am luat așa lucrurile în serios, ți-am zis responsabil, asumat, pentru că...
1: Au venit pe lângă bucuriile victorilor și îndeplinirea unui obiectiv de moment. În box te-ai simțit, mai ales după Olimpiadă, nu știu, ai simțit că ești recompensată pentru toată munca, te-ai simțit mai respectată, te-ai simțit, domnule, am făcut box și n-am făcut degeaba?
0: Mai știi cum se spune, tot timpul e loc și de mai bine.
1: Da.
0: Da, sunt mulțumită, nu pot să zic că nu. Adică aș fi ipocrită să mă
1: Adică
0: plâng.
1: România ți-a dat ceea ce tu simți că meritai?
0: Da, e ok, da. Sunt mulțumită, mulțumesc, da, sunt
1: Adică
0: recunoscătoare pentru
1: se
0: tot.
1: poate trăi din box?
0: Da.
1: Se poate trăi din box?
0: Depinde.
1: La ce
0: La
1: nivel ești?
0: nivelul care l-am făcut eu și care și lăcrămioară, hai să zic că noi două am fost, na, puțin mai așa, da, așa, da, dar în rest, acum ține și de fiecare în parte, nu știu, sunt mai multe chestii, nu știu. Că
1: Te-am
0: acum poate
1: văzut.
0: cineva să spună că ce să faci, mă, în boss, că la început nici noi nu câștigam nimic, adică au fost ani mulți în care nu primeam nimic, ne chinuiam, am vrut să renunțăm, oameni, dar chiar am plecat, nu mai vreau să facem, că nu
1: A,
0: aveam,
1: deci
0: nu
1: au fost
0: primeam nimic.
1: asemenea momente
0: Dar
1: când.
0: bineînțeles, da. Doi
1: De
0: pe ce?
1: ce? Dă-mi un motiv, dă-mi un exemplu. Când ai vrut și ce te-a făcut să revii?
0: Păi uite, în 2013 nu câștigam nimic, adică până atunci, nu știu, poate ne mai dea din joi în Paște o indemnizație sau așa. Și nu aveam, adică noi nu am primit nici susținere de nicăieri să avem pe cineva. Adică noi tot ce am construit, noi am plecat de jos. N-am avut pe cineva să zic, mai că mă duc acasă și mi-e bine, știi? Poate de asta am
1: Da.
0: și făcut performanță. Că n-am avut siguranță, lasă-mă că mă duc acasă și e bine, căldurică. Nu,
1: Da.
0: n-aveai nimic și când n-ai nimic, trebuie să tragi și să faci ceva. Și, na, după care antrenorii noștri atunci ne-au sunat, uite, puteți să veniți să stați la noi acasă.
1: Acela a fost
0: Ne-a
1: momentul.
0: pus, ăla a fost momentul în care, de asta zic că uneori tu trebuie să vrei să te dedici unui lucru sau ce alegi să faci și după aia vor ieși și oameni în calea ta care să te conducă spre visul tău sau care să te ajute.
1: Ce
0: Așa au
1: moment?
0: fost
1: Deci tu ai,
0: antrenorii
1: deci tu,
0: noștri.
1: deci
0: Ăla a
1: ce
0: fost
1: moment?
0: momentul de potitură. Și ei au
1: Exact.
0: venit.
1: Deci ce moment? Tu ai vrut să te retragi, să pleci, dezamăgită de viață, de ce se întâmplă și a fost telefonul pe care ți l-a dat domnul Lăcătușu, veniți la noi acasă,
0: Da.
1: credem în voi, o să faci performanță. Și el a fost, fără acel telefon, te pierdeai.
0: Da, clar, clar, da. Și asta, adică, asta a fost cumva, știi, norocul nostru, să spunem. Norocul. Noi am muncit, știi, adică nu e cumva un
1: Clar,
0: noroc,
1: da.
0: și creează o om până la urmă.
1: Cum a reacționat soțile Cătușu când le-ai spus că te retragi?
0: Acum?
1: Da.
0: Nu bine, îți dai seama. Cum să...
1: Au încercat să te
0: Pentru
1: convingă
0: ei.
1: să mai...
0: Nu, dar na, adică acum suntem adulți, maturi și luăm deciziile împreună și comunicăm și au înțeles.
1: O să te întreb ceva, o să râzi, poate. Câți pumni ai luat la Olimpiadă? I-ai numărat?
0: Da, chiar că nu știu, habar n-am, cum să ții,
1: Știi
0: nu
1: de ce
0: știu.
1: te întreb? Pentru că Doroftei a numărat pumnii când a devenit campion mondial. Mi-a și
0: Da?
1: spus într-o emisiune: Bă, Gabi, am luat nu știu câți pumni, a zis el. Dar am dat mai mulți, zicea el,
0: Da.
1: știi?
0: Da, oricum să știi că la profesioniști e altceva.
1: Da, clar.
0: Uite, am că mai întreba oameni, nu vrei să treci la profesioniști? Nu
1: Era asta,
0: vreau,
1: vreau să te
0: că
1: întreb și eu.
0: nu știu, mi se pare destul de dur și nu te gândești, hai că fac 2, 3, 5 meciuri la început cu niște fete mai slabe. Te gândești la nivel mare dacă te duci, atunci acolo sunt pumni grei și nici nu vreau să mă distrug, adică crede-mă că sunt bine sănătoasă mental și după atâția ani sunt sănătoasă mental și asta e cel mai important și nici nu vreau să mă duc să mă distrug în box. Cred că mai sunt și alte lucruri pe care le pot face și nu totul se rezumă doar la box.
1: Mi-ai răspuns fără să te întreb, chiar am vrut să te întreb, pentru că pe Lăcrămioara parcă am văzut într-o demonstrație sau undeva într-o gală de genul acesta și vreau să te întreb dacă te duci spre profesionism.
0: Da, atunci am boxat și eu în gala aia, anul trecut a fost. Am boxat
1: Da.
0: amândouă, dar a fost
1: Da.
0: un meci, așa, nu...
1: Da, o demonstrație mai mult.
0: Oh,
1: Nu a
0: da,
1: fost.
0: exact. Nu, da, nu a fost ceva. Nu.
1: Te întreb și ceva așa mai complicat. Lăcrămioara ce a zis când te-ai retras? Ce ți-a zis ea Lăcrămioara când a auzit, pă, mă retrag?
0: Partea asta nu vreau să discut, că a fost altfel situația. Ce vă pot spune este că ea va continua și sper să obținem medalia olimpică cu mine antrenoare. Și
1: Au!
0: cu mine, adică.
1: Stai puțin, că asta e tare rău. Deci Lăcrămioara continuă,
0: Da.
1: obiectivul ei rămâne medalie la Olimpiadă și tu lângă ea în colț.
0: O să fiu un staff, o să fac parte și eu din staff alături de antrenorii mei, clar, cu ei o să mergem împreună, doar că se vor schimba puțin lucrurile și nu voi mai fi sportivă, voi fi și eu antrenoare alături de ei.
1: Excepțional, asta e o veste bună. Deci Lăcrămioara în ring, tu în colț, da? Susținându-o să ia medalie olimpică. Este ceea ce rămâne de făcut în cariera ta.
0: Da, și nu numai ea, pentru că mai avem câteva fete și clar o să fiu alături de ele și îmi doresc din tot sufletul să calificăm nu doar una, să fie mai multe și na,
1: Vreau
0: să
1: să te
0: avem,
1: întreb
0: în
1: ceva.
0: primul rând, scopul meu ar fi, în primul rând, să avem lot complet la senioare, pentru că aici încă nu avem lot complet și cam asta am avea nevoie, să avem o echipă completă.
1: Deci simt care e următorul pas, dar înainte de a ajunge la următorul pas, să nu uit că-s bătrân. Ce a însemnat steaua în cariera ta? Ce a însemnat steaua? Pentru că te-am văzut mândră, te-am văzut îmbrăcată în uniformă. Ce înseamnă steaua și ce ți-a oferit steaua, ce ți oferă steaua pentru restul vieții? Bănuiesc că există un grad, bănuiesc că există fel de lucruri pe care steaua le-a făcut pentru voi.
0: Da, Steaua a fost mereu lângă noi, adică de la început, hai să zic, da, ei au fost cei care ne-au susținut, adică continuu, știi, au fost oamenii care au fost lângă noi, da. Steaua este, cum să zic, clubul de lângă inimă, dacă vrei, știi, adică eu n-aș mai, și dacă aș fi avut, nu știu, o altă, să mă duc să schimb clubul, nu cred că aș fi făcut-o. Deci, și
1: N-ai,
0: dacă
1: na,
0: aș fi...
1: na, trebuie să ai un alt fel de caracter ca să schimbi un club care te ajută.
0: Da, nu știu, na, probabil așa a fost să fie, dar chiar le sunt recunoscătoare, am colaborat destul de bine cu ei și în continuare o vom face pentru că eu încă sunt și în armată și dacă voi rămâne antrenoare, la fel, clar că o să colaborăm în continuare.
1: Adică vei fi antrenoare din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, să zicem.
0: Poți să vedem, da, cum vor decurge. Nu vreau să zic
1: Da.
0: acum prea multe.
1: Nu, eu la modul de apreciere am vorbit despre Steaua, adică asta e ideea, pentru că eu sunt cu FCSB-ul, dar când e vorba de Clubul Sportiv al Armatei, trebuie să avem respect pentru că știu cum lucrează și sper eu să
0: Da.
1: fie cum știu eu să respecte sportivii, mai ales de performanță, să-i ajute, să-i coordoneze,
0: Da,
1: să-i ajute în
0: sperăm,
1: toată
0: se
1: viața.
0: poate oricum și mai bine, încă acum sunt perioade puțin mai grele iar așa în sport, dar până la urmă tot timpul a fost așa, trebuie să fie și urcuși și coborâși, adică fiecare perioadă mai grea aduce și perioade mai bune și tot așa nu trebuie să ne pierdem speranța, noi trebuie să continuăm, să găsim soluții, să vedem ce putem face mai bine ca să creștem.
1: Și pleci din hotelul sport, nu?
0: Am plecat
1: Sau
0: din
1: fiind
0: hotel.
1: antrenor? Ai
0: Am
1: plecat, gata,
0: plecat de
1: nu?
0: mult.
1: Ai plecat. Bun.
0: Păi, na, între timp oricum și m-am mutat la casa mea de ceva timp.
1: Bravo, super. Ce sfat le-ai da tinerelor din box?
0: Să lupte mai mult. Să nu mai renunțe la primul meci pierdut, la prima înfrângere, primul obstacol greu. Pentru că
1: Sunt
0: observ
1: mulți
0: așa
1: care
0: acum.
1: renunță așa?
0: Da, se renunță destul de ușor.
1: Păi
0: Și
1: e greu
0: văd
1: sportul, știi.
0: că, nu știu acum, de mici copii ar trebui, adică când îi dai către sport, să-i susții. Că acum mai măgulim prea mult, dacă vrei să zic. Adică, hai mai, îți place, nu-ți place, e greu, dacă e greu nu te mai duc. Pe cum îl crești? Că zicem că nu mai sunt copii de al tată sau că sunt mai slăbuți sau... Păi crești lăsându-i într-un mediu, dacă l alegi du-l într-un sport, și lasă-l acolo, să fie și greu. Că greu ăla îl maturizează, că îl crește, îl transformă. Nu fiindu-i ușor. Eu sunt omul care stă astăzi că mi-a fost greu, că dacă mi-era și ușor și renunțam la primul, pe câte eșecuri am avut eu, nu știu dacă cineva a rezistat, sincer. Am toleranță mare la cum să zic, la înfrângeri. Și am fost. Adică
1: Claudia,
0: am
1: pentru că ai rezistat la
0: multe.
1: toate aceste eșecuri, ai ajuns să câștigi. Pentru că un om mai deștept decât noi toți la loc a zis, cine știe să piardă, ajunge să câștige.
0: Da.
1: Adică...
0: Și eu aici, adică, punctez și chestia asta pentru că nu toți va ajunge, mă, campion. Nu toți o să ajungă campion european, mondial, nu știu de asta. Dar tot poate să ajungă om. Să ajungă un om matur, un adult responsabil în viață, cu un încrezător în el, cu stima de sine crescută. Lucrurile astea trebuie gândite. Nu neapărat de performanță. Că noi ne gândim, a, da, s-a dus și a pierdut. Nu, te mai la, nu te mai du. Lasă-mă acolo, că acolo în mediul ăla el va crește, va învăța și să piardă. Trebuie să învățăm să-și piardă. Nu câștigăm toți. Că dacă, nu se poate să câștigăm toți, știi? Adică cineva și... Noi ne gândim, ți-am zis, doar la medalia aia. Dar câștigi altceva. Câștigi respect, câștigi încredere în tine. Nu
1: Iarăși, iar mi-ai răspuns la o întrebare pe care n-am adresat-o, și anume ce te-a învățat sportul și ce ai obținut din sport. Și ai obținut, văd, lucruri care te-au făcut un om puternic pe toată viața.
0: Să știi că eu na, sunt recunoscătoare și mulțumită de performanțele mele, dar mai împlinită sunt de mine, eu ca persoană, pentru că de-a lungul timpului și fiecare perioadă de pregătire și fiecare etapă, fiecare competiție, de fapt eu câștigam niște lucruri mai mult mai importante decât medalia aia. Faptul că eu trebuia să stau într-un proces, să am grijă ce mănânc, cum mă odihnesc de refacerea mea, nu știu, să gândesc toate lucrurile astea, să mă temperez când aveam poftă, poate să mănânc și eu, nu știu, ceva dulce și atunci să mă temperez, să nu mai mănânc, să nu aleg dulcele alea, că aveam antrenament a doua zi, să nu știu, tot felul de chestii astea, categoria cu lucrurile astea, astea te pun în, știi, și te crezi pe tine.
1: Cineva scrie, m-am întâlnit cu invitata ta în parcul Iore când alergam, am făcut poză cu ea în parc, când alergam în parcul Iore, alergam parc cu steaua la piept, zice cineva, și e surprins că te-ai retras. Îți dai seama, sunt oameni care te iubesc și oameni care te-au oprit în parcul Iore să facă poze cu tine, și eu de acum urmăresc emisiunea unii dintre ei și mă bucur. Te simți bine după tot ceea ce ai făcut în box? Lumea te recunoaște, lumea vrea să facă poze cu tine,
0: Da.
1: lumea te iubește. Și asta ai câștigat.
0: Da, consider că mi-am câștigat, adică respectul prin ceea ce sunt eu, pentru că, cum am zis, sunt un om serios, un om care și-a văzut tot timpul de treaba lui, nu mi-a plăcut, nu știu, conflicte, chestii, scandaluri, certuri. Mi-am văzut
1: Ai
0: de
1: câștigat, ai
0: traumat.
1: câștigat când se trage în ei, ai câștigat atât de multe lucruri din
0: Da.
1: sport, din box, și a meritat să faci un sport greu. Pentru că cine face sport greu are viața ușoară. Ca
0: Da,
1: ce mi-ai și mie
0: așa
1: acum.
0: se spune, dar nu e chiar așa, depinde, depinde, sunt multe, aici, știi, depinde, ăsta e de mai multe lucruri, că nu e ușoară retragerea din sport, cu siguranță, și sunt sportivi cărora le e foarte greu, adică ajungi chiar și la depresie după retragere.
1: Te urmărește pe TikTok, a zis că dacă o să o vadă o să-i amintească de această emisiune. Mândră de fata mea, respect, Elena Constantinescu.
0: A, pe mama mea. Ea e mama
1: Mama
0: mea. Mama.
1: ta,
0: Mama,
1: mama ta, extraordinar. Dă-mi voie să-i spun că o felicit și că trebuie să fie de 1000 de ori mândră de ce fată are. Mă bucur că vede emisiunea.
0: Este.
1: Uite, chiar. Da, deci
0: Este.
1: o salut și îi mulțumesc și eu, ca și toți românii care ar trebui să-i mulțumească pentru
0: Ea
1: ce
0: e
1: fata a
0: prima
1: făcut.
0: care, când pun orice videoclip, orice postare, e prima care comentează.
1: Da,
0: Așa
1: da.
0: sunt părinții, știi?
1: Corect, așa este. Vreau să te întreb ce faci acum. Varianta asta de antrenorat e foarte tare pentru că rămâi în sportul pe care îl iubești. Deci te-ai hotărât să fii antrenor, în primul rând al lăcrămioarei, să o duci la medalie. Dar vreau să te întreb, îți dai seama că va trebui să fii cum au fost soții Lăcătușu, dar va trebui să fii tu cu ea.
0: Păi,
1: A?
0: ei sunt, uite, na, ca să plecăm așa de la punctul ăsta, mai întâi ei, antrenorii mei, mi-au dat această oportunitate de a fi alături de ei în staff și cu siguranță, adică eu acum nu o să fiu lângă ei și, da, o să fiu prezent acolo, dar ei sunt principalii.
1: Da, normal, nu m-am
0: Acum
1: gândit,
0: eu
1: da.
0: mă instruiesc, cum s-ar spune, știi, adică
1: Dar
0: clar, și eu am multe de învățat.
1: o să fii dură cu ea la antrenamente ca să,
0: Clar, clar, păi nu... N-ai cum, nu trebuie să fii, să știi până la urmă să gestionezi și când să fii, să simți sportivul aici. Și aici am de lucrat și eu și de să experimentez până la urmă meseria asta, că nu e ceva. E clar, cu totul altceva. Una este tu ca sportiv când ești singur și concentrarea e numai pe tine și pe ce ai tu de făcut și apoi lucrurile se schimbă când ai 15-20 de sportivi sau nu știu, așa și te gândești pentru fiecare. Ce să mai lucrezi, ce să mai îmbunătățești.
1: Claudia, după 20 de ani de box, unul dintre cele mai grele sporturi, ce simți să faci acum, nu știu, în libertate?
0: Nimic. Să credem că fac cam același lucru. Adică eu oricum antrenez, fac un antrenament pe zi pentru mine, nu știu, n-ave. Pentru mine, adică box nu a însemnat doar... pentru mine sport, de fapt. Sportul înseamnă să mă mișc zi de zi, nu știu, să fac ceva pentru mine. Eu am integrat sportul oriunde mă duc. Pentru mine stil de viață sportul. Și nu fac nimic, nu știu, chestii, nu știu ce, wow, diferite.
1: Bănuiesc că tot la 10 intri în cameră.
0: Da, să știi că s-a, nu știu, eram într-o seară, nu mai știu unde a trebuit să merg și am ajuns după 10 acasă și mă gândeam, știi, văzusem de fapt că lumea atunci e șaște, adică eu era trecut de 10 și oamenii atunci erau prin oraș și zic, ia uite mă, pe lumea, viața acum e noaptea și noi ne punem la somn. Da, nu știu, atâția ani îți dai seama, s-a integrat programul ăsta în mine și
1: Dar să știi că și pe
0: e așa.
1: termen lung vei câștiga. Eu vă invidiez pe cei care reușiți să faceți asta. Dacă aș avea și eu un program să dorm la 10, cred că aș fi fericit.
0: Da.
1: Și e un îndemn pentru toți, pentru că vei câștiga mulți ani de viață cu asemenea program.
0: Da, nu știu, vom vedea, știi, cum e. Acum eu, da, prefer, știi, calitate decât cantitate.
1: Normal.
0: Da.
1: Bun, deci asta e o idee de antrenorat. Te-am văzut însă implicat în multe proiecte. Ce ți-ai mai dori să faci acum când te-ai retras din box, în afară de a fi antrenoare de box?
0: Păi, cu siguranță se vor schimba puțin lucrurile acum, dacă o să merg în partea asta să fiu alături de fete de lot, pentru că, na, eu sunt o fire implicată de obicei și atunci vreau să-și ajut cât se poate și cât să fiu acolo lângă ele cu tot ce este nevoie. Momentan, Nu aș vrea să dezvălui nu știu ce mari proiecte, nu am mari proiecte, adică toate proiectele se duc acum momentan în zona de sport, pentru că consider că aici am multe de spus și pot să creez mult în partea asta de sport, pentru că până la urmă asta am făcut și da, mă gândesc la niște sisteme în viitor pentru sportivi.
1: Eu
0: Da,
1: când v-am,
0: probabil la timpul eu o să le dezvolt în timpul lor.
1: eu când m-am întâlnit cu voi două la o cafea, v-am zis de atunci, după primele minute, că voi puteți să fiți lejer mental coach sau cum se numește cei care discută și îndeamnă oamenii la diferite lucruri, eu nu știu cum se numește acest, chiar e
0: Păi,
1: ademenit, un
0: mental
1: job.
0: coach, uite, lăcrămioara are, este acreditată, e așa la diplomă de mental coach.
1: Oricând voi puteți fi persoane care să învățați pe oameni să trăiască efectiv prin ceea ce le spuneți voi, și asta am apreciat la voi, m-am îndrăgostit de felul vostru de a vorbi și de a trăi, și astăzi, în această emisiune, sper să fi fost și alții care să fi realizat că sunt oameni în această țară care ne dau nouă speranță de bine, fete care iubesc sportul, greu de tot boxul, fete care și după ce, iată, te retragi, tot la 10 ești în casă, tot antrenament faci ca și cum ai fi sportiv, tot aceleași lucrurile mănânci sănătos. Adică voi reprezentați, cum v-am zis de multe ori, speranța acestei țări, care devine, din păcate, din ce în ce mai junglă și mai plină de hiene. Cineva spune, o urmăresc pe TikTok, ce sacrificii face. Mama ta a mulțumit și a urat așa la toată lumea. Sunt mândru de ea și de toți sportivii pentru sacrificiile pe care le fac. Un alt mesaj. Păcat că miniștrii români nu susțin mai mult sportivii de performanță, mai ales pe cei din boxe. Un alt mesaj. Iar lăcrămioara te dă de gol, zice că te trezești și te culci la aceeași oră și că dormi la prânz.
0: Hai că în ultima perioadă nu prea am mai dormit la prânz, să știi că mi-am schimbat puțin programul. Da, uite, vis-a-vis de chestia asta cu sacrificii, da, așa e, sunt sacrificii, dar eu le-am schimbat puțin denumirea și am zis că sunt mai degrabă decât sacrificii transformări.
1: Transformări.
0: Pentru că tot ceea ce pare greu și tot ceea ce este greu, atunci te transformă. Și atunci sunt cumva asumate, pentru că, la fel cum am spus, tu, în momentul în care ești sportiv de performanță, trebuie să-ți asumi asta ca orice altceva ai face. Și atunci, dacă mi-asum lucrul ăsta, îmi asum și că nu o să pot să plec la 12 noaptea afară cu prieteni și că poate e o nuntă și eu am competiție atunci, sau nu știu, lucrurile astea care se mai pot întâmpla. Mi le asum. Asta înseamnă să-ți asumi o carieră și o urmezi.
1: Absolut. Ce urmează? Unde te vezi? Nu știu, care e programul tău în următoarea perioadă cu antrenoratul, cu lăcrămioara? Când se pregătește? Cum? Pentru ce?
0: Aici nu aș vrea să dezvălui programul ei, pentru că asta ea
1: Păi
0: o
1: nu se
0: să
1: leagă
0: știe.
1: de programul tău, că ești antrenoarea ei acum.
0: Da, dar să vedem. Noi, ca și competiție majoră, avem campionatul european în septembrie.
1: Ah, ok, atât.
0: Acolo.
1: E ok. Deci europeanul din
0: Luna viitoare
1: septembrie.
0: o să plec cu lotul de fete junioare, tineret și senioare, o să plecăm în Sicilia, la o pregătire comună acolo.
1: Stai puțin, deci practic tu faci parte și din federație în acest moment. Dacă spui că pleci cu junioarele la un turneu în Sicilia, faci parte din delegație ca antrenor.
0: Da. O să fiu
1: Bun.
0: împreună cu antrenorii mei, da, cu Mihaela și Adrian Lăcătuș. Cu ei o
1: Aha.
0: să merg împreună.
1: Ok, perfect. Și te-ai integrat în acest lot al Federației Române. Ce vezi în box în următoarea perioadă?
0: Păi văd bine, dacă, cum să zic eu, să ne concentrăm în primul rând să găsim soluții și ce putem noi să facem. Tot timpul vor fi situații, nu știu, că niciodată nu o să fie perioada perfectă. Și atunci, chiar dacă, cum am spus, acum poate o perioadă un pic mai grea, sunt și discuțiile care sunt, dar noi
1: Nu
0: trebuie
1: știu
0: să
1: și
0: ne
1: nici nu vreau
0: concentrăm
1: să
0: pe ce
1: știu de ele. Nu vreau
0: putem.
1: să
0: Da,
1: știu
0: nu,
1: de.
0: nici eu nu vreau să entru
1: Într-o
0: în.
1: asemenea emisiune, nu vreau să vorbim de probleme.
0: Exact. Să ne concentrăm noi pe soluții. Cred că material avem cât de cât.
1: Mai vin tineri, tinere?
0: Da. Bine, aici e ruptura undeva se produce de la tineret la senioare. Aici trebuie avut foarte mare grijă. Am observat asta și la băieți și la fete, că
1: Ce ar trebui să se facă pentru a nu mai fi scurtcircuitul ăsta?
0: nu știu, o să vedem asta în timp. Probabil care sunt motivele. Nu știu, probabil mai multă susținere. Și aici susținere și financiară, pentru că dacă mă gândesc la mine, eu nu era pentru că nu iubeam sportul ăsta și voiam să mă las. Îl iubeam și îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, doar că la un moment dat ai nevoie și de susținere financiară.
1: Da.
0: Sunt copii care nu toți își permit să. Poate nu pe toți îi pot susține părinții de acasă. Ei, și atunci aici ar trebui cumva susținuți și financiar și moral. Că sunt niște perioade, nu știu, na, care
1: Mai
0: și
1: ales
0: la.
1: că în box nu vin sportivii care acasă au tot ce le trebuie.
0: Sunt care vin, să știi că oricum boxul, partea de box a schimbat mult. Acum au început foarte mult să facă box. Dar aici e o diferență între fac box și de performanță, fac box de înaltă performanță, știi, și aici e cumva o scară așa. Dar cred eu că sportivii care ajung să facă mare performanță sunt cei care nu au susținere de acasă foarte mult. Așa mă gândesc.
1: Exact, da.
0: Nu în toate cazurile, că sunt și excepții, dar e foamea mai mare, știi,
1: Ah,
0: la
1: corect,
0: asta.
1: corect.
0: Cel puțin eu spun, na, din punctul meu de vedere, că așa am simțit și din ce am mai văzut și la
1: Tu oricum
0: alții.
1: trebuie să fii fericită de tine, pentru că l-ai iubit și l-ai respectat, mai ales pe acest sport, boxul. Te-a dus la un anumit nivel încât tu acum îți permiți să fii antrenor, nu oricine ajunge antrenor la lot. Tu îți permiți mâine, poimine, să deschizi o sală de box unde să-i antrenezi pe copii, cum face Leonard. Tu, în acest moment, prin performanța pe care ai făcut-o și pe care nu ai fi făcut-o dacă nu ai fi fost tu cea pe care oamenii au auzit-o astăzi, cu programul, cu mentalitatea, cu gândirea, cu psihologia de viață și așa mai departe. Și de
0: Da.
1: aceea eu am vrut să fac această emisiune știindu-te. Eu știam ce am răspuns, de-aia nici nu prea am întrebat multe, pentru că a fost o emisiune pildă, cum zic eu, o emisiune de mental coach, o emisiune vrei să faci ceva în viață? Ascultă-o pe Claudia Nechita.
0: Mulțumesc, hai că mă simt flatată. Da, nu știu, asta, eu asta am făcut, ți-am zis, pentru mine nu a fost, a fost natural tot ce am făcut, am vrut mereu să devin mai bună, dar dacă e un sfat pe care să îl dau celor care ne urmăresc, este să faci, indiferent de ceea ce faci, să pui acolo să faci cu 100%, să fii all-in, pentru că doar așa poți să reușești. Și să crezi, să ai credință.
1: Te-ai retras împlinită.
0: Da.
1: Și urmează medalia cu lăcrămioara. Vreau să te întreb
0: Aia
1: ceva.
0: este, ăla este, aia va fi împlinirea maximă.
1: Deci dacă lăcrămioara ia medalie la Olimpiadă, va fi fericirea vieții.
0: Da. Va fi cumva și la nivel de
1: Și ar
0: grup,
1: trebui
0: aș
1: să
0: spune.
1: fie și, și fericirea României, dacă stau să mă gândesc
0: Da,
1: bine.
0: da, da. Ar fi, da, exact. Pe, la nivel de grup, așa și noi, ca și box feminin, ar fi o împlinire mare. Pentru că și antrenorii noștri, tot asta le lipsește din palmares, cumva,
1: Și
0: să
1: atomii
0: medalioneze.
1: mitraliere e pe... Și atomii mitraliere în ring.
0: Ea
1: Mamă, mamă,
0: e
1: ce viteză! Ea e...
0: Rottweiler, te mai zic. Câinele ăla care nu te lasă nici cum.
1: Pitbull-ul!
0: Da. Ea era și are, eu văd. Adică eu, dacă mă întreb pe mine, eu o văd campioană olimpică.
1: Și ea se vede.
0: Așa o văd eu.
1: Uite ce
0: Acum ea
1: mesaj!
0: trebuie să integreze, să simtă și să aibă credință, pentru că
1: Uite
0: chiar are.
1: mentalitatea, uite mentalitatea care v-a făcut să trăiți împreună toată această poveste. Mentalitatea ei e mentalitatea ta. Mentalitatea ta e mentalitatea, uite ce scrie Lăcrămioara. Ea spune, Lăcrămioara Perijoc trimite mesaj, zice, Lăcrămioara iese campioană olimpică 100%.
0: Ia, vezi ce i-am sădit. Ba, știi cum ai, deci ți-am zis, când aspiri către ceva, lucrurile se leagă în așa fel încât să obții lucru pe care tu ți-l dorești. Ți-am zis, găsești și oameni, găsești și oportunități, ți ies în cale care să te ducă spre ce îți dorești tu.
1: Abia aștept meciul pentru titlul olimpic. Cred că voi și Doroftei, cred că Doroftei a scos oamenii pe stradă atunci când ați venit campion mondial Rocky de România plin de sânge și Lăcrămioara va scoate România pe stradă, așa ar trebui, așa gândesc eu.
0: Ia uite, mi se
1: Eu
0: face pielea de găină când zici.
1: sigur voi ieși, eu sigur voi ieși la mine în fața curții și îmi cumpăr niște artificii și dau cu artificii să înțeleagă lumea că a ieșit Lăcrămioara campion olimpică. Așa ar trebui să facă toți. Lăcrămioara,
0: nu
1: dacă
0: știu, nu
1: urmărești
0: e
1: și sigur urmărești
0: complicat.
1: emisiunea, să știi că asta vei face, vei scoate oamenii pe stradă.
0: Da. Doamnește, mai e până acolo și le luăm pas cu pas și cu siguranță va ieși.
1: Întrebare, cea mai dură întrebare. Este acolo cu tine acum?
0: Cine?
1: Lăcrămioara?
0: Nu.
1: Credeam că e acolo să te îmbrățișeze la finalul emisiunii.
0: Nu este. Nu.
1: Bun. Ok, oricum o
0: El aia
1: face prin.
0: acasă.
1: Oricum o face prin mesaje pe care le trimite. Apreciez tare mult, Claudia, tot ceea ce ai făcut în viață, tot ceea ce ai făcut în sport și îți urez succes să faci la fel și în continuare. Și îți mulțumesc pentru emisiune.
0: Mulțumesc. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Zi frumoasă tuturor.
1: Zi frumoasă, mulțumesc mult. Aceasta a fost emisiunea cu o campioană în adevăratul sens al cuvântului. Chiar dacă a luat bronz la europene, e un aur. Chiar dacă a luptat și arbitrii au oprit-o, pentru că sigur arbitrii au oprit-o atunci, știm povestea, din drumul spre medalia olimpică, ea este o campioană olimpică și mondială prin tot ceea ce ați auzit că a spus. Vă mulțumesc și sunt sigur că o să distribuiți această emisiune pe rețele de socializare, pe Facebook-ul nostru. Puteți să. Claudia este un exemplu pentru viitoarele generații, mai scrie Lăcrămioara pe Rijoc. Am vrut să citesc și acest mesaj. Vă rog să distribuiți dacă v-a plăcut. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați urmărit emisiunea. O zi bună!
2: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
3: On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ați lăit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.